0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Et nævningeting i Las Vegas har netop kendt den tidligere bandeleder Duane Caffey D. Davis skyldig i drabet på hiphop-legenden Tupac Shakur. Tupac blev skudt om natten den 7. september 1996 i Las Vegas og døde efterfølgende af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden gik i sagen efter at bevise, at den i dag 63-årige Davis dengang bestilte drabet og skaffede våbnet. Drabet på Tupac har været en af USA's mest kendte uopklarede sager og har i årtier skabt debat om, hvem der stod bag og hvorfor Tupac blev dræbt. Mens Ukraine mangler soldater ved fronten, så lever tusindvis af unge ukrainske mænd i skjul for at undgå at kæmpe i krigen. I Ukraine har vi mødt en af de mange desertører. Han optræder anonymt, men DR kender hans identitet.
3: Главная причина, почему я не хочу воевать.
2: Den afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er fordi jeg ønsker at leve, siger han. I Ukraine har man derfor indsat en såkaldt rekrutteringspatrulje, der værger mænd i den kampdygtige alder i de ukrainske gader, også med magt for at få flere soldater til krigen. Sådan her lyder det fra lederen af en rekrutteringspatrulje i Lviv i Ukraine, som vi har talt med.
4: Честно, я навіть не знаю, що сказати, мені навіть зараз просто на рахунок того, що їм сказати, ну байгузи. Мені соромно було.
2: Hvad skal jeg sige? De er nogle kujoner. Jeg vil skamme mig. Jeg er selv udmattet og vil gerne se familien. De har siddet hjemme, så nu er det deres tur, siger han. Han optræder også anonym, fordi der har været angreb på flere rekrutteringsansatte i Ukraine. Europas største 3D-printede byggeri står klar. Skovsporet hedder den lille studieby i Holstebro med i alt 36 3D-printede studieboliger. De første beboere flytter ind i dag. En af dem er fysioterapeutstuderende Amalie Vass, og hun er spændt.
5: Når man tænker 3D-printet, så tænker man jo på sådan en lille maskine, der laver noget ud af plastik. Det er jo nok ikke noget, man tænker, at der er en, der har noget, der har lavet en lejlighed, for eksempel. Det er lidt svært at forestille sig, og så står man her, og så er det bygget, og så er det bare utroligt.
2: Boligerne er bygget med en kæmpemæssig 3D-robot, som spytter beton ud i 5 cm tykke pølser. Lag for lag bygger den murene op på den måde, og det er solidt, lover Mikkel Brik, der er medstifter af 3DCP Group, der har opført de nye boliger.
6: Som vi ser det, så har vi en lavere risiko i den her type byggeri, fordi alting sker digitalt, så vi har mulighed for at simulere hele byggeriet, inden vi går i gang. Og det er ikke manuelle hænder, som er ude at lægge sten efter sten, men det er en robot, der kører efter et koordinatsystem. Så på den måde så ser vi det faktisk som en lavere risiko.
2: Her i nat vekslende skydække og temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Vi begynder med en af USA's mest omtalte uopklarede drabsager. For et nævningeting i Las Vegas har nemlig kendt den tidligere bandeleder Dwayne Keith D. Davis skyldig i planlægningen af drabet på rapperen Tupac.
3: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
2: Ja, sådan lød det, da dommer Carly Kearney læste afgørelsen op for kort tid siden. Tupac Shakur blev skudt i Las Vegas den 7. september 1996 og døde 6 dage senere af sin kvæstelser. Anklagemyndigheden har aldrig hævdet, at Dwayne selv affyrede skuddene, men ifølge anklagerne planlagde han drabet og skaffede våbnet. Drabet på Tupac har i årtier skabt debat om, hvem der stod bag og hvorfor han blev dræbt. Den i dag 63-årige Dwayne Davis risikerer livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Straffen bliver fastsat den 13. oktober. Davis har allerede sagt til dommeren, at han vil anke afgørelsen. Vi bliver i USA, men i noget anden boldgade, for USA's højesteret har nemlig givet præsident Donald Trumps regering grønt lys til at fortsætte byggeriet af en stor balsal ved Det Hvide Hus. Med stemmerne 5-4 har højesteret tilsidesat en afgørelse fra en lavere retsinstans, der havde sat dele af byggeriet på pause. Projektet ventes at koste omkring $400 millioner, altså næsten 2,6 milliarder kroner. Trump har sagt, at balsalen er nødvendig af hensyn til den nationale sikkerhed, fordi den vil indeholde avancerede sikkerhedsfunktioner, der skal beskytte Det Hvide Hus mod angreb. Højesteretspræsident John Roberts stemte som den eneste konservative imod. Ifølge CNN kan afgørelsen give Trump tid til at færdiggøre byggeriet, mens retssagen fortsætter. På grund af en traktordemonstration foran Christiansborg senere i dag i forbindelse med en ny gødningelov, er der flere traktorer på vejene nær København, end der formentlig plejer at være en tirsdag morgen. Hos Københavns Politi lyder det, at man som bilist skal forvente, at trafikken kan blive påvirket.
4: Vi kan sige, at demonstrationen jo kommer til at komme, som sagt, fra oplandet, hovedstaden, og på et tidspunkt så rammer den København ved Folehaven og Gammel Køge Landevej cirka ved 9-tiden, og derfra skal den videre ind til Christiansborg. Så hvis man kan se, at ens transport den kommer til at ramme de områder der i tiden op til, så synes jeg, man skal overveje at måske køre tidligere, køre lidt en anden vej eller vælge en anden transportform, og generelt bare være opmærksom på, at der kan være de her store køretøjer på vejene.
2: Lød det fra vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, Simon Hansen. Og demonstrationen foran Christiansborg begynder efter planen 9:30. I dag spredte byer, som kan være med torden, og det bliver mellem 15 og 21 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Og vi begynder ved en meget berømt drabssag, for et nævningeting har i nat dansk tid kendt den tidligere bandeleder Dwayne Kifty Davis skyldig i at have planlagt drabet på hiphop-legenden Tupac Shakur i 1996. Det er den første dom i en sag, der har optaget fans i årtier.
3: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
2: Lød det fra dommeren Carly Kearney, da afgørelsen blev læst op. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der har varet i flere uger. Ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
4: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
2: Tupac blev skudt i Las Vegas den 7. september 1996 og døde senere af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden har ikke hævdet, at den i dag 63-årige Dwayne Davis selv affyrede skuddene, men ifølge anklagerne planlagde han drabet og skaffede våbnet. Efter afgørelsen fortalte Davis dommeren, at han vil anke. Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, da borgerkrigen rasede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, så skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
5: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
2: Der er en trussel mod luftrummet i det østlige Letland, det oplyser de lettiske væbnede styrker. Borgere i området bliver bedt om at gå indenfor og helst opholde sig i et rum med mindst 2 solide vægge mellem sig selv og det fri. Samtidig er kampfly fra NATO's luftpatruljering over Baltikum blevet sendt på vingerne. Det er endnu uklart, hvad truslen består i og hvor den kommer fra. I dag spredte byer, som især mod syd, kan være med torden, og det bliver mellem 15 og 21 grader varmest mod sydøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Barbara Moleko lukkede Morgenklubben op med Gør mig lykkelig. Og hvis du nu er en af dem, som bare længes efter en ordentlig omgang sweater weather, ja, så er du også en af dem, som jeg kan gøre lykkelig lige nu ved ganske enkelt at byde dig velkommen til årets første ægte efterårsdag. Den 1. september er det i dag, og dermed så er det jo altså, ifølge kalenderen i hvert fald, efterår. Og hvis du nu er en af dem, som ikke sådan helt har lyst til at give slip på sommeren endnu, jamen så kan vi jo altså sammen krydse fingre for, at der ligger en Indian sommer et eller andet sted og venter på os lige rundt om hjørnet her i september. Men uanset årstiden, så er Morgenklubben som altid klar til at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte, og som altid også med masser af musik. Vi starter med sjælen lige om lidt og en godmorgennatsang til den, men først så får du lige lidt musik fra Raven Lanae og Love Me Not. Godmorgen, Danmark.

So. Sean Kingston og Beautiful Girls, 5:15 er klokken, og dermed skal vi have fat i dagens godmorgen natsang. Og her har jeg i dag bestemt mig for, at vi skal have et nummer med Dolly Parton. Her en uge efter den største af dem alle gik bort, så tror jeg, at jeg nu er ved at være klar til at spille lidt Dolly Parton i radioen. Ja, det har måske taget lidt tid, men jeg skulle simpelthen lige sunde mig oven på det dødsfald, for det synes jeg godt nok var rigtig, rigtig trist. Men omvendt så har det jo altså også været en kærkommen lejlighed til at genbesøge Dolly Partons kæmpe bagkatalog. Jeg har fundet et nummer frem til os, som simpelthen er en afskedssang til en, der er gået bort. Det er en sang, som du finder på det album, som Dolly Parton lavede sammen med Loretta Lynn og Tammy Wynette, og derfor så er de to også med på kor. Et album, som de kaldte for Honky Tonk Angels. Og derfra, der skal du få det meget fine nummer, Let Her Fly.

Ja, der var altså lige nødt til at gå en hel uge, før jeg ligesom kunne tåle at spille Dolly Parton i radioen, uden at begynde at græde, og det kom jeg så til lidt alligevel her, hvor vi hørte dagens godmorgennatsang, der nærmest kom til at fungere som en afskedssang fra Dolly Parton selv til Dolly Parton. Vi lyttede til Let Her Fly. Og derfra skal vi så have fat i en lille duet mellem Bruno Mars og Lady Gaga. Dem skal du nemlig få her på Die With A Smile.

fejl har jeg ikke. Christoffer og ringer om natten, 5:56 er klokken. Hvad ser du til lige sådan at få pulsen lidt op, måske en lidt hurtigere vejrtrækning? Det er der mulighed for nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Et forslag fra et af morgenklubbens medlemmer, som jeg har fisket frem fra den store forslagskasse, og det er i dag blevet til et bud fra Liv, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie. Jeg vil gerne anbefale nummeret Starships af Nicki Minaj som kropslig kickstarter. Mine piger bruger den, hvis de trænger til lidt energi. Så skruer de højt op på anlægget og lader kroppen svinge i gear til den med venlig hilsen, Liv. Og Liv, jamen, så lad os da bare sende den anbefaling videre til alle de andre medlemmer af morgenklubben. Lige skrue lidt op, og så ellers bare svinge kroppen i gear til nummeret her fra Nicki Minaj. Her er det Starships. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,

Liv havde foreslået dagens kropslige kickstarter, et nummer, som hendes piger bruger til at svinge kroppen i gear, nemlig Nicki Minaj og Starship. Så hvis du også har et bud på et nummer, som kan svinge din krop i gear, jamen så send det ind til mig. Kom med dit forslag til en kropslig kickstarter, det kan du aflevere på adressen morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig direkte der. Du kan skrive når som helst, for det er nemlig en e-mailadresse, som har åben 24 timer i døgnet, så du behøver ikke kun at skrive, mens programmet her det kører. Nå, lad os komme videre med playlisten, som lige nu giver os lidt mere sådan dansabelt musik. Her er det nemlig Rosa Lux og Alberte og Josefine Vinding sammen på Min

Huey Lewis and the News og The Power of Love lige her i morgenklubben på B4, hvor klokken er 6:08. Det er blevet tid til, at vi lige får tryktestet hjernen. Lige for mærket efter, skal der en kop kaffe mere på systemet, inden at den fungerer? Eller skal den bare tvinges i omdrejninger med en omgang musik-quick-quiz? I dag, der quizzer vi i kategorien tierne, og spørgsmålet, det lyder i dag sådan her. Hvem udgav i 2012 albumet De Her Dage? Et album, som indeholder hits som Uopnåelig, Landet og Uden Forsvar. Ja, vi er altså i dag tilbage i år 2012, og jeg er ude efter den kunstner, som udgav albumet De Her Dage, og det er altså et album, hvorpå du kan finde hits som Uopnåelig, Landet og Uden Forsvar. Hvad hedder kunstneren bag de hits og det album? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det får du lige efter Martin Garrix og Repeat It. Stay.

Repeated, og lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag der skal der quizzes i kategorien 10'erne, og spørgsmålet, som jeg kastede ud til hele morgenklubben, det lød sådan her. Hvem udgav i 2012 albumet De Her Dage? Et album, som indeholder hits som Uopnåelig, Landet og Uden Forsvar. Og svaret er, at det album, det kommer sørme fra Marie K. Marie K., som startede karrieren i bandet, der var opkaldt efter hende selv, nemlig Marie K. Band, som også var en del af P3's karrierekanon. Men i begyndelsen af 10'erne, så gik hun solo og udgav først debutalbummet I Byen Igen. Men det var altså først med hendes andet album året efter, der i 2012, altså netop De Her Dage. Det var med det album, at hun ligesom fik sit helt store folkelige gennembrud. Og det gjorde hun blandt andet på grund af sange som Uden Forsvar. Og da vi så nåede til prisuddelingssæsonen i begyndelsen af 2013, jamen så ryddede Marie K. altså nærmest alt, hvad der var af priser. Ikke? Hun tog P3-prisen og de medfølgende 100.000 kroner. Hun nappede også lige 6 danske Grammy'er ud af de 7 nomineringer, som hun havde modtaget. Og De Her Dage endte simpelthen med at blive det tredje bedst sælgende album i 2013. I dag var det så omdrejningspunktet i musikquiz-quizzen, og derfor så synes jeg, at vi skal runde af med nok muligvis det største hit fra albumet De Her Dage. Her der får du Marie K. og Uden Forsvar.

Marie K. og nummeret, der muligvis var det allerstørste hit på hendes succesalbum fra 2012, De her dage hed albummet, og nummeret her hed selvfølgelig Uden forsvar. Det lyttede vi til, fordi Marie K. i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Og om lidt skal vi så lytte til dagens hjertestarter-sang, men først så er der også lige blevet plads til, at vi kan nå at lytte lidt til Taylor Swift og Opala.

Taylor Swift og Opalite. 6:09 er klokken, og så står der kun en enkelt lille ting tilbage på min blog for i dag, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Den er i dag ønsket af Line. Line har gjort det, man skal, nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det har Line gjort i sådan forholdsvis god tid. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og alle andre i morgenklubben. I går den 31. august tog vi turen endnu en gang til dejlige Bornholm. Jeg er sammen med min fantastiske mor og vores hunde. Det startede som en fødselsdagsgave, men nu er det blevet en tradition, som vi glæder os til i et helt år. Et lejet lille sommerhus, et nyt sted på Bornholm. Vi glæder os til gåture, afslapning, røgerier og ikke mindst hinandens selskab. Jeg håber, at du vil sende os godt afsted med Scarlet Pleasure og What a Life. Mange hilsner, Line. Og Line, jamen det lyder simpelthen som verdens hyggeligste tradition. Sådan en årlig Bornholmer-tur, det er altså ikke noget, man skal kimse af. Jeg håber, at I får en fantastisk tur med rigtig mange gode gåture. Her der sender vi jer afsted med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Scarlet Pleasure og What a Life.

Scarlet Pleasure og What a Life, og det tror jeg sådan set rammer meget fint, hvad Line og hendes mor tænker lige nu, for de er netop taget afsted på deres årlige Bornholmertur sammen med deres hunde, og derfor så havde Line altså bestilt lige præcis Scarlet Pleasure og What a Life som dagens hjertestartersang. Hvis du også gerne vil bestille en hjertestartersang til en bestemt dato til en, du kender og holder af, eller måske bare til dig selv, ja, så hedder adressen altså morgenklubben@dr.dk. Om lidt så er vi nået dertil, hvor du skal have en radioavis, for så er klokken nemlig 6. Frem mod den, så er der også lige blevet plads til et overordentlig fint nummer fra Agnes Obel, nemlig Riverside. Og med den, jamen, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Agnes Obel og Riverside. Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Op mod 300 traktorer ventes i dag at køre mod København for at deltage i en demonstration foran Christiansborg. For selvom landbrugets egen organisation Landbrug og Fødevare er med i aftalen om den grønne trepart, så er der landmænd, der er bekymrede og frustrerede over den lov, der skal begrænse deres muligheder for at hælde gylle ud på markerne. En lov, der skal andenbehandles i dag. I Danmarks Naturfredningsforening, der også er med i aftalen, er de til gengæld glade for aftalen, siger direktør Lars Midtiby.
2: Lige nu er der massivt iltsvind mange steder, og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning. Og det er det, den her lovgivning skal hjælpe med.
1: Reporter Anne Westphal, du er ombord på en af de mange busser, der er på vej. Din er på vej fra Holstebro til demonstrationen i København.
3: Ja, vi satte kursen mod København klokken 4:30 i morges fra Holstebro, og det er altså en bus fuld med cirka 50 personer, som har tilknytning til landbruget, og som er klar til at komme ind og demonstrere foran Christiansborg. Og en af dem, det er dig, Daniel Nørholm. Du er ansat i landbruget, og du er jo klar på at demonstrere her. Hvad er det, I håber på at få ud af dagen i dag?
4: Et mere lydhørt folketing nok. En knap så ensartet debat i forhold til, at vi nok føler, mange af os, at vores faglighed bliver knægtet. At der ikke bliver lyttet. Det er folks levebrød. Ja.
3: Og tror du, at det her, at I møder så mange op inde på Christiansborg med jeres traktorer, at det nytter noget?
4: Det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men vi kan håbe, at der i hvert fald, ja, der er sikker på, at den yderste venstrefløj nok er temmelig ligeglad, og egentlig bare synes, vi er i vejen, men...
3: Og vi er jo kørt forbi masser af traktorer her allerede i dag. Hvordan, bare helt kort, ja, hvordan er synet?
4: Det er dejligt. Jeg glæder mig over, at mine kollegaer og mange gode kammerater bakker op om det her.
1: Mens Ukraine mangler soldater ved fronten, så lever tusinder af unge ukrainske mænd i skjul for at undslippe og skulle kæmpe i krigen. Vi har i Ukraine mødt en ung mand, der i et år har gemt sig for myndighederne af frygt for at ende på slagmarken. Den afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er, at jeg ønsker at leve, siger han, hvis identitet vi kender, men han optræder anonymt. Ifølge den ukrainske præsident Zelenskis kontor er der behov for at rekruttere mindst 30.000 nye soldater om måneden, skriver det ukrainske medie Kiev Independent. Man har derfor indsat en såkaldt rekrutteringspatrulje, der jagter mænd i den kampklare alder for om nødvendigt at værve dem med magt. En leder af sådan en rekrutteringspatrulje i Lviv i det vestlige Ukraine har ikke meget til overs for dem, der forsøger at undslippe. Hvad skal jeg sige? De er nogle kujoner. Jeg vil skamme mig. Jeg er selv udmattet og vil gerne se familien. De har siddet hjemme, så nu er det deres tur, siger han. Han optræder også anonymt, fordi der har været angreb på flere af dem, der arbejder med rekruttering. Og så skal vi til en ny udvikling i en af de mest omdiskuterede mordgåder i USA. Hip-hop-legenden Tupac Shakur blev skudt for 30 år siden, og sagen har optaget hip-hop-fans i årtier. I nat blev bandelederen Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der varede i flere uger. Og ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø, så var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
5: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
1: Ja, anklagemyndigheden har altså ikke hævdet, at Duane Davis selv affyrede skuddene, men at han planlagde drabet og anskaffede våbnet. Først på dagen dis og tåge, eller så bliver det skyet med spredte byer, og især i den sydlige del kan der være torden. Svag til frisk vind og op til 21 grader.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen, Nicoline.
2: Så blev klokken også hvad? 9 minutter over 6.
3: Det gjorde den dag i den grad.
2: Det er stadigvæk tidligt.
3: Det er stadigvæk tidligt, men jeg vil bare sige på min vej til arbejde, jeg var ikke den eneste, der var tidligt oppe.
2: Ej, der er nogen derude, der allerede begyndt at røre på sig.
3: Jeg bemærkede flere steder langs motorvejen, hvor jeg jo kører til arbejde mod Åbenrå, at der var traktorfolk, landmænd, der var i gang med at stille maskiner op i en form for stille protest mod den gødskningslov, som vi nok skal komme til at snakke om her til morgen også, som jo skal anbehandles i Folketinget i dag, og som landmændene er noget så vrede over.
2: 300 traktorer regner de med at komme til København i dag, kunne jeg se.
3: Og skulle formentlig skabe en del trafikproblemer i Københavnsområdet. Politiet
2: ofte,
3: har i hvert fald været
2: der kommer
3: ude at sige, prøv lige at tilpasse din morgen efter, at der kommer traktorer gennem København.
2: Det er en historie, vi i hvert fald kommer til at snakke mere om her i morgenradioen. Og derudover, så skal vi også høre en masse dejlig musik.
3: Ja, blandt andet.
2: Blandt andet.
3: Blandt andet. Blandt andet. Vi skal jo selvfølgelig også snakke om mange andre historier.
2: Ja. Men lad os starte med et stykke med Ariana Grande. Den her.
3: Det kan man altid starte morgenen med.
2: Den er Made You Love Me. Klokken er 10:06.

0: Her var det altså Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Ja, det var godt lige at starte det morgen med sådan en skive der. Mm-hmm. Noget andet, vi lige skal starte morgen med, det er at kigge tilbage på Superliga-kampen, der blev spillet i går aftes.
0: Ja.
1: Sønderjyske, de skulle møde FCK i Parken, det danske nationalstadion. Og det har jo ikke været særlig sjovt at følge de lyseblå i Superligaen indtil videre i sæsonen.
0: Det var hårde forudsætninger, lad os sige sådan.
1: 5 kampe spillet var resultatet før kampen i går. Et enkelt point. Lad os kigge på, hvordan det så gik i går. Fordi der kom lige lidt lys i mørket. Mm-hmm. Da Alexander Munch scorede efter bare 7 minutter spil, bragte Sønderjyske foran. Men. Og det er det store,
0: men.
1: Som det skete så mange gange før i den her sæson, så kunne Sønderjyske altså ikke holde modstanderen fra at score. I løbet af de resterende 80 minutter spilletid, så fik FCK scoret hele 3 gange, mens Sønderjyske altså ikke fik scoret yderligere. Og dermed så endte det med at blive endnu et lyseblåt nederlag i Superligaen. 3-1 stod der på måltavlen efter de 90 minutter. Og alligevel, selvom man måske skulle tro det modsatte, så var Sønderjyske spiller Rasmus Vinderslev faktisk ret positiv efter kampen. Jeg har lige fået en lille klip med ham. Prøv at høre.
2: Man skal jo kigge på andet end tavlen, og jeg synes, de ting, vi gør i hverdagen, det er noget af det, vi kan bruge til allermest. Jeg synes, vi er inde i et rigtig godt træningsflow, og jeg synes også i dag, at man kan se, at mange af de ting, vi gerne vil, det tager vi med her til Parken, og jeg synes egentlig, vi er rigtig modige og tør at spille fremad, og egentlig også få dem presset lidt ned i mange momenter af kampen, ikke? Så ja, det er svært, hvad for en følelse man lige skal stå med 3-1, men vi bliver nødt til at kigge på nogle af de ting, vi kan tage med herfra.
1: Jeg prøver at fokusere på det positive af i virkeligheden, det Rasmus Vinderslev, han siger.
0: Det synes jeg, der er klogt sagt. Altså, på en eller anden måde, så skal man jo finde noget lys i alt det her.
1: Ja, det er man nødt til. Ellers så kan man jo bare gå rundt i mørket, og så bare være depressiv resten af efteråret. Jeg vil sige, status er dog lidt hård ved Sønderjyske, når vi lige gør det op her en fjerdedel inde i grundspillet. Sønderjyske ligger absolut sidst. Det er blevet til 1 point for 6 kampe og en negativ målscore på 8 mål. Ouch. Og så er det jo sådan med Superligaen, at den bliver jo delt i mesterskabsslutspillet og nedrykningsspillet efter 22 runder. Der er vi altså en fjerdedel inde i de 22 runder. Og selvom Sønderjyske jo var i mesterskabsslutspillet i sidste sæson, så har klubben altså kun én ting for øje nu, lyder det også trods alt rimelig realistisk fra Rasmus Vinderslev.
2: Selvfølgelig har vi ambition om at kravle længere op, og målet er jo overlevelse i sidste ende også. I løbet af sæsonen, der er jeg sikker på, at man kan se også bare i dag, at vi tager et skridt i den rigtige retning. Havde vi stået her og tænkt, at det hele tiden var et skridt i den forkerte retning, så havde jeg været mere nervøs, men jeg synes, jeg ser nogle rigtig gode ting i hverdagen, og også i store perioder i en kamp som i dag. Så det er det, der gør, at vi føler, at vi er på rette vej og på vej mod flere point.
1: Skal Sønderjyske tage et meget stort skridt i den rigtige retning, så kunne de passende gøre det mod oprykkerne fra Horsens på søndag i Haderslev, når Sønderjyske altså skal forsøge at øge pointtallet næste gang.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Der forsvandt den, der Sødbjerg.
1: Jeg har trykket på en knap på den eller anden måde.
0: Ja, det kan jeg da fornemme, at du lige fik trykket på den. Skal vi prøve at genspille Andreas Sødbjerg, eller tænker du bare, vi skal kigge på værmelder?
1: Jamen, jeg tror bare, vi skal kigge på værmelder. Jeg forstår ikke helt, hvordan jeg har kommet til at gøre det.
0: Du fik lige pludselig fart i mig i hvert fald.
1: Ja, men så blev vi da hurtigt. Okay, det var ikke den smukkeste overgang fra Andreas Sødbjerg, men...
0: Nej, det kan man sige. Det kan man sige. Men det var effektivt.
1: Så er vi ligesom videre. Det er det her tidspunkt, hvor vi plejer lige at dykke ned i indbakken. Kig på, hvad der står. Af værmeldernes observationer.
0: Ja, lige præcis, og det kan vi også godt gøre her til morgen. Vi kan starte i Løgum Kloster ved Susanne Wittenkamp. Hun melder om en vindstille, men overskyet morgen. Flotte 14 grader her på årets første officielle efterårsdag jo. Det er jo 1. september. Faktisk. Det glemmer man jo nogle gange. Og så skriver Susanne også, at der er faldet 25 mm regn det seneste døgn. Så som hun nøgternt konstaterer, må ikke lige klare os et par dage med det. Mm-hmm. I Tistrup ved Arne Hår, en del togbanker melder han om rundt omkring, blandt ved Grindsted og Billund, hvor han har været undervejs her til morgen hjemme på hjemmeadressen i Tistrup. Der melder han om 15 mm regn den seneste døgn, 14 grader eller vindstille. Skal vi tage en mere? Det skal vi. Britta Køhler fra Esbjerg. Hun skriver, tøjkrise vejr, tykke skyer på vej ind over 16 lummer grader og 5 sekundmeter fra vest. Nederdel eller gummiregntøj? Spørgsmålstegn.
1: Det er den helt korrekte analyse, det der. Også fordi man kan få det meget varmt, og man kan få det meget koldt på meget kort tid for tiden.
0: Hvad vil du vælge? Altså, jeg er ikke så hjemmevandt i hverken... Jeg skulle til at sige hverken nederdel eller gummiregntøj. Gummiregntøjet kender jeg lidt bedre end nederdelen.
1: Jeg har faktisk...
0: Hvad skal Britta Køhler gå med?
1: Altså, jeg har jo både nederdel og regnjakke på i dag, så på den måde. Why not both? Altså.
0: Jamen, det kan du jo overveje, Britta, det her med modpolitiet i arbejde.
1: Det var det officielle modpolitik. Jeg lover, at fremover i dag, der skal jeg prøve at gøre mig mere opmærksom på, at mixe lidt pænere.
0: Ja, det er da en dejlig ambition at have.
1: I det mindste, så får vi lige pusten lidt ned med Maria med Santana.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Landmænd står som regel altid tidligt op, men på flere landbrug har vækkeuret ringet ekstra tidligt i dag. Landmændene sidder nemlig allerede nu i busser på vej mod København for at demonstrere mod de nye kvælstofregler, som Folketingets politikere skal andenbehandle i dag. Demonstrationen finder sted på Christiansborg Slotplads, og en af dem, der allerede for halvanden time siden gik ombord i en bus i Aabenraa, det er landmand Holger Iversen fra Als.
2: Det er gået for vidt nu. Altså, den sidste kvælstofsregulering, som man vil vedtage i den her uge, den tager livet af os. Altså, vi kan simpelthen ikke dyrke vores jord, og så er der ingen fremtid for os.
1: Holger Iversen driver landbrug i Hundslev på Als, hvor han har en svineproduktion og dyrker planteavl. Og det er det landbrug, som han er bange for ikke kunne beholde, hvis de nye kvælstofregler bliver vedtaget.
2: Hvis vi ikke kan drive jorden, og vi kun kan få en tredjedel eller en halvdel af den kornproduktion, vi har i dag, jamen så er vores værdier jo sat for højt på vores jord. Og det vil sige, at i stedet for, at vi tror, at en hektar jord er 200.000 kroner værd, så kan det være, at den kun er 80 værd.
1: Demonstrationen på Christiansborg Slotsplads finder sted mellem kl. 9.30 og 12 i dag. Og ud over busser fra det sønderjyske, så kører der også busser med landmænd fra Esbjerg her til morgen. I dag kører Go Collective ikke længere med tog. Det betyder, at banen fra Tønder til Esbjerg og til Varde nu er blevet overtaget af DSB. Det er et særskilt selskab, der hedder DSB Vores Tog, der nu overtager driften af togene. Umiddelbart så er der ikke de store ændringer, hvis du i de her dage træder ind på perronen og ind i togene på strækningen. For billetter, der er købt, da Go Collective kørte med togene, gælder også, selvom DSB har overtaget driften. Og det er de samme køreplaner, og det fortsætter det med at være, indtil der kommer nye køreplaner i december. I dag der bliver der sagt guten Tag på pædagoguddannelsen i Aabenraa. Her begynder 18 tyske studerende på det første hold, hvor der bliver undervist på tysk i det første år. Det sker for at give eleverne mulighed for at komme godt i gang med uddannelsen på et sprog, som de føler sig hjemme i. Undervejs der skal de dog lære dansk og bestå en danskprøve, ellers så må de forlade uddannelsen. For målet er at uddanne dem til at arbejde i Danmark, siger Alexander von Oettingen, der er rektor på UC Syd. Spillerne fra Sønderjyske Fodbold fik en god start i parken i går, da holdet kom foran 1-0 mod FC København i Superligaen. Det holdt bare ikke hjem. FCK vandt 3-1, og dermed er Sønderjyske isoleret på sidstepladsen i ligaen med kun et enkelt point efter de første 6 kampe og endnu uden en sejr. I morgentimerne stedvis diesel og tåge, ellers enkelte byer. Lokalt kan de være med torden. Vi får også perioder med skyer og sol. Temperaturer mellem 17 og 20 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
3: Så blev klokken 6:53. Vi skal have morgens første trafikopdatering fra dig, Line Pose.
4: Og heldigvis kan jeg da præstere en god en af slagsen, så når det er dagens første. Der er faktisk ingen problemer overhovedet på de syd- og sønderjyske veje. Jeg har i hvert fald ikke hørt til noget. God tur!
0: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Alex Warren fik du her med Passenger, hvor klokken den er 20 minutter i 6. Der skal jeg lige sige nogle slagord til dig engang, Stefan. Nu skal vi se. Fyret af staten.
1: Ja.
0: Falske fakta. Ægte fyringer.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke, altså det er ikke bare mig, der kommer til at sige dem. Det er måske noget af det, som landmændene de kommer til at råbe mod Christiansborg i dag. Politikerne de skal jo anbehandle den omdiskuterede gødskningslov, og det skal der altså demonstreres mod.
1: Ja, det er en lov, de er sure på landmændene. Det er jo en lov, der indeholder en ny model for, hvor meget kvælstof landbruget må udlede, og så er det en lov, som landbruget er stor modstander af. Derfor der har mange landmænd været tidligere op. De steg allerede ved femtiden ombord i busser med kurs mod København for at demonstrere både fra Aabenraa og fra Esbjerg. En af busserne, der havde adgang fra Aabenraa, der var vores kollega Victor Hovmand forbi, og han mødte en af de landmænd, der har fået nok, nemlig planteavler Hans Henrik Pørksen fra Skærbæk.
2: Hvorfor skal I tage en dag ud af kalenderen i dag for at tage ind til hovedstaden for at demonstrere?
3: Jamen, det er jo sådan, demokrati det virker. Der skal man jo give sin utilfredshed til kende, og vi kommer jo ingen sted, vi bare sidder derhjemme og ikke gør noget som helst. Når vi er utilfredse, så skal vi overvise det
2: her. Det her lovforslag, der demonstreres imod, det er jo blandt andet også for at beskytte havmiljøet. Hvorfor er det noget, man skal demonstrere imod?
3: Det skal vi ikke demonstrere imod. Vi vil alle sammen gerne have et godt havmiljø. Vi vil gerne have nogle rene fjorde, og vi vil godt have et godt klima. Og det er det, der er så mærkeligt ved det her. Det er, at hvis det nu har været noget faglighed i det, altså det, hele den her diskussion, det kører meget på følelser. Og faglighed, den er ligesom, den er gået tabt i det. Det ser jo mærkeligt ud, at i Sverige, der har man ingen gødningsbegrænsning overhovedet. Og i Tyskland har man heller ikke nær så hårde regler, som vi har i Danmark. Og der mener man jo, at det ikke er kvælstof, der er problemet. Der mener man, at det er fosfor, der er problemet i de andre lande. Vi har i Dansk Landbrug, der har vi jo halveret vores udledning de sidste 30 år. Men vores vandmiljø er jo ikke blevet bedre af, at vi har halveret det. Så er man nu sikker på, at man bruger den rigtige medicin til patienten? Det kunne man da godt stikke tvivl om. Og så synes jeg, det er voldsomt at lave sådan en hård regulering, når man ikke er mere sikker på, om det kommer til at virke eller ej.
2: Nu tager I jo ind for at demonstrere i dag, men tror du overhovedet, det kommer til at have nogen betydning, nogen ændring, at I tager ind og råber op?
3: Nej, de stemmer den jo nok igennem alligevel, men det er jo den mulighed, vi har. Det er at demonstrere og give os utilfredshed til kende. Altså det er sådan her demokratiets regler. Ja.
2: Hvad vil det betyde for dig helt personligt, hvis den her lov den bliver stemt igennem?
3: Jamen nu er det jo en rammelov, man vedtager. Og det vil sige, at det giver minister fremover mulighed for at agere, som de har lyst til. Og lige i det område, vi bor, der startede vi med, at vi ikke var hårdt ramt. Og så kom der en ændring, og så blev vi meget hårdt ramt. Og nu mener jeg, at vi ikke er så hårdt ramt igen. Så vi ved jo ikke, hvor vi er henne. Altså, vi har så raps derhjemme, vi skal til at så ved nu. Men vi ved jo ikke, om vi kan holde det. Altså, om vi har plads til det i vores gødningsregnskab.
1: Sådan sagde altså landmand Hans Henrik Pørksen fra Skærbæk. Det er i dag, at lovgivningen skal anbehandles i Folketinget. Det er derfor, landmændene demonstrerer i dag, og så er det på torsdag, at loven endelig skal vedtages.

0: Sørensen. Tæt på ekvator fik du her, hvor klokken er 6:45.
1: Og med det regnvejr, vi havde i går, så kan man da godt drømme sig hen et sted sådan tæt på ekvator. Jeg tænker, det må være varmere der. Spørgsmålet er, om vi nærmer os noget ekvatorialt vejr. Det ved jeg ikke, om det er et ord. Det er et ord nu, med Simon Brix. Godmorgen.
2: Godmorgen. Det var et flot ord til gengæld.
1: Ja, jeg synes også, det lød troværdigt.
2: Ja. Du skulle slet ikke have sagt de der spørgsmål efterfølgende. Så havde vi alle sammen troet på dig.
1: Ja. Hvordan bliver vejret den her tirsdag, Simon?
2: Jamen, som den første efterårsdag jo også gerne vil, så blander vi jo en del elementer ind i dag i dagens vejrudsigt. Så vi starter mange steder med et godt lag sky over os, og også nogle af dem, der ligger ret lavt, så det kan altså godt være lidt diset hister her også. Det vil du i hvert fald nok opleve, hvis du skal bevæge dig lidt ud fra din egen matrikel, også selvom der ikke lige hænger noget der, så kan der altså sagtens dukke noget op, kan jeg se. Men ellers så får vi altså en rimelig rolig dag. Enkelte byer, der også ser sådan ret let ud, når jeg prøver at kigge på, hvor meget vand de eventuelt skal give, men det er nok samlet set af hverdagen i hvert fald den tørreste dag, vi har i den her uge, så det er til at komme igennem. Temperaturer, de ligger så også op på et niveau, hvad der minder om, hvad vi havde i går, så mange steder her hen over eftermiddagstimerne, der kan vi nok lige strejfe 18-19 grader som det højeste niveau temperaturmæssigt. Rolige vindforhold, stadigvæk fra en sydlig kant, men det drejer sig lidt mere over mod en sydvestlig kant, så der kommer altså en lille smule vind derfra, typisk bare sådan 1-2 meter i sekundet, så det vil for mange nok nærmest opleves, som om det er vindstille. Ud på eftermiddagen, noget bedre plads til solen kommer frem, men overordnet set, så er det sådan en god dag, hvor vi blander himlen for både skyer og plads til blå himmel.
1: Jamen tak for det, Simon. Og så kan jeg lige bekræfte, ekvatorial er et ord, og jeg brugte det rigtigt, dog ikke at forveksle med ekvatorial Guinea, som er en republik i Centralafrika.
0: Så fik vi også det med. Tak for det, Simon.
2: Du har gjort mig til klogere menneske i dag.
1: Selv tak.
3: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
4: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
5: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
3: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
4: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
3: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
4: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
5: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.
6: Få

0: Hugorm med Forfra Sårbare fik du her på den 1. september 2026. Hvad betyder det, Stefan?
1: Det betyder efterår. I hvert fald kalendermæssigt.
0: Nej, det betyder efterår. Jeg må bare sige, at jeg har talt ned til den her dag. Jeg gider ikke sommeren mere. Hver gang det er den 1. august, så er jeg sådan her, nej, luk det ned.
1: Nå.
0: Vi behøver ikke mere. Jeg har det for varmt. Jeg vil gerne have et lille tæppe på. Jeg vil gerne have en lille jakke på. Jeg gider ikke mere.
1: Se nogle blade, der falder af træerne, og drikke noget, eller spise noget græskarsuppe.
0: Jeg bliver sådan lidt vampyragtigt i slutningen af august, hvor jeg bare vil gerne sådan...
1: Få lange tænder.
0: Ja, ja, også det. Men jeg vil i hvert fald holde mig væk fra solen. Jeg bare sådan, få den væk. Jeg
1: kan ikke mere. Okay, på den måde, ja.
0: Og når det er maj og juni, så springer jeg ud i solen, og nu gider jeg ikke mere. Jeg er færdig.
1: Jamen, jeg har det jo fuldstændig modsat. Jeg har brug for, at solen bare bliver ved og ved og ved, og jeg kan da ikke forestille mig noget værre end de der våde, mørke...
0: Synes du ikke, det er hyggeligt?
1: Nej. Jeg kan simpelthen ikke se hyggen med det. Altså jo, jeg kan jo godt se det der med varm kakao indenfor efter en våd tur i skoven.
0: Men du vil hellere have vin i solen?
1: Altså alle dage i ugen, hvis jeg kunne få det valg.
0: 100%. Jeg elsker efteråret. Jeg elsker, at det begynder at blive sådan smukt og sådan orange udefra. At træerne i min have er allerede begyndt at blive en smule orange. Jeg glæder mig til, at... kunne han jakke på?
1: Jeg er glad på dine vegne, fordi så går vi jo den helt rigtige årstid i møde. Men jeg tænker, at vi godt kunne brede den her snak ud i virkeligheden.
0: Der må være andre som mig og dig.
1: Ja, jeg tænker, at der findes begge to i vores lytterskare. Vi kunne jo prøve at spørge, hvad du glæder dig mest til ved efteråret.
0: Ja.
1: Eller om du måske faktisk overhovedet ikke glæder dig til det.
0: Mm-hmm.
1: Så kan du jo lige melde ind i indbakken. Det er 12.12, du sender din besked afsted til. Starter beskeden med syd og et mellemrum.
0: Glæder du dig? Glæder du dig ikke? Og i så fald, hvad er det, der får dig til at glæde dig? Eller ikke glæde dig? Er det sådan noget?
1: Det er sådan noget i den stil,
0: du
1: vi
0: kan
1: godt
0: også
1: kunne tænke os at
0: sende
1: høre.
0: En mail. Den skal tage til morgensnabla.dr.dk. Og som Stefan også fik sagt, så er der altså også sms'en. Send den til 12.12. Du skal lige skrive syd. Og et mellemrum først, så kommer den også afsted i den rigtige indbakke. Fortæl os. Efterårleje.
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Glæder du dig? Glæder du dig ikke?
0: Vi vil bare høre det hele.
1: Det her, det er til gengæld musik fra Duffy. For mig er det faktisk lidt et efterårsagtigt nummer. Jeg ved ikke hvorfor.
0: Ja,
1: det er noget med tonerne.
0: Ja.
1: Det er i hvert fald Mercy her, hvor klokken er 6 minutter i 7.

0: stadig skrive ind. Er du efterårselsker, efterårshader, og hvad er det, du glæder dig til ved efteråret? Eller hvad kommer du til at savne ved sommeren? Cirka.
1: Det er lige præcis det, vi spørger om her til morgen.
0: Send en sms til 12.12. Husk at skrive syd og mellemrum først.
1: Ja, og så kigger vi på det på den anden side af en radioavis. Mm-hmm. Den står Maria Doen for, og skal blandt andet handle om de vrede landmænd, der er på vej til demonstration foran Christiansborg. Den historie, du får om 3 minutters tid på den anden side af Tame Impala og Jenny med Dracula.

0: Busser fulde af landmænd og op mod 300 landmænd på traktorer er på vej mod København for at demonstrere. De er vrede og frustrerede over en ny lov. Deres organisation Landbrug og Fødevare er ellers med i den grønne trepart, der blandt andet begrænser deres muligheder for at hælde gylle på markerne. Alligevel samles mange af dem i Roskilde her til morgen for at drage afsted mod Christiansborg, og du er med, Kasper Hartmann.
1: Ja, her de sidste 20 minutters tid, der er trillet traktorer den ene efter den anden ind på pladsen her ved Roskilde, hvor der er start. Blandt andet har en del af dem skilte med, hvor der står noget som bevar dansk landbrug og bevar danske arbejdspladser. En af dem, der skal køre med i den her kortege og demonstrere på Christiansborg Slotsplads, det er dig, Jeppe Christensen. Hvad er det for nogle følelser, der er på spil i dag?
2: Man er da frustreret over, at de prøver at lukke et erhverv ned, der har været her i mange år, og som vi kæmper hver dag for at få til at fungere og effektivisere og gøre det lækkert, men vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige er gang i, må stoppe, for ellers så lige pludselig, så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
1: Tak skal du have.
0: Så har jeg vores klimaanalytiker, Philip Knak Kirkegaard, med, og Philip, der er, vi har hørt tidligere i går, at fire venstrefolk går imod partilinjen, så bliver den her lov helt sikkert vedtaget på torsdag, men landmændene, kan vi høre, er meget bekymrede over, at det kan gå ud over beskæftigelsen. Er det realistisk, at halvdelen af landmændene mister deres arbejde, som et af deres slogans siger?
3: Jamen, det er i hvert fald ikke det, regeringen selv forventer. Landmændenes slogan er baseret på, at store dele af det danske landbrugsareal ikke kan dyrkes ifølge dem. Og det er rigtigt, at den nye lovgivning kommer til at begrænse, hvor meget gødning man kan bruge på de mest sårbare jorder for miljøet. Men det betyder altså ikke, at man ikke kan dyrke dem fortsat. Og det er nok der, hvor vurderingen den er skæv i forhold til i hvert fald, hvad regeringen vurderer.
0: Og så er der også landmænd, der siger, at det faglige grundlag for loven er helt skævt og helt forkert. De er meget kritiske over for politikernes grunde til at ville vedtage den her lov. Er der problemer der?
3: Altså, organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov, men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
0: Tak skal du have, Philip Knak Kirkegaard. I godt 14 år har den danske ambassade i Syrien været lukket for offentligheden, men i går kunne udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen klippe det røde bånd over og åbne dørene. Ifølge Udenrigsministeriet så er et af formålene med det frivillig hjemrejse og tvangshjemsendelse af syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark. Det er ikke alle syrere i Danmark, der er enige i regeringens opfattelse af, at det nu er sikkert at vende tilbage til Syrien. Nogle peger på, at de efter lang tids ophold i Danmark føler en stærkere tilknytning til Danmark end til Syrien. En af dem er Nora Bitter Brink. Hun er født i Syrien, men flygtede i 2011 til Danmark.
4: Alle savner det hjem, hvor de voksede op. Alle det savner deres barndomhjem. Men i min familie, vi har ikke mere end barndomhjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gøre tilbage til?
0: I dag har hun en dansk mand og en datter, men hun har ikke permanent opholdstilladelse, og derfor lever familien med bekymringen om, at hun en dag bliver tvunget til at rejse tilbage. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen forstår godt, at det kan være svært at forlade Danmark.
5: Altså på det helt personlige plan, hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: Og så til en ny udvikling i en sag, der har optaget mange hip-hop-fans de seneste 30 år. Tupac Shakur, som vi hører her, blev skudt og dræbt i Las Vegas i 1996. I nat blev den tidligere bandeleder Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Hvem der skød, det er fortsat ikke opklaret. Davis ankede dommen på stedet ved retten i Las Vegas, og om 6 uger får vi svar på, hvilken straf retten mener, at den 63-årige mand skal have. Vi slutter herhjemme med vejret, der kan ligge dis og tåge i morgentimerne, eller så står den på skydevejr med spredte byer, svag til frisk vind fra vest og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde skruet radioavisen sammen. God tirsdag.
6: Du lytter til P4.

0: Williams med Happy, fik du her, hvor klokken den er blevet 7:09. Og det er jo det tidspunkt, hvor der godt kan være lidt gang i morgentrafikken. Derfor så tager vi lige en status med Line Poulsen.
1: Og der er simpelthen gang i morgentrafikken efterhånden. Det ses blandt andet ved Kolding på motorvejen, begyndende tæt trafik i begge retninger. Men ellers, hvis jeg kigger resten af det syd- og sønderjyske, så ser det altså indtil videre ganske fredeligt ud.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
4: På den første efterårsdag, i hvert fald kalendermæssigt her i 2026. Kalenderen til den 1. september, og dermed så er vi officielt skiftet årstid fra sommeren til efteråret.
0: Og det er så dejligt.
4: Det siger du jo.
0: Ja, det synes jeg er så dejligt.
4: Det tror jeg altså ikke, det er alle, der synes. Her iblandt mig kan jeg godt afsløre. Jeg synes ikke, det er særlig dejligt. Jeg glæder mig ikke til det der mørke, der venter.
0: Du insisterer på at se negativt på det. Og vi prøver at se, om der er nogen i indbakken, der er enige med dig, og nogen, der er enige med mig.
4: Ja, vi spørger lidt til, hvad er din holdning til årstidsskiftet i virkeligheden?
0: Torben, han er en af dem, der har lagt sig lidt i midten, kan jeg meget godt lide. Han skriver, jeg vil glæde mig over, at håndbolden og ishockeyen starter.
4: Ja.
0: Ja, jeg spiller jo selv håndbold.
4: Det kan man jo godt glæde sig over,
0: ja. Det kan man. Jeg vil savne at gå i korte bukser.
4: Ja.
0: Ja.
4: Det synes jeg er helt rimeligt. Så er der både lidt positivt og lidt negativt.
0: Men altså, vi vil gerne høre, hvad er grundene til, at du enten glæder dig, eller ikke glæder dig til efteråret?
4: Ja, skal vi tage en enkelt sms mere?
0: Gør det.
4: Gitte fra Vojens, hun skriver, jeg glæder mig til, at det ikke er så varmt. Så jeg har det nok lidt som dig, Nicoline, skriver hun videre. Præcis. Jeg nyder også at se farverne på træerne skifter.
0: Præcis, Gitte. Hun forstår det.
4: Det bliver gult og rødt og alt muligt andet.
0: Kan du slet ikke se noget smukt i det, Stefan?
4: Jo, det er da vildt flot. Men så går der jo 5 minutter, og så ligger det i hele min indkørsel. eller over det hele, ja, i min baghave. Og så skal jeg gå og samle dem op. Det er da pisseirriterende, for at sige lige ud.
0: Hvilket holder du på? Send en sms til 1212, husk lige skrives tid, at vil rum fast. On a

0: Stella Lefty fik du her med Boston. Vi vil stadigvæk gerne høre fra dig, om du er til efterår eller ej. Hvad glæder du dig til ved efteråret? Hvad er du træt af, at du mister ved sommeren? Send en sms til 1212. Husk at skrive syd og et mellemrum først. Men det skal altså også lige handle om andet her i din morgenradio.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Ja, fordi i dag der bliver hej og godmorgen erstattet med et hallo eller et godmorgen på et nyoprettet hold på pædagoguddannelsen på UC Syd i Aabenraa. Her der har man nemlig oprettet et helt hold udelukkende med tysktalende studerende, som altså begynder i dag. Og formålet med det, det er at forsøge at skaffe flere pædagoger til de danske vuggestuer, børnehaver, SFO'er osv. Noget, der er en del mangel på her i landsdelen.
0: Vores reporter, Søren Laursen, han har været forbi at møde en af dem, som starter på den nye uddannelse for tysktalende, nemlig 53-årige Hilmar Krieg fra altså Tyskland.
3: Ich wollte im Leben noch mal was komplett Neues machen, hat mich dann
4: Hilmar Krieg var kommet til et sted i sit liv, hvor han havde brug for at prøve noget helt andet.
3: Auch etwas geben kann und einen Beitrag leisten kann.
4: Han var træt af at være selvstændig vognmand i det midttyske, træt af bogføring og skatteregler. På pædagogstudiet håber han at kunne gøre en forskel for mennesker og samfund.
3: Kann und einen Beitrag leisten kann zu einer guten funktionierenden Gesellschaft, denn
4: nu venter der ham og 17 andre tysktalende pædagogstuderende 3,5 års uddannelse på UC Syd i Aabenraa.
5: Hvor meget dansk forstår du?
3: Rær lidt.
4: Kun det første år er undervisningen på tysk.
3: Jeg har begyndt lære dansk på Dansk Centralbiblioteket i Flensborg.
4: Og sproget, det bliver den største udfordring for ham.
3: Das ist das größte, die größte Herausforderung für mich.
4: Men hvorfor skal Danmark betale for hans uddannelse?
5: Warum soll Dänemark für deine Ausbildung zahlen?
3: Ich möchte der Gesellschaft auch was zurückgeben.
4: Hilmar Krieg vil gerne betale noget tilbage til det danske samfund.
3: Das ist für mich auch ganz wichtig.
4: Når uddannelsen er færdig, er hans største ønske at få arbejde på en af institutionerne i enten det danske mindretal i Tyskland eller det tyske mindretal i Danmark.
3: Und ich denke, dass ich irgendwo hier in dieser Gegend bleiben werde.
2: Sagde altså Hilmar Krieg, som altså begynder på pædagoguddannelse på UC Syd i Aabenraa i dag, til vores kollega Søren Laursen. Han var da godt på vej med det danske.
0: Ja, det synes jeg.
2: Han forsøgte det i hvert fald.
0: Det er det der med, når de siger, at jeg forstår kun lidt, og så lige pludselig siger de faktisk noget på dansk.
2: Ja, det er meget godt.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: med Vogue. Klokken den er 22 minutter over 7. Vi er jo i gang med den her lille øvelse, der hedder efterår eller ej. Altså, man har ikke noget valg.
1: Nej. Det er ikke efteråret dag. Kommer, men mere om man så er positivt eller negativt indstillet til det.
0: Og jeg vil karakterisere dig, Stefan, som negativ.
1: I højeste 100%
0: grad. 100% negativ.
1: Ja.
0: Jeg er jo i den positive ende, og nu har jeg altså fået en med på holdet. Det er nemlig dig, Jørgen. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
0: Hvad har du af gode argumenter for, at efteråret det godt kan noget?
2: Jo, men det er dejligt i Danmark. Vi har sådan skiftende vejr, og nu kommer vi ind i, hvor vi har sådan en tør sommer. Så er det dejligt, at det kommer noget regn, og så kan man sidde sådan ude i morgen, hvor det er rigtig fin solopgang, og temperaturen er kommet ned, og som du også selv sagde, det er smukke farver. Og nu starter jagtsæsonen, det er da helt fantastisk. Så
0: ja, Jørgen, det lige fortælle Stefan, hvor du er henne lige nu.
2: Jamen, jeg sidder faktisk ude i en skov nu, og jeg kunne godt høre lidt radio, for jeg har høreapparat, så går det direkte ind, så skal de ikke høre, jeg hører radio. Dyrene.
0: Det er simpelthen så meget. Og så sidder du i jagttårn?
2: Ja, det gør jeg. Men jamen, der er kommet et par rådyr forbi, men dem må jeg ikke skyde. Men jeg venter på kronhjorten. Nu vil jeg se, om den kommer forbi, men det gør den nok ikke mere i dag.
0: Og jeg er jo helt enig med dig, Jørgen. Jeg synes jo også det der med, at det bliver sådan lidt friskt udenfor, det virkelig kan noget. Men Stefan, han sidder sådan og næsten himler lidt med øjnene. Jeg tror ikke, han er enig.
1: Nej, men jeg himler ikke. Jeg synes bare... Jamen altså, det er da også dejligt inden for Jørgen med en varm kop kaffe, og bare lige sidde og læse en avis, eller lytte til lidt radio, og slappe af, og få en så rolig start på dagen.
2: Jo, men jeg tror bare, at vi skal tænke på det klima, vi har heroppe i Danmark. Hvis du nu sad nede i det sydlige Europa, der er det jo bare varmt hele tiden, stort set. Så det, jeg synes, det er et rigtig rart sted, vi har i verden.
1: Ja.
2: Så ej, Jørgen, det skal du glæde dig over i hvert fald.
0: Ja, det skal du nemlig, Stefan. Jamen, ja, det er godt, Jørgen, du kan have ja-hatten på sammen med mig. Tak for det, ikke?
2: Jo, selv tak, og god dag.
0: I lige
1: god jagt.
0: Jamen altså, det er, der var der endnu et argument.
1: Der var i høj grad et argument. Altså, hvis jeg skulle være djævelens advokat, så ville jeg jo tænke, at på en regnværsdag, når vi når lidt længere hen i efteråret, så tror jeg altså ikke, det er så sjovt at sidde oppe i sådan en jagttårn.
0: Man skal bare have det rigtige tøj på.
1: Ja, ja. Men det er selvfølgelig det.
0: Send en sms til 1212. Husk at skrive sydret mellemrum først. Fortæl os, om du kan lide efterår eller ej.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Da Syd- og Sønderjysk deltagelse, når en stor demonstration på Slotspladsen ved Christiansborg i København går i gang om 2 timer. Demonstrationen er arrangeret af Bæredygtig Landbrug, og landmændene protesterer mod den gødskningslov, der i dag bliver andenbehandlet og ventes vedtaget af politikerne på torsdag. En af deltagerne i demonstrationen er Hans Henrik Pørksen fra Skærbæk. Han er planteavler.
2: Det er jo sådan, demokrati det virker. Der skal man jo give sin utilfredshed til kende. Og vi kommer jo ingen sted, vi bare sidder derhjemme og ikke gør noget som helst. Når vi er utilfredse, så skal vi overvise det her.
1: Holger Iversen er en af de andre landmænd, der steg på demonstrationsbussen i Åbenrå i morges. Han er planteavler og har også en svineproduktion, og så er han bange for fremtiden, hvis den nye lov bliver vedtaget. I går var han med i en lokal demonstration, og i dag gælder det så Christiansborg.
3: Det er gået for vidt nu. Altså, den sidste kvælstofsregulering, som man vil vedtage i den her uge, den tager livet af os. Altså, vi kan simpelthen ikke dyrke vores jord, og så er der ingen fremtid for os. Og derfor er vi nødt til at bruge et par dage på det her. Vi var også afsted i går, og vi gør det også i dag.
1: Udover bussen fra Åbenrå, så kørte der også en tidlig demonstrationsbus fra Esbjerg i morges og fra flere andre steder i landet. Og samtidig så er der en forventning om, at omkring 300 traktorer også kører ind til hovedstaden i dag. Og i dag der tager 18 tyske studerende hul på pædagoguddannelsen i Åbenrå. Men de behøver ikke være bekymret for, om de kan sige børn, bleer og bøger på dansk, for undervisningen foregår på tysk det første år. Der er nemlig brug for arbejdskraften, og derfor har skolen åbnet for en tysksproget uddannelse, fortæller Alexander von Oettingen, der er rektor på UC Syd.
4: Vi har jo en forpligtelse på, at vi har forsyningssikkerhed på de der velfærdsuddannelser. Og når det bliver lidt tabt i vores region med potentielle studerende, så er det måske godt at kigge til Tyskland og se, om vi kan tiltrække nogle studerende til at ville bosætte sig her og uddanne sig her. Det har været det primære årsag.
1: Målet det er, at de studerende bruger uddannelsen på det danske arbejdsmarked. Derfor er det kun de 2 første semester, undervisningen foregår på tysk. Undervejs der skal de studerende lære dansk og bestå en danskprøve for at fortsætte uddannelsen, fortæller rektoren.
4: Så når de er færdige, så er det sådan, at de er kyndige på danske sprog. Ellers virker det ikke. Så hvis ikke de består den danske prøve om et år, så bliver de udskrevet fra uddannelsen, fordi så kan de ikke komme videre.
1: UC Syd ville også gerne have startet en sygeplejeuddannelse på tysk, men der var ikke ansøgere nok til et hold i år. I morgentimerne stadigvis diesel og tåge, ellers så får vi enkelte byer, der lokalt kan være med torden, og også perioder med skyer og sol. Temperaturer mellem 17 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest.
0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
5: Og så er det jo også med dig, Line Porse, du holder øje med trafikken for os i dag.
6: Det gør jeg. P4 Trafik, jeg kan melde om op til 10 minutters forsinkelse for at komme forbi Kolding via E20 og E45. Det er, når du kommer fra både Vejle og Fredericia siden af. Begge steder fra starter køen fra før motorvejskryds Kolding, altså i retning mod grænsen og Esbjerg. Den modsatte retning på motorvejen, nordgående ved og forbi Kolding, slipper I heller ikke for tæt morgentrafik, men dog lidt mindre forsinkelse her.
0: P4 med dig hele vejen.

0: 1. september i dag. Det betyder, at det er blevet efterår. Nogen ser mere frem til det der efterår end andre. Især her i studiet, der er stor forskel på, om vi synes, det er dejligt eller ej. Jeg synes, det er skønt for noget kulde og lidt regnvejr og lidt orange farver på træerne. Det er du ikke så meget til.
1: Jeg har det nok mere som Anders, som har sendt en sms til os. Han skriver, jeg gider slet ikke efterår. Jeg er til en dejlig, varm og solrig sommer. Ellers så skal det være sne

0: Og er det noget, du faktisk hver sommer ser lidt frem til, at nu må den sommer gerne være slut, fordi nu skal der altså også være Fantasy Festival?
1: Jeg vil sige, at sommeren må ikke direkte være slut normalt, men normalt plejer vi også at bruge meget tid på at lave vores kostymer hen over sommeren.
0: Så ja, selvfølgelig.
1: Så nyder bare den tid, der er, og så når efteråret kommer, så må Fantasy, så må det godt gå lidt hurtigt, så vi kan komme til Fantasy.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Ej, hvor dejligt. Selvfølgelig. Jamen, det glæder jeg mig til, eller det er da glad for, at du skal afsted til Jakob inden alt for længe. Tak for din besked, I gang.
1: Vær så lidt. I må have en rigtig god dag.
0: Ja, i lige måde, du. Stefan, har du ikke noget fedt, du skal have efter, du kan se frem til? Ej, det er dit eget problem, hvis du
2: ikke har det. Jamen, det er det 100%. Jeg kan da overveje at tage til Fantasy Festival. Jeg har faktisk hørt rigtig meget godt om den festival. Det skulle være virkelig, virkelig sjovt. Det kunne jeg da overveje at følge Jakobs opfordring til at gøre det. Hvad? Så har jeg også noget at glæde mig til ind i efteråret.
0: Præcis. Hvad glæder du dig til ved efteråret? Eller er du bare en hater, der ikke glæder dig til noget som helst, og bare er træt af, at sommeren er slut? Det vil vi altså gerne høre om. Indbakken, den er åben.
2: Ja, det er 12.12, du sender din besked afsted til, uanset om du holder af efteråret, eller du helst ser det forsvinde hurtigst muligt igen. Husk lige at starte din besked med syd og et mellemrum, så den havner lige præcis i vores indbakke. Hvis du

0: tilbage.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Miracles, You Get What You Give, fik du her, hvor klokken er blevet 13 minutter i 8.
1: Og hvor vi snakker om, er vi glade for, at efteråret nu er en realitet, mm-hmm. eller er vi lidt kede af det? Der er folk i begge lejre i vores indbakke. Mm-hmm. Vil du ikke tage en af dem, der ikke er så glad for...
0: Jamen, Mads, han skriver sådan lidt en alt eller... Det er sådan lidt en over det hele besked. Han skriver, jeg kommer med det kedelige svar. Jeg elsker nemlig... alle årstider.
1: Ja, det er lidt det kedelige svar.
0: Ja, men skriver han, jeg synes også, det værste ved efterår og vinter, det er jo de mørke timer. Det er, at der er mørkt, når du kører på arbejde, og mørkt, du kommer hjem. Når du kommer hjem, det er ikke godt for mit humør, skriver Mads altså.
1: Det kan jeg sagtens genkende.
0: Ja. Jamen, det vil jeg gerne tilslutte mig. Men i det mindste her til efteråret, så er det er der lidt hygge ved det stadigvæk, fordi vi er ved at være ved jul, om der er sådan noget, der er lidt der er et eller andet over det der med, at så
1: altså,
0: kan du skære
1: i min verden er der langt til jul endnu.
0: Okay. Ej.
1: Ikke så langt. Der er mange måneder.
0: Ej, lige om lidt.
1: Der er 4 måneder til.
0: Ej, der er ikke 4 måneder til jul.
1: Ej, til juleaften er der 4 måneder.
0: September, næsten. Oktober, november, december. Det er kun 3.
1: Ja.
0: Hvem tæller cirka. Egentlig? Jeg tæller ikke.
1: Cirka.
0: Jeg ved bare, at det er hyggeligt på den tid. Jeg må sige, når vi så kommer til januar og februar, så begynder jeg at blive negativ. Så vil jeg gerne være over i det negative.
1: Nå, så hopper du over til alle os i negative land.
0: Ja, det vil jeg gerne være med til. Mm.
1: Connie, hun skriver for Kindness, og hun skriver, jeg elsker efteråret med de flotte gyldne farver, duftende, lyset og de dage, der bare byder på indeaktiviteter. Og så skriver hun, vinteren ser jeg også gerne imod med masser af hygge.
0: Præcis.
1: Og så skriver hun noget, jeg synes, der er lidt kontroversielt. Kun marts er billigt til salg. En marts? Måned, som er hverken det ene eller det andet.
0: Ja. Marts? Jeg synes bare, jamen, februar og januar er værre. Fordi i det mindste ved marts, så er man næsten færdig med alt det der.
1: I min verden, der er februar jo den dårligste måned på året. Af alle de 12, der er at vælge imellem, så er februar den værste.
0: Jeg tror faktisk, jeg synes, januar er værre. Nu kan jeg lige mærke efter.
1: Ja,
0: Connie, hun skal ikke bede om marts.
1: Nej.
0: Men jeg kan faktisk godt se, hvad hun mener, fordi marts er sådan lidt sådan en... Det er stadigvæk bare mega koldt. Jeg tror, der var sne stadigvæk i år i marts.
1: Ja,
0: og der er faktisk langt til foråret, at følelsen...
1: Ja, vi bevæger os jo ind i foråret i marts måned.
0: Men der er også nogle gange sne i april.
1: Vi er på vej mod bedre tider. Ja, jo. Ja. Både og.
0: Men så kan vi skiftes til at være negativ, der er mig. Så tager jeg den om foråret, så kan du tage den om efteråret.
1: Ja, men det kan vi sagtens aftale. Vi vil altså også gerne høre fra dig. Hvordan er dit forhold til efteråret? Glæder du dig over, at det nu er her? Eller tænker du allerede frem til, at vinteren måske kommer, julen og så videre?
0: Eller at du skal booke en eller anden rejse
1: til foråret?
0: Ja, præcis. Send en sms til 12.12. Skriv lige syd et mellemrum først, så ender den i den rigtige indbakke. Ellers er der mailen morgensnabla@dr.dk.

0: med Sofie 1998. Klokken er blevet 8 minutter i 8, og der kan jo godt være lidt at rapportere om fra trafikken, Line Porse.
1: P4-trafik. Vi kigger lidt ind i Kolding. Her har vi noget tæt trafik og kø ned omkring havnen frem mod Fynsvej, men det har vi også på Fynsvej i begge retninger. Det er omkring Nørrebjerg, at det starter og begynder, og også når du kommer på rute 161 ved Nørrebjerg, så har vi noget tæt trafik. Kigger vi motorvejen ved at forbi Kolding, det samme gælder i begge retninger tæt trafik. Kommer du i nordgående retning på motorvejen, så starter det omkring 65A. Kolding Syd strækker sig frem mod 62 Kolding Ø. Og også sydgående forbi Kolding igennem vejarbejdet har vi noget kø i øjeblikket. Det er fra før motorvejskryds Kolding, og det er både fra Vejle og Fredericia siden af. 10-15 minutters forsinkelse begge retninger.

0: Det er The Script med Man in the Arena. Klokken den er blevet 8:04. Det betyder, at vi meget snart skal have en radioavis.
1: Hvor politiet er ude og advare om, at det kan give problemer i morgentrafikken i København, at op mod 300 traktorer lige nu er på vej til en demonstration foran Christiansborg. Det er en historie, som Maria Don har til dig sammen med andre historier fra både ind- og udland, når det er tid til en radioavis, når klokken er 8. Det er om 3 minutter.

0: Op mod 300 traktorer med vrede landmænd i førerhuset er lige nu på vej ind mod Københavns centrum og Christiansborg. Her vil de demonstrere mod en ny lov, der skal hjælpe det nødlidende vandmiljø ved at begrænse landmændenes muligheder for at sprede gylle på markerne. Kortegen snegler sig lige midt i morgenmyldretrafikken via nogle af de helt store indfaldsveje til København. Katrine Barslund fra P4 Trafik, giver det problemer i morgentrafikken?
1: Ja, det giver lige nu lidt ekstra kø på ruterne og sidevejene, når kortegerne her de kommer forbi. Men det forventes, at jo tættere, at kortegerne kommer på København, jo mere kan det mærkes på trafikken. Fordi omkring 300 traktorer, de skal nemlig alle sammen samles i Sydhavnen i København. Herfra der skal de i samlet flok videre af Vasbygade og derefter på Kalvebod Brygge, inden de alle sammen når Indre By og Christiansborg.
0: Og landmændene demonstrerer altså, fordi de er utilfredse med en lov, som Folketinget vedtager på torsdag. Landmændenes største og vigtigste organisation, Landbrug og Fødevare, er med i aftalen om den grønne trepart, som loven er en del af. Men loven begrænser altså deres muligheder for at gøde jorden, og demonstrationen i dag er arrangeret af Bæredygtigt Landbrug. Det er en mindre organisation, der arbejder for bedre økonomiske vilkår for landmændene, og det er netop de økonomiske konsekvenser af loven. Formand Niels Mikkelsen er bekymret over.
2: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
0: Danmarks Naturfredningsforening er også med i aftalen, og her er direktør Lars Midtby glad for den nye lov, der vil begrænse udledningen af kvælstof.
3: Lige nu er der massivt iltsvind mange steder, og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød, og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning, og det er det, den her lovgivning skal hjælpe med.
0: Der mangler soldater ved fronten i Ukraine. Samtidig forsøger i tusindvis af unge ukrainske mænd at undgå militærtjeneste ved at gå under jorden, og nogle af soldaterne deserterer. Vi har mødt en af dem. Han optræder anonymt. Vi kender hans identitet. I omkring et år har han holdt sig skjult for myndighederne af frygt for at ende på slagmarken. Den helt afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er, at jeg ønsker at leve, siger han. Og jeg skal sige, at vi har sløret hans stemme ved hjælp af kunstig intelligens. Victor Schrøder Friis, det er dig, der har været i Ukraine og interviewet denne her unge mand. Hvad er det for et liv, han lever nu?
4: Jamen, det er et meget begrænset liv, hvor hver tur uden for hans lejlighed kommer med en væsentlig risiko for at blive taget. Og derfor så lever han i en slags selvpålagt husarrest, hvor at han ligesom skal undersøge, er der nogle rekrutteringspatruljer efter ham, når han går uden for en dør.
0: Hvad giver det af udfordringer for Ukraines kampkraft, at der er sådan nogen som ham?
4: Der er selvfølgelig hele moralen for de soldater, der er ude på fronten, som kan se, at der er folk, der gemmer sig. Men der er jo også det helt konkrete aspekt af det, at de skal udskiftes nogle gange, og det kan de ikke, hvis det ikke er sådan, at der er folk, der nye mænd, der træder til og kan komme ud og skifte dem ud, blandt andet ude ved fronten.
0: Du har været i Ukraine i mange gange. Hvad siger folk på gaden til sådan nogen som ham her?
4: Jamen, der er et slags hierarki i Ukraine, hvor at dem, der har været ude og, hvad skal man sige, aftjent deres værnepligt, de er ligesom højere på hierarkiet, men dem, som bare kommer hurtigt ind og stikker af igen, jamen, de ligger lavest og har ikke særlig store, hvad skal man sige, de ligger ikke særlig høj anseelse, ja, præcis.
0: Tak skal du have, Victor Schrøder Friis. Nye tal viser, at mere end 8 ud af 10 nye personbiler, der fik plader på i sidste måned, var elbiler, og det er den hidtil højeste andel. Samlet set så ruller der knap 700.000 elbiler rundt i Danmark. Det svarer til lidt mere end hver femte. Fra næste år der bliver det dyrere at købe elbil, fordi registreringsafgiften stiger, og det bør man droppe, hvis man vil holde fast i udviklingen, lyder det fra Mobility Danmark. Det er en brancheorganisation for bilproducenter, bilimportører, ladeoperatører og leasingselskaber. Vi får skyde hver dag, spredte byger, der i den sydlige del kan være med torden. Og så får vi svag til frisk vind fra vest ved nordlige kyster op til hård vind. Og så vil temperaturen ligge mellem 15 og 21 grader varmest mod sydøst. Slut på radioavisen, som Frederik Sundby havde lavet.
5: Det her er P4 med dig.

0: phone.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
3: Jeg kan godt lide efteråret, skriver Hanne til os. Hun skriver, endelig kan jeg sove om natten. Det er ikke så varmt, det er hyggeligt med levende lys indenfor, og det er endda også hyggeligt at sidde inde og høre regnen på ruderne og kigge ud på efterårets dejlige farver. Og at gå en tur i efteråret, det er også dejligt. Hanne skriver jo til os, fordi vi har spurgt, om man er vild med efterår eller ej, og det gør vi jo, fordi det er den 1. september i dag.
4: Og dermed er det kalendermæssigt altså officielt den 1. efterårsdag. Tak for de mange beskeder, skal vi lige huske at sige. Det har godt nok været fornemt, at de har givet dig at diskutere efterårs glæde eller negativitet med os her til morgen.
3: Og den 1. september er jo også en dag, hvor vi lige har lidt, vi skal fortælle om i trafikken, Line Porse.
5: Vi har fået at vide, at der er en anden bro eller noget derude.
6: P4-trafik, vi har lige nu tæt morgentrafik i begge retninger ved og forbi Kolding. Det er især i sydgående retning lige nu, både når du kommer fra Vejle og Fredericia siden af. Her starter den tætte trafik før motorvejskryds Kolding. Kommer du nordgående, så er der altså også noget tæt trafik forbi Kolding, faktisk lidt før Kolding starter det. Og det varierer lidt, men regn gerne med 10-15 minutters forsinkelse i begge retninger, men særligt sydgående.

0: Taylor Swift med Love Story.
1: De, der står på toget fra Tønder til Esbjerg og Varde i dag, de rejser fra dags dato med DSB i stedet for Go Collective. Det er nemlig slut med Go Collective, som igennem længere tid har haft store udfordringer med aflysninger, og som til sidst også havde så store økonomiske problemer, at det betød, at Transportministeriet simpelthen besluttede, at DSB de skulle overtage driften på en række toglinjer, frem for at der jo potentielt var nogle ruter, der skulle lukkes, at der ikke længere kørte tog på de ruter.
0: Men Bo Bæksgaard, du har her til morgen mødt nogle af de passagerer, der fra i dag er ude og se med DSB. Hvordan har de taget det her skifte her?
2: Ja, der var faktisk flere af dem, der ikke var klar over, at de har været ude at se med DSB. For de har faktisk ikke opdaget nogen forskel, og det er måske også det, der er håbet for mange, i hvert fald af den del, der fungerer, at der ikke er den store forandring. Men de fleste af de passagerer, jeg mødte her på banegården i Esbjerg her til morgen, jamen, de tager også det her skifte med ro, altså vestjysk ro, bare altså togene, de kører, som for eksempel Bo Larsen fra Esbjerg sagde.
3: Det er fuldstændig glad med. Bare de kører.
2: Hvad har din oplevelse været indtil videre?
3: Den er fin.
4: Ja, det er helt fint.
2: Hvad siger du?
5: Jamen, jeg synes også, det er fint. Altså, så længe jeg bare har et tog at køre med, så er jeg da glad.
4: Det skal bare blive det samme, tænker jeg.
2: Det skal bare blive det samme.
4: Ja, det fungerer.
1: Ja. Ja, det skal bare blive det samme, og man kan også sige, at udover personel fremover bærer DSB-logo på trøjen, så er der jo ikke det store, der kommer til at ændre sig.
2: Nej, i hvert fald ikke for den dels vedkommende, der har med, kan man sige, antal time, afgange og timeplan og køreplan osv. Den ser ud til at være fuldstændig den samme, indtil den bliver ændret en gang i december. Og det er også den forventning, der er hos folk. Som sagt, så er der flere, der slet ikke havde opdaget det. Men altså forventningen hos passagererne er selvfølgelig, eller måske håbet hos passagererne er, at det er status quo over hele linjen. Blandt andet Mark Bæk Møller, da jeg spurgte. Hvad siger du til, at DSB nu har overtaget togdriften her mellem Tønder, Esbjerg og Varde fra Go Collective?
6: Det tror jeg ikke, det bliver ret meget bedre.
2: Hvorfor ikke?
6: Fordi jeg har været forsinket mere med DSB-togen, end jeg har med Go Collective-togen.
2: Hvad er det for oplevelse, du har haft?
6: Jamen, det er, at til trods for, at DSB typisk har to spor at køre på, så har mange af Go Collective-tog kun et spor at køre på.
2: Men det bliver jo så det samme.
6: Ja, så jeg tror ikke, det bliver meget bedre.
2: Hvad er dine forventninger?
6: At det bliver det samme.
1: Ja, nok mest alt det samme, selvom han havde oplevet flere forsinkelser med DSB, selvom Go Collective jo altså har haft store udfordringer med det her med aflysninger, Bo.
2: Ja, altså, og der kan man så sige omvendt for Helle Bentsen. Hun var lidt mere spændt på DSB som ansvarlig for togene.
7: Det bliver da interessant. Ja, det er mange år siden, at de har kørt herude. Ja.
2: Hvad er dine forventninger til det?
7: Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Jeg har ikke kørt så meget med Go Collective, men tidligere, da det var Arriva, og der kørte det fint. Jeg håber jo, at det giver en stabil drift. Det er det vigtigste.
2: Hvorfor er det vigtigt?
7: Fordi at så tit kører togene ikke herude, så når man har brug for det, så er der langt imellem, hvis ikke den kører.
1: Det var altså vores kollega Bo Bæksgaard, som havde snakket med passagererne her på DSB's første dag efter overtagelsen fra Go Collective, hvor der altså umiddelbart ikke er de store ændringer, hvis du i de her dage træder ind i togene på strækningen. De billetter, der er købt, da Go Collective kørte med togene, gælder også, selvom DSB nu har overtaget driften. Det er måske også meget væsentligt at få med.

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på P4.

0: Ja, det var Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Her var klokken, den er blevet 8:55.
1: Og dermed også 3 minutter til en frisk omgang regionale nyheder her fra din del af landet. På den anden side af det skal vi blande clickbait-quizze. Det glæder jeg mig til. Mm-hmm. Først så skal vi dog have musik fra Lucas Graham.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Om en time vil Christiansborg Slotsplads være plastret til med landmænd, der vil demonstrere mod de nye kvælstofregler, som Folketingets politikere skal andenbehandle i dag. Allerede fra den tidligste morgenstund bevægede landmænd fra hele landet sig i retningen af København, og en af dem, der allerede ved femtiden satte sig i en bus i Åbenrå, det er landmand Thomas Burba, der er planteavler og griseavler i Løjt Kirkeby. Og han mener, det er på tide, landmændene selv tager ordet.
2: Det er ren og skær på grund af, at hvis vi skal have en overlevelse, så bliver vi nødt til at stå sammen nu her. Vi har i alt for mange år ladt vores tro og vores landbrugsorganisationer har talt os af, men vi har simpelthen ikke været gode nok til at formidle.
1: Derfor håber Thomas Burba også, at demonstrationen i dag vil kunne påvirke folketingspolitikerne, inden de vedtager loven. Han er dog ikke alt for optimistisk.
2: Jeg ved ikke, om det kommer til at ændre noget, men vi har et håb, og vi har nok efterhånden, det er den sidste udvej.
1: Også fra Esbjerg er der en bus med landmænd på vej til demonstrationen på Christiansborg Slotsplads. En demonstration, der altså begynder om en times tid. I dag der er det slut med at køre i tog med Go Collective i Danmark. Det gælder også på banen fra Tønder til Esbjerg og til Varde. Fremover er det i stedet DSB's datterselskab, DSB Vores Tog, der skal stå for driften. Men udover at personalet vil bære DSB-logo på trøjen, ja, så er der ikke så meget, der kommer til at ændre sig. Det siger driftdirektør i datterselskabet, Hans Henrik Grøn.
3: Ydelsen, vi leverer, er den samme, som vi havde med den forrige ejer. Men nu får vi en ejer, som også har nogle ambitioner om, at den drift, vi allerede har leveret, skal vi gøre endnu bedre.
1: Go Collective fik i efteråret stor kritik for antallet af aflysninger på deres togstrækninger. Og det fik daværende transportminister Thomas Danielsen fra Venstre til at varsle opsigelse af selskabet. Og denne sommer var selskabet så tæt på at gå konkurs på grund af udgifter på omkring 100 millioner kroner, som det ikke kunne betale. Og derfor valgte By, Land- og Transportministeriet, at DSB skulle overtage driften. Og driften, den skal blive bedre, for den har ikke været god nok, siger Hans Henrik Grøn.
3: Vi har jo også ambitioner om at gøre det endnu bedre, fordi det har dem, der bor i området, altså nede i det sydvestjyske, selvfølgelig også fortjent som kunder og passagerer. Så det er det, vi vil arbejde benhårdt på.
1: Billetter, der er købt af Go Collective kørt med togene, gælder også, selvom det er DSB, der har overtaget driften. Og det er også stadig de samme køreplaner. Det vil det være, indtil der kommer nye køreplaner i december måned. Her i morgentimerne, der er der stedvis disse tog rundt omkring. Ellers så får vi enkelte byer i dag. Lokalt kan de være med torden. Men vi får også perioder med skyer og sol. Temperatur mellem 17 og 20 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra vest.
0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høg og Stefan Jørgensen.
4: Og så blev klokken 8:53, og vi skal have et mere blik på trafikken med Line Porse.
5: Det løsner. Morgentrafikken videre forbi Kolding i begge retninger, men det er ikke fuldstændig overstået med den tætte trafik. Det ser vi især sydgående retning. Tæt trafik fra både Fredericia og Vejle siden af fra før motorvejskryds Kolding. Men som sagt, det begynder at løsne i takt med, at vi får afviklet morgentrafikken. I resten af det syd- og sønderjyske kører det fortrinligt.
0: God morgen med P4. Jeg var smagt et kød.

0: fik du her, hvor klokken er blevet 8.37.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Altså den her quiz, hvor jeg har været en tur inde på DR.dk, fundet nogle overskrifter, lader med dem, så du gerne ikke skulle gætte dem. Stefan, i hvert fald for min skyld.
3: Og så er det jo min opgave at gennemskue din clickbait og finde frem til den rigtige historie.
2: Nummer 1.
0: Den første lyder sådan her. Til bal på slottet. Byg løs.
3: Byg løs.
0: Byg løs. Til bal på slottet. Byg løs.
3: Jeg er meget, meget forvirret over, hvad det er for en historie, du har med at gøre. Altså, er det et dansk slot, der er...
0: Må ikke sidde og scrolle imens?
3: Jeg kommer til at tænke på, handler det om Trumps baltal?
0: Ja, og hvad er der sket med den?
3: Den skal bare bygges nu.
0: Det er faktisk rigtigt. Bygløs. Det er fordi, at den har været stoppet. Den oprindelige overskrift hedder, højesteret giver grønt lys til, at byggeriet af Trumps baltal kan fortsætte. Han vil gerne bygge sådan en baltal ved Det Hvide Hus. Det synes de var en dårlig idé, så blev det stoppet, og nu har stemmerne 5-4 afgjort ved en federal appeldomstol, at man gerne må fortsætte. Så faktisk så kan man den her afgørelse betyde, at baltalen kan nå at stå færdig, før at det egentlig bliver afgjort, om det er et lovligt projekt eller ej.
3: Nå. Okay.
0: Han kan bare bygge løs.
3: Okay, og hvad så, hvis det viser sig ikke være lovligt, så må man bare rive det ned igen.
0: Så må man se, hvad der sker.
3: Det giver jo rigtig god mening.
0: Det er en del af et større kompleks, den her baltal, som ifølge administrationen selv vil koste omkring 400 milliarder dollar. Det er altså 2,6 milliarder kroner.
3: Jamen, endnu en gang, så giver den amerikanske administration bare god mening.
0: Ja, bare bygge løs.
2: Nummer 2.
0: Den næste lyder sådan her. Breaking! 3 årtiers spekulationer er slut.
3: 3 årtiers spekulationer. Og det er det stedet breaking.
0: Det er breaking.
3: Altså, vi er helt oppe i den store skala.
0: Jeg vurderer i min clickbait under, at vi er breaking.
3: 3 årtiers spekulationer. Hvad er blevet spekuleret på i 3 årtier?
0: Jeg har et lille hint, hvis du vil have det.
3: Meget gerne.
0: Det er et lydhint, så er du klar?
3: Ja. Ah, det er selvfølgelig Tupac.
0: Det er Tupac.
3: Der har jo været retssal i nat.
0: Ja.
3: Dansk tid.
0: Og hvad er det, der er sket?
3: Jamen, der er jo en gut, en anden rapper, der er blevet dømt for at have pistolen, have ligesom tilvejebragt den, sådan, som jeg forstår det. Han er ikke blevet dømt for at skyde Tupac.
0: Er så tæt på, som der nærmest kan komme, så du får sådan den der. Det handler nemlig om, at der er en tidligere bandeleder, som du siger, er blevet kendt skyldig i sagen om drabet på rapperen Tupac Shakur. Kendte ham også som bare Tupac.
3: Ja.
0: Det var i 96, så det har altså været ret mange år undervejs, det her. Og det, der er sådan lidt

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne grise lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke glemt mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: med min ven her, hvor klokken er blevet 8:46.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Og her til morgen, der er pædagoguddannelsen i Åbenrå blevet flersproget. Forstået på den måde, at i dag, der starter 18 studerende på en tysksproget pædagoguddannelse, der bliver sagt godmorgen til en, til en ny omgang pædagoger.
0: Det er i hvert fald de første to semestre, der foregår på tysk, og så er det altså også meningen, at de studerende, de så skal lære dansk i den periode, de går på studiet. Så når de er færdige, så er de jo klar til at komme ud i de danske vuggestuer, børnehaver og SFO'er.
2: Nogen, der skriger på pædagogisk arbejdskraft. Nu skal vi ud til dig, Victor Hormann. Du er taget til USA Syd i Åbenrå, hvor den her pædagoguddannelse starter.
3: Man kender jo godt første skoledag, og det samme gør sig gældende her på UC Syd i Åbenrå. Der er omkring 200 nye studerende, der er ved at tage sig plads inde i den store gymnastiksal, hvor der lige om lidt kommer til at være en lang række taler her fra klokken 9 af. Det gør de hvert år, men i år er der lige en lille hage ved det. Meget af det, eller i hvert fald noget af det, kommer til at foregå på tysk i anledning af den her nye tysksprogede pædagoguddannelse. Og i den forbindelse, der står jeg her med dig, rektor på UC Syd, Alexander von Oettingen. Hvorfor opretter I en tysksproget pædagoguddannelse?
4: Der er to grunde til det. Det ene er, at vi har brug for nye studerende, kan man sige, i vores region. Nogen, der kan komme ind i vores børnehaver og andre institutioner. Og det andet er, at vi er en professionshøjskole, der ligger lige tæt op ad en grænseregion, for vi ser os faktisk som et grænsested, kan man sige. Og derfor er det helt naturligt for os at arbejde med en uddannelse, som også giver anledning til, at tyskere kan komme her.
3: Nu siger du, at forhåbningen er, at de begynder at indfinde sig i nogle af de lokale børnehaver. Men er der ikke en risiko for, at de tager den her uddannelse i Danmark for så at tage tilbage og arbejde i Tyskland?
4: Den risiko er der ikke, fordi hvis man skal starte i Tyskland, så skal man også have en certifikat for at være i Tyskland, og det får de jo ikke herfra. Herfra bliver de gjort dygtige til at komme på de danske institutioner. Det er målet. Og de mennesker, der kommer her, de studerende, der kommer her, de har jo valgt en tilværelse i Danmark, så de har valgt det til.
3: De første 12 måneder, de første to semestre af den her nye pædagoguddannelse, den foregår på tysk. Men hvorfor er det, I laver de første to semester på tysk, og ikke bare lærer dem dansk fra starten af, og så indruller dem på den normale uddannelse?
4: Det er simpelthen, fordi vi tror, at de vil have bedre dansk kendskab, hvis de sammen med, de lærer dansk, også lærer det fagsprog, som de skal bruge, når de kommer ud i institutionerne. Så det er sådan, på den måde er det en win-win, kan du sige. Ikke? Hvis vi først bare skal lære dansk, for så at komme, så kan vi miste dem. Og så det er bedre at køre parallelt. Det har vi gode erfaringer med.
3: Kunne man ikke bare få nogle danskere til at tage uddannelsen?
4: Jo, det gør det også. Der er også rigtig mange danskere, der kommer. Så det har vi også. Ja, dem har vi, ja.
3: I har jo også forsøgt at oprette en lignende sygeplejeuddannelse, hvor de 12 første måneder også er på tysk. Men det lykkedes jo ikke. Hvorfor ikke det?
4: Det er fordi, at det gik op for os, at den tyske, kan man sige, sygeplejeuddannelse er lidt anderledes bygget op. Det er en erhvervsuddannelse i Tyskland. Og det vil sige, at vi skal gøre lidt mere arbejde for ligesom at ramme de rigtige studerende i forhold til at tiltrække dem. Så det er lidt større arbejde, vi prøver igen næste år, så det skal nok lykkes.
3: Tak skal du have.
4: Velkommen.
2: Sådan lød det altså fra rektor på UC Syd, Alexander von Oettingen, til vores kollega Victor Hormann.

0: Her fik du altså Nick og Jay med Lækker. Og klokken den er blevet 8:55.
1: Og dermed så er der også kun lige over 4 minutter til, der kommer en radioavis med Maria Doen. Det skal blandt andet handle om, at Danmark igen åbner sin ambassade i Syrien. Efter diktator al-Assads flugt, så er landet blevet mere sikkert. Ambassaden skal blandt andet hjælpe med at sende syriske flygtninge i Danmark tilbage til Syrien. Er altså en historie, Maria Doen har klar til dig.
0: Det er lige på den anden side af Eurythmics. Den her hedder Sweet Dreams Are Made of This.

0: Politiet advarede her til morgen om trafikkaos i København, fordi op mod 300 vrede og frustrerede landmænd kører traktor ind mod Christiansborg. Landmændene er utilfredse med den lov, et flertal i Folketinget vedtager på torsdag, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gylle på markerne. Målet er at gøre noget for havmiljøet, men landmændene frygter, at deres erhverv bliver ramt urimeligt hårdt. Her er det Jeppe Christensen, der kører med i traktordemonstrationen fra Roskilde.
1: Man er da frustreret over, at de prøver at lukke et erhverv ned, der har været her i mange år, og som vi kæmper hver dag for at få til at fungere. Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige er gang, I må stoppe, for ellers så lige pludselig så er der jo ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
0: De utilfredse landmænd mener, at det faglige grundlag for den nye lov er helt skæv. Men det er der ikke enighed om, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov, men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
0: De her næsten 300 langsomkørende traktorer med vrede landmænd rammer altså hovedstaden lige midt i morgen, myldrer trafikken. Carina Albæk på P4 Trafik. Giver det problemer på vejene?
3: Jamen indtil videre, der er vi faktisk sluppet for det helt store trafikkaos. Der har naturligvis været kø de steder, hvor traktorerne er kommet forbi. Det gælder også fra sidevejene. Men sådan vildt og voldsomt har vi ikke hørt om. Men nu har vi faktisk lige talt med politiet, og de fortæller, at de første traktorer nu er landet på det her fælles samlingssted, de har ude ved Folehaven, Vierslevvej, og de sidste, de er lige ved at være på trapperne. Og så skal vi altså nok regne med, at det kommer til at give nogle problemer for trafikken. Det er i hvert fald, hvad vi forventer. De kører ca. 300 stykker ind af rute 2 og så videre mod Christiansborg Slotsplads. Og så har vi også meldinger om, at der er flere traktorer i Jylland, der samler sig, og de kører 9.30 ind mod Universitetsparken.
0: I Aarhus. Tak skal du have, Carina Albæk. Traktorerne ventes at være fremme ved Christiansborg Slotsplads i løbet af den næste halve time. Den danske ambassade i Syrien åbnede i går efter at have været lukket siden 2012. Det sker i en tid, hvor genopbygningen af Syrien er begyndt, og det er blevet mere sikkert at opholde sig i landet. Ambassaden skal blandt andet være med til at bane vejen for, at det bliver lettere at sikre frivillige hjemrejser og hjemsende syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark. Det fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
0: Men for Nora Bitter Brink, der flygtede til Danmark i 2011, er der ikke meget at vende tilbage til. Hun har ikke permanent opholdstilladelse i Danmark, men hun har en dansk mand og en datter. Og efter 15 år her, så føler hun en stærkere tilknytning til Danmark end til Syrien.
5: I min familie, vi har ikke mere end barndom hjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
0: Og det er også en kæmpestor beslutning at flytte permanent tilbage til Syrien, fortæller Eva Singer. Hun er asylchef i Dansk Flygtningehjælp.
6: Det er enormt dyrt at være i Syrien. De har måske ikke længere et hus. De skal genopbygge noget, hvis de har det. Det er svært arbejdsmarked. Der er ikke sundhedsydelser på niveau selvfølgelig med i Danmark osv.
0: Og så skal vi til en ny udvikling i en af de mest omdiskuterede mordgåder i USA. Hip-hop-legenden Tupac Shakur blev skudt for 30 år siden. Sagen har optaget hip-hop-fans i årtier, og i nat blev bandelederen Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der ellers har varet i flere uger. Ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
7: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
0: Og Davis vil anke dommen. Mest skyde med spredte byer, enkelte steder også torden, men vi får også lidt sol, og i Nordjylland skulle det holde tørt. Svag til frisk vind fra vest og mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby styrede med hård hånd, hvad der skulle bringes i radioavisen.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
1: På den her årets første efterårsdag, som der måske er mange, der har set frem til. Mm. Noget, der i hvert fald er en del, der har fokus på i dag, det er jo den her store demonstration, som kommer til at foregå på Christiansborg Slotsplads. Der her i løbet af formiddagen.
2: Helt masse landmænd, der har sat kurs mod København. Også en del her fra vores område. Altså, så vidt, at man endda tænker, at trafikken bliver påvirket og alt muligt.
1: Og det, som landmændene de vil demonstrere imod, det er den her gødskningslov, altså hvor man vil lave nogle kvælstofreguleringer på landbruget. Det er landmændene rigtig vrede over. Og det, der er med den her lov, det er, at det er ikke bare noget, der skaber røre blandt landmænd. Det er også noget, der skaber røre i Venstre. Du kan følge historien inde på DR.dk, men der er det lige kommet frem, fordi at Venstre her til morgen er samlet til gruppemøde på Christiansborg, hele folketingsgruppen. Og nu er der altså endnu et folketingsmedlem, som jeg i hvert fald begynder at tvivle lidt på, om han kan stemme med partiet, som jo vil stemme for den her gødskningslov. Det er folketingsmedlem Peter Juel Jensen, som ikke rigtig ved ud med, hvordan han kommer til at stille sig. Der er jo fire Venstre-medlemmer, der allerede nu har sagt, vi kommer til at stemme imod, selvom Venstres officielle holdning er, at vi stemmer for.
2: Den generelle udvikling i hele den her traktordemonstration og også alt det, der er omkring det, det er noget, du kan følge med i inde på DR.dk. Der er blandt andet en live-blog, der bliver løbende opdateret, som du bare kan gå ind og læse med i.
1: Og vi er altså ikke helt færdige med den her historie. Vi skal høre fra Tønder-området om et øjeblik, fordi der giver historien altså også nogle udviklinger.

0: Ja, inden Malte Ebert han gik i gang med at synge, der snakkede vi om det her med, at landbruget jo vil demonstrere højlydt på Christiansborg Slotsplads over de her nye kvælstofregler, som Folketingets politikere skal anbehandle i dag. Men der er altså også kommet en mere sådan, stille protest fra en række politikere her fra vores område, nemlig fra Tønder Kommune.
1: Ja, de har nemlig sendt et åbent brev til ministeren for natur og dyrevelfærd og også til Folketingets politiske ordfører med en opfordring til Folketingets politikere om at udskyde kvælstofregulering til næste år. Det brev er skrevet under af alle de borgerlige partier i Tønder Kommune, og det er Tønderlisten, der har taget initiativ til brevet. Også partiets gruppeformand, der står som afsender af brevet.
0: Bo Bæksgaard, du er nu hos gruppeformand Anita Uggerholt Eriksen, ude måske i nogle landlige omgivelser, i hvert fald ude i noget regn.
2: Ja, altså, det er jo svært at være i Tønder Kommune uden at være i landlige omgivelser, og det er vi så også, og det er måske en del af forklaringen på, at det brev, jeg står med her i hånden, som er blevet sendt åbent til Folketinget og altså ikke mindst til ministeren. Jeg står her sammen med dig, Anita Uggerholt Eriksen, altså gruppeformand for Tønderlisten. Hvorfor blander I jer i det her? Hvorfor skriver I til folketingspolitikere i et landspolitisk spørgsmål?
3: Ja, men det gør vi, fordi at der er 17,2% af vores ansatte i blandt befolkningen, der er ansat i landbruget eller i afledte erhverv. Det er altså en enorm stor arbejdskraft i kommunen. Og derfor kan man også sige, at det her det drejer sig ikke om partipolitik. Det drejer sig om at råbe vagt i gevær for et kæmpestort erhverv, som fylder rigtig meget her i kommunen.
2: Og så alligevel siger du, at det her ikke handler om partipolitik. Når jeg kigger ned over listen her, så er det sådan, at ja, titlerne på dem, der har skrevet under, det er gruppeformænd. Og det er fra De Konservative, det er fra Liberale Alliance, det er fra Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, jer selv, Venstre og Slesvigsk Parti. Det er jo, jeg tilgiver mig i Slesvigsk Parti, at jeg kalder dem blå også. Så det er jo ikke et spørgsmål om det her på tværs af partier. Det er jo en klar melding fra blå lejr i Tønder Kommune. Men hvorfor blander I jer i det?
3: Jamen igen, det handler ikke om partifarver. Det handler...
2: Ej, det er vi nødt til at være enige om. At det har vi lige ramset op, ikke?
3: Jamen, det handler mere om, hvem der måske også er rigtig interesseret i landbruget. Det er klart, der ligger noget historisk der. Og jeg kan godt se, at der er nogle partier, som har svært ved at gå ind i den her og blande sig.
2: Altså, du tog initiativ til det her i weekenden. Og først i går fik du, som jeg forstår det, de sidste med. Men det er hverken Slesvigs Partis borgmester Jørgen Pop Petersen, der skriver under, eller for den sags skyld, er der ikke nogen fra Venstre, der har haft lyst til at snakke med os? Hvor betændt er den her sag?
3: Jamen, jeg vil jo meget nødig udtale mig om, hvordan de andre partier de har rodet rundt i det her, men jeg kan sige, at der var nogle partier, der var meget hurtige til at melde sig på banen og sige, det vil vi gerne være med til, og så var der andre, der har nølet noget.
2: Jeg spurgte om, hvor betændt er den her sag?
3: Ja, det må du spørge nogle af de partier om, som ikke meldte hurtigt tilbage.
2: Men hvordan er den for dig?
3: Jamen for mig er den, altså vi er fuldstændig enige i Tønderlisten om, at hvis det her det er betændt for nogen, så er det for at de landmænd, der ikke får den opbakning på Christiansborg, som de burde have.
2: Hvad tror du selv, gruppeformænd i Tønder kommunalbestyrelse får ud af at sende sådan et brev til ministeren?
3: Jeg håber, at vi bare kan skubbe en lille bitte smule til beslutningsprocessen. Bare en lille bitte smule. Jeg håber, at når nu jeg har sendt den til alle partier, at der er nogen derinde, der vil lytte til os. Og kan vi bare få skubbet den her et halvt år, så hjælper det utrolig meget på landmændene derude.
1: Så lød altså fra gruppeformanden fra Tønderlisten, Anita Uggerholt Eriksen. Det er officielt her klokken 9:30, at den store traktordemonstration på Christiansborg Slotsplads med landmændene, den starter.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans eks-ko.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Pø og Stefan Jørgensen.
1: Og klokken den er blevet sådan 9:50, og det betyder, at vi snart skal noget.
2: Vi skal snart have en frisk omgang regionale nyheder her fra landsdelen af. På den anden side det, så kigger vi altså ad mod den demonstration, der foregår på Christiansborg Slotsplads om få minutter.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Landmænd landet over er stået ekstra tidligt op i dag, for en del er kørt i busser til København for at deltage i en demonstration mod de nye kvælstofregler, som Folketingets politikere skal andenbehandle i dag. Demonstrationen finder sted på Christiansborg Slotspas og begynder her klokken 9:30. Foruden landmænd, der vil også være andre med tilknytning til landbruget, der vil møde op på Slotspladsen for at lægge pres på folketingspolitikerne. Loven, som landmændene er utilfreds med, skal mindske udledningen af kvælstof fra landbrugsmarker til havmiljøer, og det vil ifølge Bæredygtig Landbrug udhule økonomien i landdistrikter og smadre det økonomiske grundlag for mange mennesker. Omvendt så peger eksperter på, at en mindskning af udledningen er nødvendig for at sikre havmiljøet. At den tyske studerende tager i dag hul på pædagoguddannelsen i Aabenraa. Men de behøver ikke være bekymret for, om de kan sige børn, blære og bøger på dansk, for undervisningen foregår på tysk det første år. Der er nemlig brug for arbejdskraften, og derfor har skolen åbnet for en tysksproget uddannelse, fortæller Alexander von Oettingen, der er rektor på UC Syd.
2: Vi har jo en forpligtelse på, at vi har forsyningssikkerhed på de der velfærdsuddannelser. Og når det bliver lidt abt i vores region med potentielle studerende, så er det måske godt at kigge til Tyskland og se, om vi kan tiltrække nogle studerende til at ville bosætte sig her og uddanne sig her. Det har været det primære årsag.
1: Målet er, at de studerende får arbejde i Danmark bagefter, og derfor er det kun på de første to semestre, at undervisningen foregår på tysk. Undervejs der skal de studerende så lære dansk og bestå en dansk prøve for at fortsætte på uddannelsen. Hilmar Krieg er en af de tyskere, der har valgt at uddanne sig i Danmark, og han er klar til at blive her, siger han.
3: Jeg mag Danmark, jeg mag das Meer, jeg mag den Norden, jeg mag de mennesken.
1: Jeg kan lide Danmark, jeg kan lide havet, jeg kan lide Norden, jeg kan lide menneskene og mentaliteten, og jeg har søgt efter et godt sted at leve, hvor man kan engagere sig i samfundet og blive accepteret for at være den, man er, siger han. UC Syd vil også gerne have startet sygeplejeuddannelsen på tysk, men der var ikke ansat ansøger nok til et hold her i år. Go Collective kører ikke længere med tog, og det betyder, at banen fra Tønder til Esbjerg og videre til Varde nu er blevet overtaget af DSB. Et særskilt selskab, der hedder DSB Vores Tog, overtager nu driften af togene. Umiddelbart er der dog ikke de store ændringer, for billetterne vil stadigvæk gælde, selvom det er DSB, der overtager driften. Stedvis disse tog i dag, ellers enkelte byer, og lokalt kan de være med torden. Vi får også perioder med skyer og sol. Temperatur mellem 17 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest.
0: Du lytter til P4 Morgen.

0: Det er Mathias Rank og Frida Sejer med to lanterner her, hvor klokken den er blevet 20 minutter i 10. Og det betyder jo, at det er sådan 10 minutter tid siden, at i hvert fald efter planen skulle starte en demonstration.
1: Ja, inde på Christiansborg Slotsplads, hvor landbruget har valgt at demonstrere i dag imod den her kvælstofreguleringslov, som jo er på vej igennem Folketinget. Det er her kl. 10, at den skal andenbehandles, og så er det på torsdag, at den skal endelig behandles. Og derpå håber de jo så at kunne nå at påvirke lovgivningen bare en lille smule, inden det bliver endeligt.
0: Og hvis du åbner for diverse nyhedssider, jeg sidder og kigger på DR lige nu, altså på DR1, der kører TVA igennem med at vise, hvordan det ser ud, når 300 traktorer de kører ind i København, og så er der altså også masser af andre steder, at der kører traktorer rundt og demonstrerer.
1: Ja, præcis, fordi at de er netop nu begyndt at komme dyttende ind på Christiansborg Slot.

0: nogle rene fjorde, og vi vil godt have et godt klima. Og det er det, der er så mærkeligt ved det her. Det er, at hvis det nu har været noget faglighed i det, altså det, hele den her diskussion, det kører meget på følelser. Og faglighed, den er ligesom, den er gået tabt i det. Vi har i Dansk Landbrug, der har vi jo halveret vores udledning de sidste 30 år. Men vores vandmiljø er jo ikke blevet bedre af, at vi har halveret det. Så er man nu sikker på, at man bruger den rigtige medicin til patienten? Det kunne man da godt stikke tvivl om. Og så synes jeg, det er voldsomt at lave sådan en hård regulering, når man ikke er mere sikker på, om det kommer til at virke eller ej.
1: Ja, sådan sagde altså Hans Henrik Pørksen, plantavler fra Skærbæk, da vi mødte ham i morges, inden han tog mod demonstrationen ved Christiansborg, som du altså lige nu kan følge ind på DR.dk på TV-avisen i fjerneren, tilbage i fjerneren på DR1 blandt kan du se med. Du kan selvfølgelig også finde det inde i vores app DR TV.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Drew Sigamore med Lonely Heat.
1: Lige nu der kører der traktorer ind på Christiansborg Slotsplads som en del af en demonstration mod den kvælstofregulering, som et flertal i Folketinget er på vej med, og som landbruget er meget utilfredse med. Vi har snakket om den her demonstration det meste af dagen. Og nu skal vi høre fra en af dem, der deltager i demonstrationen. Det er vores kollega Helle Smidstrup, som har mødt en af landmændene ude foran Christiansborg Slotsplads. Og først så får Helle lige lov til at fortælle, hvordan hun oplever demonstrationen indtil videre.
2: Der er kommet rigtig mange mennesker. Man kan se mange med de her grønne kasketter. Vi kan se det på landmandssønnen Rasmus fra Lolland her, med budskabet fyret af staten. Det er sådan, de føler sig, de her landmænd, som er troppet op i dag, og traktorerne vil komme hertil om ikke så lang tid også. Vi kan se her, budskabet no farmers, no food, no future. Og en af dem, som er med til at demonstrere i dag, det er dig, Hans. Hvad er det, I håber at få ud af det her?
3: Vi håber rigtig meget på, at regeringen vil tage til genovervejelse, ikke at hastebehandle den her lov igennem på fuld plus, men i stedet for at sige, at vi sætter den på pause, og så får vi taget os tid til at tænke os om, og få reguleret os på sund fornuft, i stedet for hurtigt lige at hive noget skråt ned over træparten, som ikke engang er blevet sat i ordentligt værk endnu.
2: Du siger hastebehandling og fuld plus. Der er der også dem, der mener, at det her det er gået alt for langsomt, og de sidste 40 år, der har landmænd været skyld i, at der er kommet alt for meget kvælstof ud i vores havmiljø.
3: Det er rigtigt, det har vi fået skyld for. Og jeg skal ikke gøre mig til herre over, om det er rigtigt eller forkert. Jeg kan i hvert fald sige, at vi har reduceret vores kvælstofudledning med 50% over de sidste 30-40 år. Og hvis ikke det kan ses ud i vandmiljøet, så tænker jeg, at der er noget andet galt. Og det har jeg lyst til at anfægte. Det er derfor, vi er her, for at man vil kunne sige, okay, nu prøver vi at se på, kan der være andet galt? Vi vil gerne have, at der bliver sat målinger op, så vi kan måle vores drænvand, inden det løber ud i fjorden. Så man kan sige, ja, det er landmand Hans Dams marker ved Kirke Hyllinge, der forurener, men det er ikke Poul Peder i Ølgods marker, der forurener. Vi vil gerne reguleres på virkeligheden.
2: Og Hans, så hørte vi lige klapsalen før, det er altså fordi, at nu begynder de her mange traktorer, 300 slags cirka, komme rundt omkring her til Christiansborg. Lige lynhurtigt, tror du det hjælper?
3: Jeg tror, det hjælper med at gøre landbruget synligt. Vi er kun 6.000 fuldtidslandmænd tilbage i Danmark, og vi vil rigtig gerne reguleres på fornuftige vilkår, men det er en meget lille del af befolkningen, og via pressen får vi rigtig meget skudt i skoene. Vi vil gerne gøre opmærksom på os selv. Vi er en del af samfundet fra bunden op, efter vi bidrager til rigtig mange arbejdspladser op igennem samfundet. Vi håber, at vi kan sætte os på landkortet, at vi faktisk kan vise, at vi er almindelige mennesker, der faktisk gerne vil reguleres på fornuftig vis.

0: og banker på. Synger Thomas Helmig her, hvor klokken er 9:53.
1: Og det betyder også, at formiddag på 4'eren om lidt er tilbage i din radio. Louise og Mads får i dag selskab af sangerinde Shirley, der muligvis er den største sommerelsker i Danmark, og derfor har det ekstra stramt med kalenderen, når nu siger 1. september. Men formiddagen har en storslået plan klar, der skal bringe hende og alle andre ind i efteråret med humøret og energien i behold.
0: Det er altså lige på den anden side af radioavisen. Vi tager lige et stykke musik mere her fra min hånd med Søren Torp og Gå Lund.

0: Vrede landmænd fra hele landet er lige nu samlet på Slotspladsen foran Christiansborg i København. De er utilfredse med en lov, der vil sætte nye rammer for, hvor meget kvælstof de må udlede på deres marker af hensyn til havmiljøet. Gødsningsloven, som den hedder, skal andenbehandles i dag, og det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har indkaldt til demonstrationen. Og reporter Kasper Hartmann, du er på Christiansborg Slotsplads og ser det hele lidt fra oven.
1: Jeg har taget plads op i tårnet på Christiansborg for at se de her mange traktorer komme kørende ind forbi runde Christiansborg. Først den ene vej, og så kører de ligesom ned forbi Kongens Nytorv Central i København og så tilbage. Der bliver dyttet en del, der bliver også hujet ned fra pladsen, fordi der er hundredvis af landmænd, der er mødt op, som er blevet kørt ind i busser fra hele landet, og som altså står på Christiansborg Slotsplads for at være en del af den her demonstration, og altså vise deres utilfredshed med den her lov, som skal anbehandles i dag inde i Folketingssalen.
0: Og du har talt med et par af landmændene. Hvad er det, de vil opnå med den her demonstration?
1: De er jo altså bekymrede for, at de ikke kan overleve som landmænd, og de simpelthen bliver nødt til at lukke deres bedrifter, hvis den her lov bliver stemt igennem. Så de håber ved at stå her i dag og få politikerne gjort opmærksom på, at det her det er altså meget vigtigt for dem, at deres sag det er noget, som politikerne de bør overveje en ekstra gang. Der er også nogen, der har et skilte med, hvor der står tag en time out.
0: Lød det fra Kasper Hartmann. Og de utilfredse landmænd mener blandt andet, at det faglige grundlag for den nye gødsningslov er helt skævt. Men det er der uenighed om, det fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov. Men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
0: Og loven forventes at blive endeligt vedtaget på torsdag. Næsten 1.000 mennesker er nu omkommet efter de voldsomme oversvømmelser ramte grænseområdet mellem Nepal og det kinesisk kontrollerede Tibet i sidste uge. Det viser opjusteret tal fra nepalesiske myndigheder, skriver BBC. Over 4.500 savnes fortsat på tværs af de to lande. Flere udlændinge, blandt andet fra Indien, USA, Malaysia, Australien og Storbritannien, er blandt de savnede. Katastrofen er den dødeligste i Nepal, siden et kraftigt jordskælv i 2015 kostede over 8.000 mennesker livet. Grønlands indlandsis er for 30. år i træk blevet mindre. Det viser nye tal fra de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. Indlandsisen dækker omkring 80% af Grønland, og afsmeltningen bidrager til stigende havniveauer og kan også påvirke havstrømme i Nordatlanten. GEUS kalder udviklingen et tydeligt klimasignal. Spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol mellem 15 og 20 grader.

0: Louise, udover at jeg kan se, at Pia og Carsten de rejser til Spanien, og at Vejle bliver universitetsby, som vi har på vores fine ugeplan, vores fælles ugeplan, ja, så kan jeg også se, at der står efterår.
1: Ja, det er den 1. september.
0: Præcis, og det passer også meget godt med, at vi jo går endegyldigt sagde farvel til sommeren, og for lige at modvirke den der sommerblues, som nogen kan have, så lavede vi jo en liste over alle de ting, vi ikke kommer til at savne ved sommeren.
1: Ja, og hvis man vil have den fulde liste, så kan man hoppe ind på P4's forskellige SoMe-platform, yes, både Facebook og Instagram, og have den, få den fulde liste.
0: Og altså, den er lang.
1: Ja, den er lang. Jeg smed jo blandt andet Aperol Spritz på.
0: Ja.
1: Jeg kommer ikke til at savne den.
0: Nej.
1: Det er for mig en sommerdrink, og jeg skal ikke bede om den.
0: Nej.
1: Du smed solcreme.
0: Ja.
1: Så var der også talrige eksempler på insekter,
0: ja,
1: vi ikke kommer til at savne. Vi havde jo også komiker Nikolaj Stokholm med.
0: Ja.
1: Og lad os bare sige, at listen kunne have været endnu længere, hvis ikke vi havde stoppet ham. Fordi han havde utrolig mange ting, som han personligt så frem til at slippe for ved sommeren. Særligt den her.
2: Folk, der går, mens de spiser is. Jeg bryder mig simpelthen ikke om det.
1: Nej.
2: Man skal ikke gå og indtage føde, medmindre du er travlt. Og det har folk som regel ikke. Den der med at gå på en mole. Og så, altså, du skal ikke gå og slikke. Jeg gider ikke kigge på det.
1: Nej, du synes faktisk, det er lidt vulgært.
2: Jeg synes, det er vulgært, og det er jo, og hvad hedder det, og det er jo oftest gamle mennesker, der spiser soft ice, og den er endnu værre.
0: Det skulle han ikke bede om.
1: Nej, det skulle han altså ikke.
0: Altså, men fint nok. Altså, Nikolaj, han havde mange ting, og hvis vi ikke var blevet opholdt af en radiovis, så havde han nok snakket endnu.
1: Ja,
0: men skidt nu med det.
1: Ja, vi lavede en flot liste.
0: Ja, flot liste.
1: Men det er jo som om, der stadig er nogle enkelte, der måske sidder lidt fast i sommerstemningen. Det vil vi gerne have ændret på den her formiddag. Vi skal sammen have lavet en bingo-plade.
0: Yes.
1: Med gode ting, der ligesom kan hjælpe os med at skyde efteråret bedst muligt i gang. Og
0: præcis,
1: om lidt, der ringer vi til sangerinde Shirley, fordi hun elsker bare sommer og sol. Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan hun egentlig forbereder sig på efteråret.
0: Ej, det kan blive et raste langt efterår for Shirley, men jeg er sikker på, at vi godt kan hjælpe hende.
1: Det er jeg også sikker på. Husk endelig også at skrive til os, når du sætter tænderne i din frokost. Så kvitterer vi med et frokostdong. Velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det er den første efterårsdag, og det er hårdt for nogen. Men nu skal vi sige, og måske især det menneske, som vi faktisk kan sige godmorgen til, eller god formiddag til nu her, så måske, jamen jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg siger, hun er nok den, der elsker sommer allermest af alle i hele Nordeuropa.
1: God formiddag. Oh, yes. God formiddag, Shirley.
2: God formiddag.
1: Sangerinde, skuespiller, smykkedesigner, lige nu aktuel i gang med at forberede dig på musicalen Stupid Man. Yes. Shirley, for 3 uger siden, der lavede du et post på Instagram, hvor du sidder og slikker sol til den helt store guldmedalje, så skriver du, hvis jeg var tvunget til at tro på en gud, så ville det være solguden Ra, Helio. Sol, altså sådan lidt afhængig af, hvilken gammel mytologi, man bekender sig til. Hvad er det egentlig med dig og det der med sommer og sol?
2: Jamen altså, jeg elsker... Altså, talende stund har jeg sat mig over i mit vindue, hvor der kommer en lille bitte stribe solskin ind på mig lige nu. Så jeg sidder lige nu med lukkede øjne, mens jeg taler med jer og nyder solen i mit ansigt. Jeg er, vil jeg nærmest sige, afhængig af solen. Jeg har brug for dens lys, jeg har brug for dens varme, jeg har brug for den energi, som den genererer, ligesom alt muligt, det meste levende har. Altså, vi kan ikke klare os uden solen.
1: Det er fotosyntese jo.
2: Jamen, det er det. Ja. Det er jo det.
1: Men altså, påvirker vejret og solen ligefrem dit humør?
2: Ja, helt ekstremt. Altså sådan helt ekstremt. Okay. I går var jeg sådan lidt hang lidt med næbet, fordi der var det bare gråt det meste af dagen, og det regnede, og det var koldt, og jeg er ikke sådan en, der glæder mig til, det er jo dejligt, vi alle sammen er forskellige, men jeg er bare ikke hende, der glæder mig til, at efteråret kommer og tænker, ej, uldne strømper, en kop te, og bare sidde krøllet op i sofaen med mine knæ op under mig og et lille tæppe på. Jeg synes, det er en forfærdelig sæson at gå i møde.
0: Shirley, hvad er det, der gør sommeren fantastisk, ud over bare solskinnet?
2: Jamen, jeg synes, at for mit vedkommende i hvert fald, og jeg synes også, jeg kan mærke det på andre, når det er, sommeren er her, man føler sig mere fri til at gøre spontane ting, altså sætte sig udenfor om aftenen, fordi man behøver ikke at have en jakke på, og man har ikke et stramt og snærende tøj i lag på lag på lag, man skal have på, så man føler sig som en Michelin-mand, der ikke kan rykke sig nogen. Altså, jeg føler mig, det ligesom dengang, I ved, jeg ved ikke, om I har børn, men ligesom da det var, man selv var lille, man fik en flyverdragt på, altså, det er forfærdeligt, at man bliver restricted på den måde i tøj, og man sådan føler, at jeg føler mig, nu må jeg tale for mig selv, at jeg føler mig lukket inden, og jeg føler mig ufri i mine bevægelser, og jeg fryser, og altså, jeg bryder mig virkelig ikke om, jeg bryder mig ikke om den måde at ligesom blive holdt nede på, hvis man nærmest kan sige det sådan. Så sommeren for mig er sådan et tidspunkt, hvor at jeg føler mig meget mere fri. Jeg føler mig som mig og som den, jeg er, og jeg føler, at jeg lever på den måde, som jeg allerbedst kan lide. Det der med ikke at skulle have jakke på, at kunne gå udenfor med bare tær i en sandal og i noget luftigt tøj. Men det er bare wonderful.
1: Men Shirley, jeg er jo ked af at sige det. Altså, det er jo efterår nu, og vi har egentlig sat os lidt for her i programmet, at vi skal have dig og alle andre, der har det ligesom dig, med på efterårsholdet. Altså, vi skal have hypet efteråret. Det gør vi ved, at vi her i programmet laver sådan en efterårsbingo-plade. Vi skal have fremhævet nogle af de dejlige ting, der er ved efteråret, noget man kan gøre. Vi skal inspirere hinanden. Vil du være med på det?
2: Jeg kan prøve.
0: Det er godt. Det er en, synes jeg, en god indstilling, Shirley, ligesom få prøvet det af. Vi kigger lige meget mere på den her bingo-plade lige om lidt.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken

0: Så er det september. Efteråret er landet. Det er fantastisk, og vi skal have lavet en fælles efterårs-bingo-plade. Men ting, vi bare skal opleve, gøre, se, smage, afsøge, sige, lære, spille, træne, eksperimentere med i efteråret. Så byd lige ind i en sms til 1212 eller via talebob med det lyd. Hvad synes du skal med på den her bingo-plade? Sangerinde, skuespiller og meget mere Shirley er stadig med os. Så Shirley, ja, du har jo lige fortalt, du elsker sommer.
1: Det gør jeg.
0: Du er ikke kæmpestor fan af efterår, men du er i gang med prøverne på musicalen Stupid Man. Den har premiere i midten af september i Tivolis Koncertsal. Altså, det er der noget at se frem til i efteråret. Altså, er det højdepunktet, eller er det noget andet, du glæder dig rigtig meget til?
1: Jeg glæder mig til at lave den her forestilling, og det er også noget af det, der letter mit efterår, kan man sige, fordi jeg er sammen med dejlige mennesker og laver en skidegod forestilling og synger nogle vidunderlige sange af Thomas Helmi, og altså det er jo alt sammen med til ligesom at bløde efteråret op for mig, ikke? Og det er også det er jo altid godt at tage i teateret og så videre, men det er en god sæson i forhold til, at der ikke er lige så varmt inde i salene, som der er om sommeren, når man tager ind. Fordi der kan man altså godt få en god svedetur, ikke? Mens man sidder derinde i det varme sale.
0: Ja, så kunne det være en ting at smide på bingo-pladen? Altså en eller anden kulturel oplevelse?
1: Ja, helt sikkert. Det kunne det i hvert fald.
0: Som sådan her ja, efteråret ja. Til.
1: Ja, det kunne det i hvert fald. Helt sikkert. Og så synes jeg jo også, at sådan noget, som jeg synes, der er super dejligt, og som jeg gør alt for sjældent, men det er for eksempel, også fordi det koster også nogle penge, og det er jo ikke bare sådan, at man har et pengetræ, de fleste af os, hvor vi bare river ned fra. Men spa-oplevelser, det er jo også dejligt. Så går man ind og får noget varme, og får lidt selvforkælelse, og så videre. Så det synes jeg helt klart også skal på bingo-listen, ikke?
2: Okay, så en kulturel oplevelse, og så noget spa, noget selvforkælelse. Det kunne være et par gode ting.
1: Ja, og det kan man jo også lave derhjemme, kan man sige. Det behøver ikke at være et spa-ophold. Man kan jo også lave sig selv et dejligt fodbad og sidde foran et rødpanelslys, hvis man har sådan et derhjemme. Eller du kan bare gøre nogle gode ting for sig selv. Lave en lækker maske ud af, man har for det meste nogle ting i skufferne og i skabene, som man kan blande sammen og lave en skidegod maske, for eksempel til fødderne, eller til benen, eller til kroppen, eller til ansigtet, eller håret, whatever man har lyst til.
0: Er du god til selv at gøre det der, når nu du ved, du har det lidt stramt med efteråret, med mørket og regn og sådan. Er du opmærksom på at putte nogle gode ting i kalenderen, som ligesom hjælper dig igennem?
1: Det er jeg helt klart. Jeg er rigtig god til. Jeg har noget, der hedder søndags selvforkælelse, hvor jeg næsten altid, altså i hvert fald i løbet af vinterhalvåret, altså efterår og vinter, at der sørger jeg for at gøre noget rart for mig selv om søndagen. Når jeg laver teater, så kan det ikke rigtig blive om søndagen, fordi der er jeg så på arbejde, men så bliver det rykket til min gøjler weekend, der ligger om mandagen. Så bliver det
2: søndag på mandag. så din her i efteråret, når du spiller, så bliver mandag, det bliver ligesom din søndag.
1: Yes, jeg er allerede gået ind i, at jeg havde min første gøjler-weekend i går, for eksempel. Så nu har vi fået vendt ugen rundt, fordi at vi har premiere her den 16. Og det vil sige, at vi spiller tirsdag eller onsdag til og med søndag. Så, så der har jeg som udgangspunkt altid fri om mandagen, nogle gange også om tirsdagen. Så det er ligesom der, at min gøjler-weekend bliver rykket hen. Ikke? Så hvor andre går på arbejde om mandagen, så prøver jeg at få en eller anden form for søndag rykket ind på der.
0: Kæmpe tak, Shirley, og pøj pøj med premieren på Stupid Man 16. september.
2: Og Shirley, kæmpe tillykke med de 50 år, når du rammer den 23. september. Det er jo også noget at se frem til i efteråret.
1: Ja, men det gør jeg. Det ser jeg rigtig meget frem til.
0: Og så vil
1: jeg
0: bare sige, Shirley, vi håber, du får fuld plade i gode ting i din efterårs-bingo-plade.
1: Hvor er I søde, og jeg håber det samme for jer.
0: Ha' en dejlig dag.
1: I lige måde. Hej.
2: Meget apropos. Radio. Efterår.

0: Et skønt genhør med radio og efterår. Send os frem til de regionale nyheder. De kommer nu. Nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Det er fra i dag, at reglerne for, hvornår det er tilladt at skyde en ulv, der er til fare for husdyr, lempes. Det er stadig kun personer med et jagttegn, der må skyde ulvene, men det kan nu ske uden forudgående tilladelse fra myndighederne i to situationer. Og det er, hvis en ulv forser et såkaldt ulvesikret hegn med ekstra strømførende tråde, så kan ulven skydes. Eller hvis en ulv forsøger at angribe et husdyr, så må den også skydes. Indtil nu har dyreholdere skulle forbi myndighederne for at søge om tilladelse til at regulere ulvene. I dag tager 18 tyske studerende hul på pædagoguddannelsen i Aabenraa, men de behøver ikke være bekymret for, om de kan sige børn og bøger på dansk, for undervisningen foregår på tysk det første år. For der er brug for arbejdskraften, og derfor har skolen åbnet en tysksproget uddannelse, siger Alexander von Oettingen, der er rektor på UC Syd.
3: Vi har jo en forpligtelse på, at vi har forsyningssikkerhed på de der velfærdsuddannelser. Og når det bliver lidt op i vores region med potentielle studerende, så er det måske godt at kigge til Tyskland og se, om vi kan tiltrække nogle studerende til at ville bosætte sig her og uddanne sig her. Det har været det primære årsag.
2: Målet det er, at de studerende bruger uddannelsen på det danske arbejdsmarked bagefter. Og derfor er det kun de to første semestre, undervisningen foregår på tysk. Undervejs skal de studerende lære dansk og bestå en danskprøve for at fortsætte på uddannelsen, siger rektoren.
3: Så når de er færdige, så er det sådan, at de er kyndige på danske sprog. Ellers virker det ikke. Så hvis ikke de består den danske prøve om et år, så bliver de udskrevet fra uddannelsen, fordi så kan de ikke komme videre.
2: Enkelte byer, lokalt med torden og perioder med skyer og sol, temperatur mellem 17 og 20 grader.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Louise og Mads.
1: God ting ved efteråret. Jagtsæsonen begynder.
2: Ja.
1: Det er jo en god ting. Temperaturen falder, så det bliver tåligt igen at lave fysisk udendørsarbejde. Og vi skal i gang med at skove brænde, når vi kommer lidt længere frem. Sådan skriver Lars.
2: Ja.
1: Det er da tre gode ting.
2: Ja, altså, men jeg kan jo ikke gå på jagt. Det kan jeg jo ikke have på en bingoplade.
1: Nå, nej.
2: Jamen, jeg det tror jeg, vi alle gerne vil frabede sig, at jeg går på jagt.
1: Jeg tror, at det med at gå på jagt er mest for jægerne.
2: Men vi har jo spurgt det der, hvad skal vi ligesom alle sammen have på vores efterårsbingoplade, så vi sikrer, at efteråret bliver fantastisk og ikke mørkt og trist, som man jo godt sådan måske kan føle lidt, når man går lige fra sommer til efterår.
1: Når du går lige fra lange bukser til eller fra korte bukser til lange bukser.
2: Ja, Hellerbo smider to ting i puljen. Et, se på dejlige farver i naturen. Tjek til den. Ja. To, hygge indendørs med god samvittighed. Vi kan ikke gøre noget ved det. Det er egentlig meget rart.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Og det er jo lidt apropos det der, vi talte om i går med sommeren, kan også være sådan noget. Nu skal vi spise ude, nu skal vi hygge ude. Hvor man sådan nogle, vi kan også bare være indenfor.
1: Ja.
2: Uden at have dårlig samvittighed.
1: Jamen, det er faktisk rigtigt.
2: At man ikke nyder.
1: Jo. Anita fra Vipperød. Gymnastiksæsonen går i gang i morgen. Det fik mig jo til at tænke på, bør alle i løbet af efteråret lige lave, du ved, et godt fejs?
2: Ja, eller måske skal
1: altså, nogle armrullinger.
2: Armrullinger. Du er virkelig god til det, Mads.
1: Ja, men jeg har også gået på gymnastik efter skolen.
2: Ja,
1: det kan du godt se.
2: Men man kunne jo godt, altså det er jo svært at sige, at vi skal have gymnastik på bingopladen, fordi det er jo ikke for alle. Men måske skal man lave en eller anden noget fysisk aktivitet af en eller anden art. En tur i springhallen. Har du været der?
1: Altså, jeg var ikke sådan jeg er ikke en stor springer. Vi er bange for at brække nakken, faktisk.
2: Så. Men prøv lige at se redaktør Lise. Hun er i gang med øvelser derude.
1: Sikke, ja,
2: der er arme, er der bliver kastet rundt i...
1: Hende kan vi lære noget af.
3: Avanceret fejsving. Ja, det eller skal jeg sving, i hvert fald.
1: Er flotte sving.
2: Det er meget avanceret. Der er også Michael, der skriver, efteråret er jo der, hvor os med brændeovn tænder op igen. Bare sidde der og kigge på flammerne og nyde varmen fra brændeovn, det kan noget. Og det er jo også en god kandidat.
1: Ja.
2: At sidde og kigge på flammer.
1: Ja.
2: Altså, man skal jo ikke sætte ild til noget, man ikke må sætte ild til at sætte på det. Men hvis man har en brændeovn, eller lave et bål, eller...
1: Find nogle venner, der har en brændeovn, og kig forbi.
2: Ja. Ja, hele tiden. Vi kommer lige igen.
1: Lars fra Nyråd i det sjællandske, han siger, at efteråret er glatte kastanjer i lommen.
2: Det er altså en klassiker.
1: Ja, det er, og den er rigtig god.
2: Ja, og de der helt glatte dejle. Det er jo sådan helt...
1: Det er sådan helt meditativt.
2: Terapeutisk og sidde og nuller sådan en glat kastanje.
1: Så kastanjesamling, kastanjejagt kunne godt være en ting til vores bingoplade.
2: Vi havde jo sangerinde Shirley med lige før de regionale nyheder. Og hun har jo foreslået en kulturel oplevelse eller en spa-oplevelse.
1: Ja.
2: Og som hun siger, den der spa-oplevelse kan også være derhjemme.
1: Ja, ja.
2: Altså, man behøver ikke tage ud af huset.
1: Nej.
2: Men lige noget selvforkælelse. Det, altså, vi har brug for flere forslag, fordi vi skal jo have nogle meget konkrete ting på bingopladen. Altså, det kunne også være et eller andet særligt, vi skulle spise.
1: Ja, en simmerret.
2: Ja. Det er bedst om efteråret, ikke?
1: Ja, det er det.
2: Det kan også være et eller andet, vi skal lytte til.
1: Earth, Wind & Fire med September.
2: For eksempel. Eller noget, vi skal lave sammen med familien, eller vennerne, eller kollegaerne. Mm. En eller anden aktivitet. Så bliv endelig ved med at byde ind i en sms til 1212, eller talebobne der lyd. Hvad skal på vores fælles efterårs bingoplade?

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Hvis Benjamin Hav skulle have noget på vores efterårs bingo-plade,
1: ja,
0: så kunne det jo være en tur til Portugal.
1: Ja,
0: det kunne man godt forestille sig, ikke?
1: Det er da en mulighed.
0: Vi er jo i gang med at lave den der bingo-plade, så vi ligesom alle sammen ved, hvad vi skal gøre her i efteråret for at lande rigtig dejligt i det her nyårstid.
1: Tina skriver, i biografen, det er så hyggeligt i efteråret.
0: Ja.
1: I teateret, en tur til stranden og blive blæst godt igen.

0: Bage og hygge med noget varmt at drikke.
1: Og bagefter hygge med noget varmt at drikke.
0: Bagefter hygge med noget varmt at drikke. Det er der nogle gode ting.
1: Der er også en, der skriver lægge puslespil.
0: Ja, det er også en klassisk efterårsaktivitet. Ja,
1: det er sådan noget. Jeg tror ikke, jeg har lagt et puslespil, siden jeg var 10.
0: Der er forbedringspotentiale.
1: Det er der i hvert fald. Der er også en af jer, der skriver at sidde med en god kop varm kakao, chai, latte, te eller kaffe, mens man læser en god bog. Noget med læsning på bingopladen, det er jeg altså varm fortaler for.
0: Ja, men du er jo også en rasende flittig læser.
1: Det er jeg, men jeg er også meget stor fortaler for det, Hanne byder ind med.
0: Ja.
1: En god gang æbleflæsk.
0: Æbleflæsk?
1: Jesus, det er godt.
0: Nå, jeg er ikke det store forhold til æbleflæsk, men det kan være, det kommer. Hej Mads!
2: Hej.
1: Med fra Midtfyn. Du har skrevet, Mads, at ishockey-sæsonen begynder. Og det er jo sådan set meget godt, men hvordan får vi det ligesom gjort til et felt på bingopladen?
2: Jamen, ved at folk skal da tage ud og se noget ishockey.
1: Ja, okay.
0: Altså, jeg er jo vild med sport, Mads, men, og jeg kan godt se det fede ishockey, men for alle dem, der nu ikke sådan lige helt kan se det der ishockey, hvad er det, der er så fedt?
2: Jamen, det er jo intensiteten, farten og spændingen, og der sker noget hele tiden, når man ser ishockey. Det er ikke sådan, at man sidder og keder sig. Der er fart på.
1: Der er også lidt slåskampe, ikke?
2: Jo, men det er der så ikke så meget mere, fordi det må man ikke mere. Nå. Det sker lidt en gang imellem, men det er et element, der lidt er ved at blive fjernet fra ishockey. Men stadigvæk, ja.
1: Og det er da egentlig glad for at høre. Jeg synes, det har set lidt voldsomt ud nogle gange.
2: Men det kan det godt stadigvæk.
1: Hvis man nu ikke er sådan det store sportsmenneske, simpelthen ikke interesserer sig for sport. Hvad med skøjteløb? Kunne det noget? Kunne det være sådan en tur på skøjter?
2: Jamen, det er jo lidt i samme bolke nu her, når ishockey-sæsonen starter, så åbner skøjthallerne jo også, hvor man kan komme ud og stå på skøjter. Så ja.
1: Er det noget, du selv dyrker?
2: Ja, det gør jeg meget, ja.
1: Fedt. Jamen ved du hvad, Mads, vi smider det i puljen, og så skal vi jo lidt senere have valgt ud, om ishockey eller skøjteløb skal med på efterårs bingopladen.
0: Thomas er kommet med noget.
1: Ja.
0: Oksehaler, hjerter i flødesovs, stiklever, suppe.
1: Okay.
0: Men han kunne fortsætte. Elsker efteråret, og endelig så kan man få mad med smag i.
1: Ja, det er rigtigt. Der er noget helt særligt over efterårets kogekunst. Det er ikke sådan noget simmermad, noget der står længe og bare bliver og nærmest smager bedre dagen efter.
0: Ja, der er også en, der bare skriver bedre nattesøvn.
1: Ja,
0: knastørt og kort. Men det er jo det der med, at det bliver mørkt, og det er jo, altså, det er jo mørkt tidligere, så det er jo nemmere at falde i søvn, og det er ikke nær så rasende varmt.
1: Nej, det er rigtigt. Ditte foreslår også museumsbesøg. Der er utrolig mange ting, vi kan få smidt på vores efterårs bingoplade. Men lige om lidt, der skal vi tale med en mand, der ved, hvordan vejret så egentlig bliver.
0: Ja, han forudser jo vejret. Altså.
1: Yes.

0: Det er Green Day. Wake me up when September ends. Og sådan kan man jo godt have det ved udsigten til efterår. Bare væk mig, når det er overstået. Men sådan behøver det slet ikke at være, fordi efteråret er landet. Det skal nok blive virkelig, virkelig godt.
1: Ja, vi skal hygge os med varm kakao, en god film, en spændende bog, god tur i skoven, kastanjedyr, alle mulige fede ting. Hej Simon Brix.
2: Godmorgen og formiddag og alt muligt.
1: Vores allesammens vejrvært, den bedste vejrorakel, jeg overhovedet kender, og en kær ven af programmet. Simon, hvad synes du som vejrvært er det fedeste ved efteråret?
2: Jeg er nok svært glad for, at man i min rolle i hvert fald stadigvæk sådan, kan få lov til at overraske lidt. Så hvis jeg nu sådan, for bare 2 uger siden sagde, at det bliver 18-19 grader og rolig vind og let sol, så ville folk nok tænke sådan, ah, det var lidt en slap omgang sommervejr, der var der. Men hvis jeg siger det en septemberdag, så bliver man sådan positivt overrasket og tænker sådan, nå okay, nå, det kan da alligevel noget, så kunne det være, at vi skulle udenfor i eftermiddag. Så det har stadigvæk det der element, at det kan overraske, det er måske virkelig også min egen opfattelse, men jeg har det også lidt ligesom den sang, I lige havde på, en idé om, at sådan september, ja, men så godt er det jo ikke, men det er faktisk en af de varme måneder, det er den varmeste måned på året, som ikke er en sommermåned.
1: Men Simon, kan du øge din popularitet som vejrvært i efteråret sammenlignet med foråret eller sommeren?
2: Ja, jeg tror faktisk, at især sådan september og start oktober er en af de måneder, hvor der er mulighed for det. Lidt ligesom maj måned, altså man giver mere, end folk måske havde håbet og tro på, at dagen den kunne levere sig. På den måde, så er der lidt nemmere til pointene, de perioder, vil jeg sige.
0: Og vi ved jo, Simon, du er en mand, du rammer jo aldrig forkert med din vejrforudsigelse. Så fortæl lige, hvordan bliver efterårsvejret?
2: Ja, aldrig. Det er sådan et ord, jeg er meget på passen med at bruge.
3: Det kan jeg ikke forstå, Simon.
2: Nej, det er altså ordet love. Det hører jeg mig meget sjældent bruge, når jeg er på job. Jeg synes, at det bliver jo ganske fint. Altså, som sagt, en september, der er startet lidt ustadigt, det gør det nok også i den her uge helt ind til weekenden. Men ellers så er det jo nogle måneder, der sagtens kan holde lidt på varme endnu. Altså september, halvdelen af oktober, kan jo sagtens være fine med sådan nogle dage, der giver den 15-16 graders varme. Der er også lidt vand i dem selvfølgelig, men det er faktisk kun oktober, der sådan for alvor skiller sig ud. Det er årets vådeste måned, men kun med lidt mere vand end den august måned, vi jo eksempelvis lige har været igennem, hvis vi kigger på sådan et gennemsnit over 30 år.
0: Vi taler jo meget om det der begreb Indian Summer, ja, som sådan ofte er hæftet på september. Hvad er det egentlig konkret, det betyder?
2: Jamen det er jo, vi diskuterede det faktisk lige her den anden dag, fordi vi kom til at tale om sensommer egentlig var et ægte begreb, eller om det var bare noget, man sådan taler om i folkemåne. Det er jo nok mest af alt sådan en fornemmelse af, at du stadig kan have et efterår, der giver dig ret meget lunt vejr, og du sagtens kan være udenfor med en let jakke på. Og det er jo en periode, der ligger sådan typisk der omkring efterårsferien, hvor man sagtens kan mærke, at det kan være behageligt at være ude i en, ja, mange steder sådan 15-16 grader varme, uden det er et problem.
1: Simon, vi er jo i gang med at lave den her efterårsbingo-plade med de fedeste aktiviteter, som vi skal nå at lave i løbet af de her 3 efterårsmåneder, september, oktober, november. Hvad synes du, der skal med på bingo-pladen?
2: Jeg synes, det er altid sådan en god årstid at starte op på en eller anden ny aktivitet. Altså, jeg har en skade på foden, som efterhånden er ved at komme, så jeg tænkte, at jeg skulle prøve at begynde at løbe igen. Der er en god årstid at komme ud og se. At,
0: det er faktisk meget federe at begynde at løbe i efteråret end om sommeren.
2: Det er heller ikke så tæskevarmt og alt er godt.
1: Ja, og naturen er flot og sådan noget. Det er skønt.
2: Ja, og så synes jeg også, det er sådan en tid, hvor man kan få indhentet alle de projekter, man altså har dårlig samvittighed over at gøre i de gode sommervejr. Min hustru har i hvert fald et par egetræsmøbler, der skal slibes ned. Og jeg gætter på arbejdsfordelingen bliver, at nu er hun idéophavsmand, så kan jeg få lov til at udføre det.
1: Det er skønt. Simon, tak for at være med.
2: Velbekomme.

0: Vind og vejr hedder den her. Den er fra Thor Farlov. Nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Endnu et medlem af Venstres folketingsgruppe går imod partilinjen, og nu vil 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer stemme nej til den såkaldte gødskningslov, der skal regulere landmændenes udledning af kvælstof. Det fortalte Venstres formand Troels Lund Poulsen efter et gruppemøde i partiet her til formiddag.
2: Det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme.
1: Det er partiets transportordfører Peter Juel Jensen, der har meddelt gruppen, at han nu vil slutte sig til de 4 andre partier. Det oplyser han på Facebook. Ifølge DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, er der lige nu meget på spil for Venstre og for partiets formand, Troels Lund Poulsen.
3: Det er fordi, det handler om partiets DNA, kampen mellem land og by. Det handler om Troels Lund Poulsens lederskab. Det handler om Venstres troværdighed. Fordi når man uden konsekvenser kan stemme imod partilinjen i så vigtig en sag, som formanden har sat sit lederskab ind på, hvor meget kontrol, hvor stor autoritet har han så som leder?
1: Og samtidig med uroen i Venstre er landmænd fra hele landet samlet på Christiansborg Slotsplads i København. De demonstrerer netop mod gødskningsloven, der andenbehandles i dag, og det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har indkaldt til protesten. Københavns politi meddeler, at der forventes trafikale udfordringer i København frem til omkring kl. 13. Kong Frederik ser frem til at møde og hjælpe Norges nye kong Håkon. Det sagde kong Frederik, da han i morges for første gang udtalte sig om den norske kong Haralds dødsfald.
4: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon han, tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at lige etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
1: Kong Harald bliver begravet i Oslo Domkirke den 9. september, og kong Frederik mindes ham med stor varme.
4: Jeg mindes ham som et elskeligt menneske. Min onkel. Han fremstod altid med ro og lune, og for mig var han et varmt og sjovt menneske, som altid havde den rigtige kommentar, synes jeg, til de rigtige ting. Han var meget, meget imponerende.
1: Senere i dag skal kong Håkon afgive ed i det norske storting. Det norske kongehus har netop oplyst, at dronning Mette Marit ikke deltager. Hun skal observeres, som følger hendes nylige lungetransplantation, oplyser hendes lungelæge. Kalenderen står på årets første efterårsdag, og den bliver med skyer og spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.
6: Mit hoved var tomt.

0: Mads Tyrsted.
1: Er der nogen, der har forsøgt at få fat på dig den sidste times tid, Louise?
2: Jeg har fået et par snaps.
1: Okay.
2: Fra min kæreste.
1: Ja, okay.
2: Som jo egentlig godt ved, jeg er på arbejde.
1: Nå, ja, ja.
2: Men der var lige noget vigtigt.
1: Ja, ja, men det er jo nemlig det. Altså, ja. der sker jo altid et eller andet,
2: ja,
1: som også er vigtigt for ens liv,
2: ja,
1: ud over ens arbejde.
2: Ja.
1: Og det er jo ligesom de der ting, der bare kommer dumtende ind, imens man sidder der og prøver på at være radiovært, eller sidder og lægge, ja, regnskab, hvis man er revisor, eller man er tømmersvend, ja, og er i gang med at bore med en boremaskine.
2: Så bruger man,
1: ja, så bruger man det i lommen, så er der nogen, der vil have fat i en, og så kommer der en eller anden forstyrrelse fra hjemmefronten. Og det er jo dem, som vi rigtig, rigtig gerne vil have fat i. Det er jo det, vi samler på her i formiddag på 4.
2: Det gør vi nemlig, og inden klokken er slået 12, der har vi lige i fællesskab gennemgået nogle af de forstyrrelser, vi alle sammen får, mens vi går på arbejde. Du kan allerede nu byde ind i en sms til 1212, eller taleboblen i DR-lyd. Hvad er tækket ind på mobilen, i indbakken, e-boksen, mailen, opkald? Det kan være venner, familie, håndværkere, kommunen, skolen.
1: Imens du har stået og talt.
2: Du kiggede på
1: det. Jamen, jeg har fået tre beskeder fra Aula i den periode, du har stået og talt.
2: Det er for meget.
1: Der er tydeligvis nogen, der har haft et behov for, nu skal der sendes noget
2: afsted. Må jeg have lov at sige, noget af det bedste, der er sket for mig i mit liv, det er, at mine børn er blevet så store, at jeg ikke længere er på Aula.
1: Ja. Ja, ja.
2: Det er en utrolig befrielse.
1: Altså, det
2: men det er
1: jo
2: ikke alle forundt.
1: Nej. Altså, man kan sige, at Aula udfylder jo det tomrum, der eventuelt kan opstå i din hverdag, hvor du ikke lige ved, hvor du skal, så kan du altid lige gå ind og kigge på Aula.
2: Det er også rigtigt. Så. Men byd endelig ind. Det kan være søde små beskeder. Det kan være dem der er rigtig irriterende. Det kan være forresten, der er vandskade i din lejlighed. Den er rigtig, rigtig træls. Men afbrydelser, du har fået midt i din arbejdsdag. Vi samler dem i fællesskab, inden klokken har slået 12. Så velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Ellers

0: Vi skal jo have fyldt bingopladen, og når vi siger bingopladen, så er det vores efterårsbingoplade over de der ting, som man jo kan. Jeg har næsten lyst til at sige, skal lave i løbet af sit efterår. Og den der bingoplade, det er jo ikke bare sådan en fiktiv en.
1: Den er jo fysisk.
0: Ja, og vi skal have den del alle mulige steder ud, så man kan tage den og printe den ud i tre eller fire og hænge den op.
1: Hæng den ud til venner og familie.
0: Ja, præcis. Så vi gør det sammen, det her.
1: Der er jo kommet helt utrolig mange gode bud indtil videre. Vi har en lang brutoliste. Så mange felter har vi ikke på bingopladen. Der er foreslået løb i skoven.
0: Ja, den synes jeg er god.
1: Den er rigtig god. Der er også foreslået vinterbadning.
0: Ja.
1: Nu spørger jeg, kan man vinterbade om efteråret, eller er det første vinter?
0: Altså, jeg vil da nærmest sige, at jeg tror, at vandet er ved at være så koldt, at jeg vil karakterisere det som vinterbadning.
1: Der er også museumsbesøg.
0: Ja.
1: Helt oplagt.
0: Ja.
1: Det er altså sjovere at gøre om efteråret end sådan en brandvarm sommer.
0: Man kan i hvert fald sige, det der med, apropos det der med at gøre nogle ting om efteråret med god samvittighed, der kan man godt føle, når man går på et museum om sommeren, at det er lidt spild. Er det gode vejr?
1: Ja.
0: Her er det i hvert fald, hvis man går ind på et museum, når der regner og rusker, så spilder du i hvert fald ikke din tid i forhold til at have været udenfor.
1: Der bliver også foreslået bedre nattesøvn, og det er jo et godt forslag. Ja. Men det er rigtigt, der er noget om, at de der sommermåneder, der kan man godt, nogle af os i hvert fald, have svært ved at sove.
0: Ja.
1: Der bliver foreslået biograftur, og der vil jeg sige, der er jeg jo typen, der godt kan lide at kombinere ting. Jeg har taget rigtig mange gode lurer i biografen.
0: Ja, okay.
1: Ikke bevidst, men der sker altså noget med mig, når jeg sætter mig i det der bløde sæde, og lyset lukker.
0: Var det i øvrigt lige en ny ting, du kom med på det her? Tag en lur.
1: Tag en lur i biografen. Nej, det kan ikke anbefales. Det er simpelthen alt for dyrt.
0: Jeg tænkte bare, at tage en lur det hele taget.
1: Nå ja.
0: Ja, det er man jo også. Det er jo også okay i efteråret.
1: Læsning?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vil gerne.
1: Men du får det ikke gjort.
0: Jeg mangler 4-5 timer i døgnet for at nå det hele.
1: Nej, så beslutter jeg altså nu. Vi skriver en god bog.
0: Okay.
1: På. Det skal du. Der er også det her med at kigge på flammer fra brændeovnen. Ja. Puslespilslægning. Den er også god.
0: Ja, det er den.
1: Kastanjetur. Så står der også rødvin.
0: Ja, det er heller ikke dumt.
1: Nej, det er jo det der sommer, ikke, hvor man drikker alle de der skøre drinks, ikke?
0: Jens fra Langeland, han har skrevet, at han synes, at efteråret det passer perfekt til at se en gyserfilm. Det, vinden den rusker udenfor, regnen den trummer på ruderne, det tuder i træerne. Det er jo oplagt til at se en gyserfilm. Det er jo meget sjovere i efteråret, frem for når solen den skinner og det er varmt.
1: Jeg er jo ikke så god til gyserfilm.
0: Ja, det er heller ikke.
1: Men hvad med måske en god serie?
0: Ja.
1: Jeg ved faktisk ikke, om forbrydelsen ligger. Nå, det gør den.
0: Det gør den.
1: Okay,
0: alle tre sæsoner.
1: Forbrydelsen på DRTV, den kunne også godt ryge på bingopladen. Altså, det er jo gys nok til mig. Jeg synes, det er så hyggeligt. Æbleflæsk. Ja. God idé. Gå til banko. Det gad jeg godt.
0: Ja. Så er der masse fra Midtfyn, der foreslog, at man kunne tage ud og se noget ishockey. Det kan jo også være noget andet sport, man kan selv gå ud og stå på. Præcis.
1: Shirley, der spa-oplevelser.
0: Ja.
1: Eller en oplevelse, en kulturel oplevelse.
0: Ja.
1: Så var der noget med at se på farver, hygge indendørs med god samvittighed, spil.
0: Ja, må jeg lige sige spil?
1: Den er
0: meget på. Jeg synes, det er så hyggeligt at sætte sig ned og spille et spil, enten sammen med sin familie eller nogle gode venner. Den er god.
1: Så er der en, som jeg synes skal på. Lav simmerretter og selvfølgelig spise dem.
0: Ja, hvis du laver, så spiser jeg.
1: Det er godt. Det kan vi godt aftale.
0: Fedt. Perfekt.
1: En tur i svømmehallen. Hvordan har du det med det?
0: Jeg har det okay med svømmehallen.
1: Ja, jeg har det stramt med svømmehallen.
0: Okay, ja.
1: Men altså, det skal jo ikke afholde andre. Tænd stearinlys.
0: Også altid hyggeligt. Odense Zoo. Meget konkret bud.
1: Det må man sige.
0: Odense Zoo. Men det er jo, der er sindssygt mange gode forslag, Louise. Skal vi ikke lige udfylde de der 12 tomme felter, der er på bingopladen? Og så har vi ligesom hele vores fælles store bingo-plade til, hvad der skal ske i efteråret.
1: God idé.

0: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.

0: Det bliver et rasende godt efterår.
1: Ja, det gør det. Altså, hvis man får bladene fuld.
0: Ja, så har man haft det bedste efterår nogensinde.
1: Ja, det har man altså. Nu har vi jo... Vi har fået utrolig mange gode bud.
0: Fantastisk.
1: Og der kommer faktisk stadig bud nu, hvor jeg godt kan blive sådan... Altså, der er for eksempel Tina, der skriver... Hallo! I har da glemt strikketøjet.
0: Ja, men det er da rigtigt. Ja, det er
1: jeg
0: da fuldstændig
1: rigtigt.
0: Jeg kunne
1: godt tænke mig, at du kom i gang med at strikke. men okay. Jeg tror faktisk... Jeg vil faktisk godt lige skrive den på her.
0: Ja.
1: Fordi jeg har skrevet indendørs hygge.
0: Nå ja.
1: På midterfelterne, der har vi gjort.
0: Ja, ja.
1: Og der kunne jeg jo godt skrive for eksempel med strikketøjet.
0: Ja, det kunne man. Ja.
1: Fordi det er da rigtigt.
0: Kan du lige liste op, hvad der ellers er kommet på?
1: Der er en tur i naturen.
0: Ja.
1: Og det kan jo både være skoven eller stranden, eller hvad man nu er til.
0: Ja.
1: Men en tur i naturen, for der er noget med efteråret og efterårets farver.
0: Ja.
1: Det er fantastisk at se, hvordan det går fra grønt til brun.
0: Ja, det er ufatteligt smukt.
1: Så er der også flere, der har budt ind med rødvin.
0: Ja.
1: Og det er jo det her med, at efteråret ligesom inviterer til en... Et godt glas rødvin, ikke så meget rosé og...
0: Nej, ikke,
1: og
0: det er ikke så meget de kolde drikke.
1: Ikke det tynde pjat.
0: Nej.
1: Men jeg har så også skrevet, det kan også være en anden drik.
0: Ja, ja.
1: Altså, hvis man er til noget andet.
0: Er man til en romtotty, eller er man til...
1: Alkoholfri et eller andet,
0: så er det jo helt fint.
1: Så har jeg skrevet kulturel oplevelse på.
0: Ja.
1: Og det er jo fordi, det var der rigtig mange af jer, der blev ind med. Også Shirley, som jo elsker sommeren og har det lidt stramt med efteråret. Gå i teateret, gå på museum, tag til koncert.
0: Tag til ishockey, som Mads
1: har brugt.
0: Altså, sport er jo kultur.
1: Ja. Og der er også lige, nu skriver Claus, svampetur i skoven. Helt fantastisk. Det kan man gøre,
0: det kan man
1: når du er ude i naturen.
0: Det er lige præcis.
1: Du bestemmer selv, hvad du laver derude.
0: Ja.
1: Fordi man kan jo også løbe en tur derude.
0: Ja.
1: Der er også den her, læs en god eller dårlig bog.
0: Ja.
1: Og det er fordi, jeg synes ikke, vi skal jo ikke tvinge folk til at sige, at du synes, den bog, du læste, var god. Det kan også være, du synes, man ringe.
0: Ja.
1: Det er okay, men du har jo stadig fået det her felt, ikke?
0: Ja.
1: Og så var der værvært Simon Brix, der sagde, begynd på en ny aktivitet.
0: Ja, han vidste jo, at han højst sandsynligt skulle i gang med at fikse nogle egetræsmøbler for sin hustru. Det var sådan ligesom et nyt projekt, han skulle i gang.
1: Men det kunne jo også være strik, Mads.
0: Det kan det da.
1: Altså, jeg er stadig lidt hooked på ideen. Det er, fordi jeg har prøvet at begynde at strikke. Der opgav vi meget hurtigt det, alle os omkring det projekt.
0: Ja.
1: Men jeg har meget stor tillid til dig.
0: Ja, det er sødt, men jeg har 10 tommelfingre, så jeg tror ikke, du skal tænke på, at det bliver en succes, hvis jeg starter på det der.
1: Nå, det var det. Men måske en succes med simremad.
0: Ja.
1: Som også er
0: og tosse med at spise simremad i hvert fald.
1: Ja, jeg skal nok lave noget til
0: dig. Det lyder så godt.
1: Og så er der den her, som... er nødt til at komme på. Man skal se eller gense forbrydelsen på DRTV. Der ligger 3 sæsoner.
0: Og det skal man. Fordi... Man behøver ikke se dem alle 3, men man skal da dog se mindst en af dem.
1: Ja, det skal man. Og så er der den her tænde stearinlys. Det kan også bare være at tænde lys.
0: Ja.
1: Fordi hvis man ikke er til stearinlys, så findes der jo alle mulige LED-udgaver og sådan noget i dag.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Altså, men det der med at tænde lys, fordi nu bliver det lige lidt...
0: Og det er lige lidt hyggeligt.
1: Så er der et felt, der ganske enkelt bare hedder kastanjer.
0: Ja.
1: Om du vil spise dem, om du vil lave kastanjer, altså...
0: Eller bare have dem, finde dem og have dem i lommen og gå og nuller.
1: Ja, det er helt op til en selv.
0: Ja.
1: Men find nogle kastanjer.
0: Ja.
1: Det er meditativt. Så er der spil.
0: Ja, jeg er stor fan af brætspil. Ja. Jeg synes, det er så hyggeligt.
1: Men det kan også være puslespil.
0: Det kan også være et puslespil. Ja, det kan sagtens. Eller kortspil.
1: Ja, det kan være alt muligt. Og så er der et felt, der simpelthen bare, siger jeg... hedder selvforgældelse.
0: Ja.
1: Og det var også noget, det Shirley var inde på, og som flere af jer også er inde på i jeres. Det der med, nu er det altså tid til at lige gøre lidt ekstra for sig selv.
0: Ja.
1: Og i virkeligheden, så det felt kan jo rumme mange ting.
0: Det kan rumme
1: alt. Selvforgældelse og lægge et puslespil.
0: Det kan det sagtens.
1: Eller gå en tur i... Ja.
0: Naturen.
1: Har vi skudt os selv i foden der? Nej, det har
0: vi. Nej, det synes jeg ikke. Selvforkælelsen, det er jo op til en selv, hvad man synes, der er selvforkælelse.
1: Ja, hvad er selvforkælelse egentlig for dig?
0: Jamen,
1: du må ikke sige fodbold.
0: Nej. Jamen, det kunne godt være det der med god samvittighed, sidde indenfor under tæppe, måske finde en god film, som børnene gerne vil være med til at se.
1: Eller læse en bog.
0: Ja, absolut.
1: Fordi du siger, du gerne vil læse mere.
0: Jeg vil så gerne læse noget mere, men jeg mangler 4 timer mere i døgnet til at nå alt det, jeg gerne vil.
1: Dem
0: er jeg stadig på jagt efter.
1: Der er faktisk også en, der skriver, at når nu vi taler efter og vinter, så er det jo perfekt årstid for modelbanetosser.
0: Nå ja.
1: Ej, min far og storebror havde en modeltogbane, da jeg var barn.
0: Ja.
1: Det var sådan en, hvor jeg helst ikke... Jeg måtte ikke pille ved den.
0: Nej.
1: Jeg måtte godt kigge på den.
0: Nok se ikke røre.
1: Ja. Og så er der... Ja, og svampetur. Altså, det der med svampe.
0: Men jeg synes, vi er godt dækket ud i det der forhold til naturoplevelsen.
1: Jeg synes i hvert fald, at nu har vi forladt den her bingoplade. Vi skal nok lige få den lagt ud.
0: Yes.
1: Og så er hele tanken jo, at I og vi melder ind, når vi lige har bingo eller bango, eller hvad man siger.
0: Så ser vi, hvem du får pladen fuld først.
1: Ja.
0: Det bliver mega godt.
1: Det gør det. Jeg elsker den. September Song med J.P. Cooper.

0: En af Louises personlige favoritter, september-song J.P. Cooper. Nu skal du få en omgang regionale nyheder fra dit distrikt. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Mens landbruget her til formiddag råber højt på Christiansborgs Slotsplads for at demonstrere mod de nye kvælstofregler, har en række politikere i Tønder Kommune sendt et mere lavmælt opråb til folketingspolitikerne. Nemlig et åbent brev med en opfordring til politikerne om at udskyde den nye kvælstofsregulering og blandt andet analysere de konsekvenser, det vil kunne få lokalt. Det er de borgerlige partier i Tønder Kommune, der står bag brevet, som gruppeformand for Tønderlisten, Anita Ugerholt Eriksen, har taget initiativ til. Hun er bekymret, siger hun.
3: Der er 17,2% af vores ansatte i blandt befolkningen, der er ansat i landbruget eller i afledte erhverv. Det er altså en enorm stor arbejdskraft i kommunen.
2: Det åbne brev er sendt til minister for natur- og dyrevelfærd og til Folketingets politiske ordfører. Og selvom Anita Ugerholt Eriksen ikke har de største forventninger, så har hun dog et lille håb.
3: Jeg håber, at vi bare kan skubbe en lille bitte smule til beslutningsprocessen. Bare en lille bitte smule. Jeg håber, at når nu er sendt den til alle partier, at der er nogen derinde, der vil lytte til os.
2: Den nye kvælstofregulering ventes at træde i kraft i starten af 2027, og tønderpolitikerne vil gerne have starten udskudt til august 2027. I dag bliver der sagt guten tag på pædagoguddannelsen i Aabenraa. Her begynder 18 tyske studerende på det første hold, hvor der bliver undervist på tysk i det hele det første år. Det sker for at give dem mulighed for at komme godt i gang med uddannelsen på et sprog, de føler sig hjemme i. Undervejs, der skal de dog lære dansk og bestå en danskprøve, ellers så må de forlade uddannelsen, siger Alexander von Oettingen, der er rektor på UC Syd. Enkelte byer, lokalt kan de være med torden, og der er også perioder med både skyer og sol. Temperaturer mellem 17 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
4: Hvad skrev de egentlig på Aula til dig?
5: Nå, men det var skolelederen, der skrev ud til forældrene i første dag, hvor min datter, hun går i forhold til noget samtykke, at kommunen skal have taget nogle billeder.
4: Okay. Ja, ja. Jamen, så er det jo en vigtig besked.
5: Ja, absolut en vigtig besked.
4: Den dukker bare, dumper bare ind, lige som du står og passer dit job. Og det er jo det, vi taler om lige nu. Alle de der forstyrrelser, som vi alle sammen får i mere eller mindre grad, måske selvfølgelig også afhængig af, hvilket job vi har, om vi har indbakken åben og kan se det dumpe ind eller ej. Men meld lige ind i en sms til 1212 eller taleboblen i det lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse, den kan være sjov, den kan være møgirriterende, men i hvert fald en forstyrrelse midt i din arbejdsdag fra Aula, barnet, skolen, læreren, skraldemanden, frisøren. Der er også meget tit de der, husk, du har en tid hos.
5: Oh ja.
4: Dem kan, og jeg kan nogle gange få dem. Jeg ved ikke, hvorfor man nogle gange får dem flere gange.
5: Det er, fordi de er bange for, at du virkelig glemmer det.
4: Hvad er den seneste melding, I har fået hjemmefra, eller fra kommunens andel eller pakkefirmaet? SMS til 1212 eller taleboblen i det her lyd.
5: I sidste uge, der skrev Ida sådan her. I sidste uge, der ringede min datter og spurgte, hvordan slukker man for pumpen til poolen? En slange var hoppet af, og en sød mand havde ringet på døren og fortalt hende, at vi åbenbart vaskede vejen. Helt, eller vejen ned bagved.
4: Ja, okay. Så det er en SOS.
5: Ja.
4: Der skal lige slukkes her. Producer Simon, vores gode kollega, blev faktisk også ramt af, man nærmest kalder det en tretrinsraket af forstyrrelser fra hans kæreste derhjemme. Der stod, gik aflevering godt? Spørgsmålstegn. Vil du overføre 2.000 kroner til madkonto? Spørgsmålstegn. Jeg taler i øvrigt med Jysk. Det lag, der er i stykker, er kun i Jysk på Silkeborgvej, og der kommer vi jo aldrig.
5: Nej.
4: Nu sender de et nyt.
5: Ja.
4: Det var sådan, og det er jo vigtig viden.
5: Ja, ja.
4: Men også lidt sjov at skulle forholde sig til.
5: I hvert fald lige på det tidspunkt, mens Simon var på arbejde. Der er også Kasper, der skrev, min kæreste har skrevet, at nu har vores hundkat Shanti slæbt en frø ind i lejligheden.
4: Og det er jo godt at vide.
5: Men det er skønt. Det er dejligt at vide, at Shanti har fået noget af sin tur ud.
4: Men hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag fra håndværkeren, lægen, din mor, din familie, din
5: børn,
4: Aula, whatever. Vi vil gerne høre om det hele, og indbakken er selvfølgelig åben.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Hvad sker der?
3: Jamen, jeg har lige fået en mail om, at min Dolly Parton t-shirt er nu afsendt.
2: Er det rigtigt?
3: Ja.
2: Det er jo endda en forstyrrelse, man kan bruge til noget.
3: Det er altså det er dagens højdepunkt.
2: Om så er din dit øjebliksfravær, det er lovligt undskyld.
3: Lise i Rødovre, hun har fået en forstyrrelse, som jeg kender alt til. Det er Magasin, skriver hun, der sender tilfredshedsundersøgelse. Var du tilfreds med dit seneste køb? Og som vi skriver, jeg har købt en mascara. Lad nu være med alle de der betydningsløse henvendelser. Jeg er fuldstændig enig.
2: Ja, der kommer flere og flere af dem, synes jeg.
3: Jeg synes stadig, den værste, det er de der, vi har afleveret en pakke. Var du tilfreds med leveringen? Altså sådan lidt, altså hvad skal jeg skrive? Ja, det var fint. Altså jeg var ikke hjemme, du lagde den i min postkasse. Det fungerede umiddelbart.
2: Ja.
3: Rigtig fint. Så er der Søren.
2: Ja, han skriver, at Herlev Kommune minder mig om, at jeg får tømt mad, skråstrej restaffalds skraldespanden i morgen.
3: Ja.
2: Det er jo en påmindelse og en forstyrrelse, der er god at huske.
3: Ja.
2: Men jeg håber, at Søren han så også husker, at han er blevet forstyrret, når den er kommet nu, når han så kommer hjem fra arbejde. For sæt nu, han ikke får sat skraldespanden ud.
3: Nå, det skal jeg da ikke.
2: Det bliver den ikke.
3: Nå. Det skal da ikke sætte skraldespanden ud.
2: Skal du ikke?
3: Nej, den tager jeg selv.
2: Sikke en luksuskommune.
3: Der er åbenbart forskel, hva'? Per Tagdækker skriver, min chef har lige sendt et billede af en ny Audi og spurgt, om han skulle købe den.
2: Ja, der er svaret bare, køb.
3: Ja, okay. Men ja. Per, fedt nok, at chefen lige gerne vil have dit input til bilkøb.
2: Jeg tror, det er, fordi Per han ved meget om biler.
3: Det tror jeg også. Anders har til gengæld ved side fået en af de rigtig, rigtig trælse forstyrrelser, fordi han skriver, at jeg blev ringet op af ordensmagten om, at der har været indbrud i min bil i Aarhus, mens jeg har været på arbejde i København.
2: Ej.
3: Det er nederen, men på den anden side jo meget rart at vide, så man ligesom måske allerede nu kan begynde at tage fat i noget forsikring og... Ej, hvor nederen.
2: Ej, for træls. Maj-Britt har fået en besked. Hej, Maj-Britt. Bornholms luksusrogn er den, som indeholder flest rogn og mindst PFAS, KH4. Jeg gætter på, at der skulle have stået far.
3: KH4. Ja, eller et meget, det er da et form med god viden og oplysning og sådan noget.
2: Ja, det er vigtig viden.
3: Jeg elsker den besked. Ja. Det er så meget en farting.
2: Mest rovn, mindst PFAS.
3: Ja, så gå efter Bornholms luksusrovn, Mark.
2: Ja, tak.
3: Så er der Lav fra Allerød, der skriver sådan her. Den værste forstyrrelse, jeg har prøvet på en arbejdsdag, det var, da min mor ringede og sagde, at hun lige havde kørt sin bil ind i naboens hus.
2: Nej!
3: Heldigvis ingen personskade, men okay. Der kan man godt måske lige få sved på panden og tænke, undskyld, hvad siger du?

0: Ja.
1: Ej, det er jo træls både for Lavs mor, for Lav og ikke mindst for naboen.
0: Også det. Mette er krybet til korset og gået til bekendelse.
1: Hmm?
0: Jeg har forstyrret min mand i dag med en sms. Han skulle tage et billede af kagemanden, som min pige og jeg har givet ham i anledning af hans 30-års jubilæum på Malericentralen. Og så er der nogle flag. Hilsen Mette.
1: Nej, det er der. Det kan jeg godt forstå, Mette Germansen.
0: Ja, det kan jeg også godt forstå.
1: Og kæmpe tillykke.
0: Også for Mette lige kan vise, hvor søde de har været, og samtidig udbrede budskabet for hendes mands 30-års jubilæum.
1: Og kæmpe tillykke med din mand med det.
0: Ja, 30
1: mega. 30-års jubilæum.
0: Det er flot.
1: Pau, han har fået, det er også en klassiker, jeg har lige modtaget en besked om, at min GLS-pakke er klar til afhent.
0: Den venter jeg på, at jeg får, for jeg har også en pakke, der skulle være på vej.
1: Ja, min Dolly Parton-t-shirt er også på vej.
0: Ej.
1: Tusind tak for at melde ind. I er jo altid velkomne i vores indbakke.
2: Formiddag.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, og vi er jo klar med efterårets første fællesmøde.
3: Ja, det er faktisk rigtigt.
2: En slags Danmarks premiere.
3: Ja, på efterårets første fællesmøde. Ja, det er faktisk rigtigt.
2: Vi har jo talt rigtig meget om efteråret, fordi det er 1. september, og nu er det efterår. Ja. Er der egentlig noget, du sådan selv har fået særlig lyst til at bruge efteråret på? Noget fra bingo-pladen måske?
3: Jamen, jeg glæder mig meget til at huske det der med at komme ud i naturen, og se farverne og komme ud og lave noget, fordi der jo faktisk godt, især i starten efter her, kan være ganske hederligt vejr til, at det også er rart at være udenfor.
2: Og så når du er derude, så kan du lige finde nogle kastanjer.
3: Jeg kan nemlig finde nogle kastanjer, og jeg kan komme lidt på stranden, eller ud i skoven, eller løbe mig en tur.
2: Når
3: eller...
2: du kommer hjem, så kan du tænde noget stearinlys, du kan sætte dig med dit strikketøj. Det er det samme som at begynde på en ny aktivitet. Du kan også skænke dig et glas rødvin, så kan du bestille billetter til en eller anden kulturel oplevelse.
3: Ja.
2: Så kan du efterfølgende spille et spil.
3: Ja.
2: Og om aftenen gense forbrydelsen på DRTV.
3: Hvor mange i løbet af relativt få timer, hvor mange krydser vil jeg så få på bingopladen?
2: Det er mange.
3: Ja, det vil være mange, ikke?
2: 1, 2, 3, 4. Jamen, det er mange. Altså, jeg gør det, jeg altid gør. Jeg går efter maden.
3: Ja.
2: Simmermad.
3: Og det glæder vi os jo til. Må jeg lige spørge, hvad tror du, du får sværest ved på bingopladen?
2: Det bliver at spille spil.
3: Det bliver spil.
2: Ja, jeg er ikke rigtig opdraget til.
3: Du er ikke nogen spilpige?
2: Ja, men jeg kan godt lide at spille noget kort og sådan noget, men sådan, så kommer jeg lidt fra det igen.
3: Nå!
2: Sådan, det er også fordi, jeg er ud af en familie med... jeg har produceret børn. Særligt et af dem er en utrolig dårlig taber.
3: Er du en dårlig taber?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke. Det er jeg faktisk ikke, men jeg har et barn, der er en utrolig dårlig taber.
3: Nå!
2: Det bliver bedre og bedre med alderen, ikke? Men det betyder bare, at meget ofte, når vi sådan, da de var små, skulle hygge med et spil...
3: Så blev det uhygge med et spil?
2: Overhovedet. Ikke hyggeligt, altså.
3: Men altså, jeg er spændt på, hvor hurtigt det kommer til at gå, både for du og jeg, med at forfylde den der bingo-plade, men også alle andre.
2: Ja, man kan jo løbende melde ind til os. Ja, så fik jeg lige to felter.
3: Præcis,
2: eller...
3: og så kan man jo lige skrive bingo, når man har
2: der
3: klaret alle 12 ting.
2: Der er altså en, der har skrevet til os, som den her bingo-leg ikke har været god for.
3: Nå?
2: Der står, ej, dagens tema får mig til at længes endnu mere efter sommer. Wake me up when April ends.
3: Altså, jeg fornemmede jo, at det var lidt sådan, Shirley havde det, sangerinde, skuespiller, meget mere, da vi havde hende med. Ja. Jeg synes, hun købte lidt ind på ideen om, at efteråret kunne være ok.
2: Ja.
3: Men ja, det kan da godt være, at det ikke er for alle.
2: Jeg tror, måske er det lidt ligesom, når vi har talt om A- og B-mennesker. Det er simpelthen biologisk, at vi er kodet til en årstid.
3: Ja.
2: Det er der, vi piker. Og det er måske bare ikke efterår.
3: Nej.
2: Og ved du hvad, sådan er det.
3: Men, det er jo fair nok.
2: Men vi vil gøre alt for at give dig et rigtig godt efterår også, og vi håber, du vil spille bingo med os.
3: Hvad siger ugeplanen, Louise? Er der noget, der lige er værd at bemærke her på afskeden for i dag?
2: Det var jo i dag, at Trine skulle opereres i begge næsebor.
3: Nå ja.
2: På Gøstrup sygehus.
3: Og det medførte en overnatning i Herning.
2: Ja, det var det vist. Ja, Trine fra Viborg. Vi tænker på dig, Trine. Vi håber, alt er gået godt, eller går godt.
3: Yes.
2: Og vi sender os også tanker til Norges nye kong, Håkon. Fordi han afligger jo ed i Stortinget i dag. Og det er jo kommet frem af hans kone, dronning Mette Marit, ikke deltager på grund af komplikationer efter sin lungetransplantation. Det er da en stor ting, at skulle gøre alene.
3: Vi hæpper på Håkon.
2: Vi hæpper også på Jesper og Tina.
3: Ja.
2: Fordi de skal i aften til fællesspisning i Sønder Salting.
3: Ej, det lyder.
2: Og samlingshus.
3: Ej, det lyder dejligt.
2: Er der mon simmermad på menuen?
3: Det ville da være meget godt, hvis der var det.
2: Ja, det kunne altså være rigtig, rigtig godt. Vi skal ikke have simmermad. Jeg ved ikke, om du har simmermad med på.
3: Nej, jeg har rugbrød.
2: Ja, det kan selvfølgelig være, der er simmermad i kantinen. Det håber jeg faktisk.
3: Det kan du da gå op og kigge efter.
2: Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen.

0: i tusindtal demonstrerer. Nogen i Aarhus, en stor del ved Christiansborg, de er frustrerede over en ny lov, der vil begrænse deres muligheder for at gøde markerne.
1: Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvid, de er gang i, må stoppe. For ellers så lige pludselig så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med basilisovs.
0: Demonstranterne håber, at politikerne vil tænke sig om en ekstra gang. Efter at have været lukket i 14 år, slår den danske ambassade i Syrien dørene op. Danmark skal være med til at genopbygge det borgerkrigshærgede Syrien, og det kan få indflydelse på de syriske flygtninge, siger udenrigsministeren.
2: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: I Ukraine er der lige nu akut mangel på soldater ved fronten. Soldaterne deserterer, og mange unge mænd gemmer sig, når rekrutteringspatruljerne kører rundt i gaderne. Lad os lige tjekke hans alder, siger en af dem, der har jobbet med at finde nye soldater. Vi har været med ham på arbejde. Velkommen til 12 Radio Isen. I studiet er det Maria Dohn. Christiansborg Slotsplads har her til formiddag været godt fyldt op med vrede landmænd og andre, der lever af erhvervet. Og samtidig har næsten 300 store traktorer cruiset rundt i hjertet af hovedstaden. Landmænd har fra gårde rundt omkring i landet taget turen til København for at protestere mod en ny lov, et flertal i Folketinget vedtager på torsdag. Den vil begrænse landmændenes mulighed for at sprede gylle på markerne. Målet er at gøre noget for det nødlidende havmiljø, men landmændene frygter, at deres erhverv bliver ramt urimeligt hårdt. Reporter Kasper Hartmann, du har fulgt demonstrationen formiddagen igennem. Den er stadigvæk i gang.
3: Den er stadig i gang, og der er talere på talestolen her på Christiansborg Slotsplads. Der er også rigtig mange demonstranter, rigtig mange landmænd, som du siger, som er mødt frem for at høre de her talere. Omkring 3.000 cirka, lyder det fra arrangørerne. Og en god del af dem, de har en grøn kasket på, og på den, der står der fyret af staten, for det er det, de føler, at de bliver, hvis loven her den bliver vedtaget. Martin Rae Johansen, du er landmand i Slagelse. Hvad føler du, du har fået ud af at være her i dag?
4: Jamen, jeg føler, at vi har fået det ud af det, at vi har et enormt stærkt sammenhold i dansk landbrug. At når krisen den krasser og udfordringer bare ser ud til at tårne sig op foran os, så står vi sammen og kæmper for det erhverv, vi elsker, og det landbrug, vi holder så meget af. For det her, det handler om helt almindelige mennesker, der står til at miste hele deres livsgrundlag.
3: Og håber du, at politikerne de lytter og gør noget andet end det, de har tænkt sig, altså at stemme loven igennem?
4: Selvfølgelig håber jeg det. Altså, den lov, den skulle helst gerne helt væk, men jeg er ikke naiv. Jeg kan også godt se, hvordan flertallet i Folketinget agerer, og den bliver stemt igennem. Men de skal ikke have lov til at stemme den lov igennem, uden at vi fortæller dem, hvilke konsekvenser det kommer til at have for hele Danmark.
3: Tak skal du have.
0: Og det er ikke udelukkende vrede landmænd, der er på Christiansborg Slotsplads. Også minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, har været forbi. Og protesterne, siger han, gør indtryk.
5: Det ændrer imidlertid ikke på, at vi har overtrukket vores konto hos vandmiljøet, og derfor er det nødvendigt, at vi får gang i kvælstofreduktioner fra landbruget. Fordi hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke livet tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemøget væk, og så får vi ikke mulighed for igen at kunne se fisk under havets overflade.
6: Men udover at du siger, at det gør indtryk, rykker det noget det her i forhold til den modstand, I møder fra det hele Danmark?
5: Det rykker ikke noget i forhold til, at vi skal løse den opgave i forhold til kvælstof, fordi det er fundamentet i forhold til at få livet tilbage. Så det mener jeg er en bunden opgave.
0: En af de utilfredse landmænd, som vi mødte til demonstrationen, det er Hans Henrik Fredsted fra Nordsjælland.
7: Når man snakker om modelberegninger, og så du kommer ud i det praktiske og ser, hvad er det egentlig virkelig, der sker derude, og hvad er det for nogle konsekvenser, det har på miljøet, det er det, der er svært at forstå for en forsker, der sidder bag en datamodel og kommer ud og ser, hvad sker der i virkeligheden i praksis.
0: Og en af de forskere, der sidder bag datamodeller, det er jo dig, Jørgen E. Olesen, institutleder for agroøkologi på Aarhus Universitet. Meget af den her reduktion i, hvor meget landmændene må gøde, det er jo baseret på beregninger. Har landmændene en pointe i, at I forskere måske burde komme lidt mere ud i virkeligheden og se, hvordan det ser ud derude?
8: Nej, jeg synes faktisk, vi er meget ude i virkeligheden. Og de data, vi bruger, også som grundlag for modelberegningerne, de er altså også ude fra virkeligheden. Både på vores egne forsøgsmarker og ude fra landmændenes marker. Så det her er skam baseret på den virkelige virkelighed. Det er så lagt ind i modeller. Og det vi er nødt til at gøre for at kunne få bredt den viden ud til alle marker i landet, vi kan jo ikke gå ud og måle på hver enkelt mark. Det er simpelthen fysisk umuligt.
0: Så der er masser af virkelighed i datamodellerne. Noget af det andet, landmændene siger, det er, at de her ændringer, de kommer alt for hurtigt. Hvad siger du til det?
8: Det kan jeg faktisk godt forstå, de synes. Fordi der er jo nærmest ingen overgangsfase i den her implementering. Til det er jo at sige, at vi måske er kommet lidt for sent i gang med det alt sammen, i forhold til, hvornår EU's vandrammedirektiv skal være implementeret, altså næste år. Men jeg kan godt forstå, at man synes, at det her både er en kompliceret ting, og noget, der nogle steder kræver lidt tid til omstilling.
0: Tak, fordi du var med her.
8: Velbekomme.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Denne her lov, den er jo en del af en historisk stor aftale, der skal redde havmiljøet, nemlig den grønne trepart. En aftale, som landbrugets organisationer selv har været med til at lave. Rykker det noget, at der står tusinder af vrede landmænd foran Christiansborg, mens loven bliver behandlet inde i Folketingssalen?
9: Jamen, jeg tror da bestemt, det gør indtryk. Det gør det jo altid. Jeg tror til gengæld ikke, at det kommer til at betyde noget for det, man kunne kalde de store linjer. Det, som man er vred over i landbruget, altså det vil blive gennemført som planlagt. Det, vi hører her i formiddag, det er dog, at der kommer en tillægsaftale. Den bliver nok præsenteret i løbet af en time eller to. Den vil formentlig betyde, at hvad angår lige præcis frugt og grønt, der vil man udskyde indfasningen af nogle af de her krav. Det har jo været sådan, at der har været en særlig fokus på det, folk siger, landmændene siger, frugtavlerne siger, hvis vi skal spise mere dansk frugt og grønt, hvorfor skal der så indføres nye krav så hurtigt? Der tror jeg, der kommer en lille indrømmelse, men det er jo ikke nok til at gøre landmændene tilfredse, slet ikke.
0: Mm. I partiet Venstre, der har gødskningsloven, som den hedder, i den grad fået uenighederne til at blusse op. I dag besluttede endnu et af partiets folketingsmedlemmer at gå direkte imod partilinjen, når loven skal stemmes endeligt igennem på torsdag. Det er transportordfører Peter Juel Jensen, valgt på Bornholm, som slutter sig til de andre, der vil stemme imod.
10: Vi bliver tvunget til at vide, hvad vi som lovgiver sidder og beslutter. Og der er jeg altså i tvivl om, hvad er rækkevidden af det her?
11: Det er da et snimord på Troels Lund Poulsen.
10: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en landsdel ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Og det betyder, at der nu er 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer, der stemmer nej til loven, selvom Venstre er en del af aftalen, der skal regulere landmændenes kvælstofudledning. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, erkender, at det er noget rod.
12: Det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme.
0: Jens Ringberg. Er det århundredes underdrivelse at sige en udfordrende situation?
9: Ej, jeg kan ikke huske, hvad der er sagt et helt århundrede, men det er i hvert fald en underdrivelse. Det her det er et stort problem for Troels Lund Poulsen, som jo er i gang med at forsøge at rejse Venstre efter et folketingsvalg, der ikke var super godt, og hvor Venstres problemer i forhold til at være både parti for landet og for byen blev meget, meget udstillet. Han prøvede i weekenden at slå det her oprør ned. Det eneste, der er sket efter weekenden, det er, at der er flere, der har meldt sig her. Så det er bestemt et problem for Troels Lund Poulsen. Det undergraver jo hans autoritet. Det undergraver Venstres mulighed for at føre forhandlinger på Christiansborg, hvis de andre partier siger, hvad har I nu alle med den her gang.
0: Tak for det, Jens Ringberg. Ukraine mangler desperat soldater ved fronten. Ifølge præsident Zelenskis kontor, så skal der rekrutteres mindst 30.000 nye soldater om måneden. Men færre melder sig frivilligt end tidligere, og nogle mænd gør næsten alt, hvad de kan for at undgå at blive sendt i krig. Nu skal du med på en rekrutteringspatrulje på arbejde. De er anonyme, for der har været angreb på flere af dem, der arbejder med at rekruttere. Jonathan Robert Larsen fortæller.
13: Gennem ruderne på en hvid varevogn spejder en gruppe mænd ud over gaderne i Lviv. De er klar til at åbne skydedøren og springe ud lynhurtigt, fortæller en af dem, som vi kalder Rodon. Måske løber de, hvis de ser os, siger han. Patruljen får øje på en ung mand. Vi tjekker lige hans alder. Afsted. Jeg skal tjekke din registrering i militæret. Hvorfor? Diskuterer du principper? Vis mig dit ID, så smutter vi igen, siger Rodon. Manden viser legitimation, og patruljen kører videre. De leder efter mænd, der skal i den ukrainske hær, men nogle gør alt for at undgå det. En af dem kalder vi Dimitri. Han er stukket af fra militæret 2 gange og har forsøgt at skjule sig det seneste år. Han er anonymiseret af hensyn til sin sikkerhed, og stemmen er genindspillet med kunstig intelligens. Jeg vil ikke kæmpe, fordi jeg ønsker at leve, siger han. Vi spørger ham, hvad han siger til de soldater, der ikke kan blive afløst på fronten, fordi mænd som ham gemmer sig. Jeg vil ønske, at de overlever og får deres familie at se. Ikke alle er skabt til militæret og til at tage et gevær i hånden. Spørger man Rodon fra rekrutteringsenheden, bliver alle mænd nødt til at bidrage. Alle er jo bange, men hvis vi ikke mobiliserer, taber vi krigen, siger han.
0: Og så kan jeg fortælle, at Dimitri, vi hørte i indslaget, er blevet fundet af myndighederne igen, og nu er i militæret. 2 millioner ukrainere er ifølge Ukraines forsvarsminister efterlyst for at undgå mobilisering, og yderligere 200.000 soldater har forladt deres stillinger i militæret. De her tal, de er fra januar. Sofie Rose, der er postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, har forsket i oplevelser blandt ukrainske mænd, der flygter fra deres militærtjenester. Hun siger, at mange af dem lever i stor isolation.
14: Det betyder også, at der er nogen, som der mister deres indkomst, for eksempel hvis ikke de kan arbejde hjemmefra med deres profession. Der er nogen, der formår at lave nogle fællesskaber blandt andre mænd, der bor i nærheden og har en lignende situation, men de fleste de lever altså isoleret, og hvor nogle få familiemedlemmer hjælper dem med at handle ind og betale deres regninger. Og det betyder jo også, at der er rigtig mange, som der kæmper med psykiske udfordringer og depression på grund af den her isolation.
0: Hvor alvorligt er det her for forsvaret af Ukraine, at der mangler soldater?
14: Men det er ret alvorligt. Langt størstedelen af dem, der mobiliseres nu, de bliver mobiliseret med tvang, så der er altså ikke rigtig nogen, der melder sig frivilligt længere. Der er især 2 store problematikker, som presser Ukraine på mandskabsmangel lige nu. Og det ene er det her med, at der ikke er nogen udsigt til, at Rusland er villig til at indgå i en fredsforhandling eller våbenhvileaftale i år. Og det andet, det er, at Rusland sandsynligvis vil starte en mobiliseringsbølge efter valget i statsdumaen, som foregår her i september. Og ifølge ukrainske efterretninger, så vil Rusland altså mobilisere op mod 600.000 flere soldater end i vinteren og efteråret, foråret selvfølgelig. Og det kommer selvfølgelig til at presse Ukraine yderligere på frontlinjen.
0: Fortalte postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, Sofie Rose. Danmark har genåbnet sin ambassade i Syrien efter 14 år. Danmark er med til at genopbygge det borgerkrigshærgede land. Og ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der er på besøg i Syriens hovedstad Damaskus, så er der sket fremskridt. Og et af formålene med vores engagement er at få flere syriske flygtninge til at være fristet til at rejse hjem frivilligt, men også at kunne sende syrere uden lovligt ophold i Danmark tilbage.
2: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det, vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
0: Men det er ikke alle syrere i Danmark, der har lyst til at vende tilbage til Syrien, eller er enige med regeringen i, at der er sikkert at være. Det gælder for eksempel Nora Bitar Brink, der flygtede fra Syrien og har boet i Danmark siden 2011.
15: Alle savner det hjem, hvor de voksede op. Alle det savner deres barndomhjem. Men i min familie, vi har ikke mere end barndomhjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
0: Min kollega Selin Tyrker er i Syrien, og hun har talt med en kvinde, der har vendt frivilligt tilbage.
16: Hun rejste frivilligt tilbage til Syrien med sine børn og sin mand sidste år, og hun fortæller om et lidt kontrastfyldt år. Hun fortæller, at de overordnet set er glade for at være tilbage og en del af genopbygningen af Syrien, men de peger også på en række udfordringer, nogle helt basale nødvendigheder, som de er blevet vant til hjemme fra Danmark, en ordentlig skolegang, elektricitet, rent vand osv. Og så peger de også på, at det især svært for deres børn, som jo er født og opvokset i Danmark, og at de især har svært ved at vende tilbage til et land, som de jo egentlig ikke kender.
0: Lød det fra Selin Tyrker med fra Damaskus. Vejrvært Anders Brandt, hvordan tager vejret sig ud på den første dag i september?
17: Nogle steder i landet er det faktisk rigtig pænt vejr. Efter et par dage med kraftige byer, så er det altså kun over den sydlige del af landet, de huserer i øjeblikket. Det fortsætter de også med her resten af dagen. Der kan altså komme nogle regnbyer på de kanter. Alt imens så får den nordlige del af Danmark tørt. tørvejr, og i allerlængst mod nord gode chancer også for en del sol. Temperaturer op til omkring 16 til 20 grader varme, og så vil der blæse en blot let til jævn vind de fleste steder, ved kysterne dog op til frisk vind.
0: Det var Frederik Sundby, der havde sat radioavisen sammen. God tirsdag.
18: P4. Du lytter til P4.

0: Til start her, der var det Blau og Blume, vi hørte med kærestersangen.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og på en dag som i dag, hvor sommer jo altså er blevet til efterår, ja, der ligner alt faktisk sig selv her i programmet, så jeg kan for eksempel lidt senere byde på nogle helt nye sange med blandt andre danske MAC og amerikanske One Republic. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen, det er Belgien, vi skal forbi der. Og lige straks, der overlader vi det hele til Alex Warren, der står for ugens album. Så velkommen til P4.

0: Fan var det her på det sidste, der har vi jo lyttet en del til den sang, der hedder Det Hele Værd, men det her var hendes nye single, som hedder Springer Ud.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed så skal vi nu videre til Alex Warren, den amerikanske sanger og sangskriver, som her forleden udgav sit nye andet album, Wild Child. Det der jo altså er ugens album, og som simpelthen hedder Wild Child, fordi det var det kælenavn, Alex Warrens far gav ham, da Alex var barn, hans far, der desværre gik bort, da Alex Warren bare var 9 år gammel. Og på flere sange på det her nye album, der mindes han sin far. For eksempel på den, vi lytter til i dag fra pladen. Her der er det I Miss You More.

tekst. I miss you more var altså sangen, vi fik i dag her fra ugens album med Alex Warren, Wild Child. Hende sang mere fra pladen naturligvis i morgen. Og så nu frem til de regionale nyheder halv et. Der er det Martin Garrix og U2, vi har fat i på Fireflies.

0: vi nåede næsten at få det hele med Fireflies, var det jo altså her med Martin Garrix og YouTube. Og dermed nåede vi frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Landet over stod landmænd tidligere op end ellers for at køre til København og deltage i en demonstration mod de nye kvælstofregler, som Folketingets politikere behandler i dag. Også landmænd fra vores landsdel kørte afsted i busser fra blandt andet Åbenrå og Esbjerg for at lægge pres på folketingspolitikerne. Loven, som landmændene er utilfreds med, er skal mindske udledningen hedder det, af kvælstof fra landbrugsmarker til havmiljøer. Og en, der kom ud på Slotspladsen og lyttede, det var den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Jamen, det gør da dybt indtryk, og derfor så synes jeg også, det er vigtigt, at vi er i dialog og insisterer på dialogen. Og det er jo der, dialog gør en forskel. Det ændrer imidlertid ikke på, at vi har overtrukket vores konto hos vandmiljøet, og derfor så er det nødvendigt, at vi får gang i kvælstofreduktioner fra landbruget. Hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke livet tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemøget væk.
2: Loven om gødskning vil ifølge bæredygtigt landbrug udhule økonomien i landdistrikterne og smadre det økonomiske grundlag for mange mennesker. Omvendt så peger eksperter på, at det er nødvendigt at mindske udledningen for at sikre havmiljøet. Der er afsat 60 millioner kroner til en ny ansøgningsrunde, hvor blandt andet fåreavlere kan få tilskud til ulvesikrede hegn. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Den seneste pulje med 38 millioner kroner lukkede i februar, og dengang kom der ansøgninger for næsten det dobbelte beløb, og mange avlere med dyr fik ikke nogen tilskud. De ulvesikrede hegn har ekstra strømførende tråde, der skal afskrække ulve fra at hoppe over eller grave sig under hegnene. Enkelte byer, lokalt med torden og også perioder med skyer og sol, temperaturer mellem 17 og 20 grader og en svag til jævn vind fra vest.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Tirsdag her ved middagstid 12.35, siger klokken den 1. september. Det var Andreas Oddbjerg og Medina, vi havde fat i på den sang, som de jo har lavet sang, der hedder Den Forbandede Kærlighed. Og mere ny dansk musik er der på vej til dig lidt senere i programmet, når det er sangen og sangskriveren MSC, vi skal høre. Og vi skal også en tur til Belgien lige straks, når vi blænder op for udenrigsterminalen.

0: Danske Amy White var det her, Only For You.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og så håber jeg ellers, at du nu er klar til vores lille hurtige smuttur til jo altså Belgien, der hvor Angèle har været en af de rigtig populære kvindelige artister i efterhånden en god del år. 2018 var året, hvor hun brød igennem, og siden da, der har hun bare haft massevis af hits, både i sit hjemland og så også i nabolandet Frankrig, for det er nemlig fransk Angèle synger på, for det meste i hvert fald. Således også på den her helt nye sang, vi skal høre med hende nu, og som formentlig også vil gå hen og blive et kæmpestort hit for hende, akkurat som de fleste af hendes foregående singleudspil. Det er en sang, hvor hun giver plads til drømme, kærlighed og frem for alt livsløst. Ønsel, vi hedder sangen. Med altså her, belgiske Angèle.

var hun så populær, belgisk Angèle, altså med sin nye sang Unsølvi. Den skal nok stryge til tops på hitlisterne i Belgien og omegn, det er jeg sikker på. Nu lad os begive os tilbage til de hjemlige breddegrader. Her der lytter vi til Mads Christian. Jeg ved jo godt.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

der blev han så lige lidt svag igen. Det var Alexander Oscar før ham også. Mads Christian, som nævnte jo, og hans nye single hedder Blød om lidt i P4-plan. Mere ny dansk musik, når det er MSC, vi skal lytte til. Og inden da tidligere hit-tip her i programmet fra Leon Bridges, den her, der

her sang er en, vi har spillet en del på det seneste her i P4 Play How to Drive, som den hedder, som er med sangeren og sangskriveren M.A.C. M.A.C., som er en dansk artist, men som de seneste år har haft bopæl i London, hvor hun skriver og indspiller sine sang sammen med britiske musikere. Hendes nye single, som vi skal lytte til nu, er en sang, der tager afsæt i den slags relationer, hvor alting hele tiden er til forhandling, hvor interessen er der den ene dag, men væk igen den næste. Så hvad gør man så? Måske man holder op med at forstå den anden, og så bare kører videre. Det er i hvert fald det, M.A.C. lidt lægger op til her på

Emma C., som sagt, her og hendes nye single, der hedder Car Crash. Mere P4 Play efter radiovisen, der kommer igen, når klokken bliver 1. Så frem til den er det her Morgan Wallen og Ben.

0: Det tidligere Cheminova FMC Rønland har besluttet at lukke sin fabrik på Harboøre Tange i Vestjylland, og omkring 400 ansatte står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for kort tid siden. Og Jens Ole Sørensen, du er ved fabrikken netop nu, og som sagt, så er nyheden om lukningen lige landet. Men hvad ved vi om den?
1: Vi ved, at det er en lukning, der kommer på ryggen af flere år med milliardunderskud, og derfor er det med det økonomiske blik, at koncernen nu går til den her. Men vi ved også, at det er noget, der er blevet meddelt på et fælles møde, stormøde blandt medarbejderne her i formiddags. Og det er efter det møde, at der så begynder at slippe historier ud om, hvad der skulle ske. Og nu har vi fået bekræftet, hvad mange måske havde frygtet, nemlig at FMC eller Cheminova, det lukker ved årsskiftet.
0: Og Cheminova har jo været en meget omtalt virksomhed. Hvad betyder det for området?
1: Det betyder, at de mister kommunens største arbejdsplads. De mister også noget identitet, fordi Cheminova var jo, da det kom her til Rønland, hvor jeg står nu i 1953. Det var jo et guldæg, der landede i Turban på lokalområdet. Det var en virksomhed, der løftede områdets ansatte beskæftigelse og ligesom sige, den skabte fede tider på de kanter her, fordi at det var noget godt. Der kom mange arbejdspladser her, så det kommer til at ramme det her område hårdt, meget hårdt, for det er mange arbejdspladser, der forsvinder.
0: Lød det fra Jens Ole Sørensen, og lukningen kommer til at ske ved udgangen af i år. Her klokken 13 aflægger Norges nye konge, kong Håkon, ed i Stortinget. Men det bliver uden dronning Mette Marit, der oplyser det norske kongehus. Dronningen skal observeres på hospitalet som følge af den lungetransplantation, hun fik foretaget i juni. Ifølge DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen, så skal vi ikke forvente, at den nye dronning af Norge kommer til at deltage i alle officielle forpligtelser fremover.
2: Og på den måde så bekræfter der også det, som vi udmærket godt ved, nemlig at det norske kongehus lige nu er et ekstremt smalt kongehus. Der er meget få aktive medlemmer til faktisk at løfte den her kongehusgerning. Det er den nye konge, kong Håkon, så er det kronprinsesse Ingrid Alexandra, og så er det altså dronning Sonja.
0: Mange af os går på museum, og især de lidt yngre, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. 2 ud af 3 har besøgt et museum sidste år. Blandt de 16-24-årige har 67% været på museum. For dem over 74 år har 60% været en tur forbi. Det er især kunstmuseer, der tiltrækker folk, viser opgørelsen. Mest skyet med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
3: Tak skal du have, Anne Mette.
4: Det her er P4.

I sådan cirka 52 minutter har vi stadig ventende forud, og vi startede den her endtimeprogrammet med det norske band Violet Road, og sang, der hedder Piece of Paradise. Senere i timen her, blandt andet ny musik fra amerikanske One Republic, og fra et nyt dansk band, der kalder sig Otto Lyse. Der er også ugens hit-tip på vej, der er hit-depotet, hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks giver vi dig Sanne Salomonsen som ugens danske musiknavn her i P4.

0: Smukke toner her fra Freja Sejer. Hendes nye single hedder Min Egen Værste Ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu der er det Sanne Thale Bundsen, der er på vej igen her. Hun er vores musiknavn i den her uge i anledning af et fint rundt albumjubilæum. 30 år er der nemlig så småt gået, siden hun udsendte succesalbummet 1996, der jo altså så også udkom i 1996 i september måned det år. Det var en plade, hun indspillede i Stockholm sammen med sine mange år i samarbejdspartner Nikolaj Steen som producer. De tilbragte efter sigende nærmest et halvt år i studiet med at skrive og indspille sangene, men havde tilsyneladende ikke så travlt dengang der med de 90'erne, og var åbenbart også lidt mere large i forhold til indspilningsbudgetterne. Men der kom i hvert fald en rigtig god plade ud af det, og fra albumet 1996 med Sanne Thale Bundsen, der lytter vi i dag til sangen her, der hedder En Usynlig Mand.

satte Salomonsen var det jo altså her, og en usynlig mandsang hentet fra albumet 1996, som i den her tid kan fejre 30 års jubilæum. Og det er jo derfor, vi har Sanne Salomonsen som vores danske musiknavn her i P4 Blæser med fra hende i morgen. Og lige nu et tidligere hit-tip i programmet fra Prototypen.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Carly Rae Jepsen var det her, der leave me on the dance floor, så sagde jeg godt nok før, at det var prototypen, vi havde fat i, og det var det sådan set også som gæsteartist, for ret beset, så var det Jomfru, vi hørte med, Duer og Dåsøl.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og de to, der vi skal videre til nu, de kommer fra et helt nyt dansk kvindeband, som består af fire musikere, der hver for sig også har markeret sig i andre hjørner af den hjemlige musikscene. Forsanger Amanda Glindvad er for eksempel kendt som en del af duen Jav. Naomi Lagmi er bassist i bandet Velvet Volume. Sille Dyrberg har en fortid som guitarist i det hedengangne succesband Dune, mens Sara Sibe er trommeslager for flere forskellige danske popartister, deriblandt for eksempel Burhan G. Privat er de alle sammen venner, og nu har de altså dannet det her nye band, som de kalder Og Du Lyser, og hvor den står på toner, er den både rocket, poppet og indie-præget slags. Så det er bandets debutsingle, vi skal høre nu, en sang om stærke venskaber. Brænder som stjerner hedder den, og det her er altså Og Du Lyser.

Engelske Pixie Lott, Dance Like No One's Watching, var det her. Nå, hvad siger du til at komme en tur med i hitdefotet? Det skal vi lige straks, så det er jo det, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da giver vi det også den her fra Sander Lennetsen.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det jo altså nu, vi igen skal få det lidt sange frem fra vores helt særlige depotrum her i programmet. Det, der jo udelukkende består af hits fra de seneste mange årtier. Så nu får du altså igen 3, du kan lide fra 1 årti. Og vores årti i dag er 70'erne.

Værsgo fra os til dig, tre du kan lide fra 1 og 10, og det var jo altså 70'erne, vi var tilbage i at hitte på det i dag. Først med debutsinglen fra Blondie Denise, som var fra 78, så fra 76, Isley Brothers og Harvest for the World, og så rullede vi ellers af her med The Bee Gees. Og You Should Be Dancing, den var fra 76. The Bee Gees, der jo bestod af brødrene Robin Maurice og Barry Gibb. De to førstnævnte er desværre ikke blandt os længere, men det er til gengæld i allerhøjeste grad Barry Gibb. Og han kan faktisk lige netop i dag, den 1. september, fejre

Why Don't You Stay, sang han her, Nico Santos. Og hvis du bliver lidt længere hos os, så får du lige straks vores hit-tip i det nu, som er med det nye band, der kalder sig Dreng og Pige. Og bagefter, så er der nye toner på vej fra amerikanske One Republic. Og lige nu, seneste single fra Chief One, en fin sang, som

0: Jeg hedder Mathilde Mus, og jeg laver Balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
1: Det man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
1: Er man selv.
2: P4 Play.
1: Ugens hit-tip.

Og på vej her bandet med sanger og sangskriver Ryan Tedder i spidsen, der har stået bag ikke så få hits i ja, faktisk nu mere end 30 år. Det var i 1996, de første begyndte at rulle ind på hitlisterne. Nummer som til at begynde med Apologize, og senere også det, vi lige fik en bid af Counting Stars. Her det seneste års tid, der har One Republic haft travlt med at turnere. Jeg tror nærmest, de har været rundt i hver eneste afkrog af verden, og i hvert fald i samtlige verdensdele, inklusive Europa og Danmark for de års tid. Det var i oktober måned sidste år, de spillede en koncert i Royal Arena i København. Turnéen den er slut nu, men inden One Republic lukker ned for live-aktiviteterne for den her omgang, så skal de lige spille to koncerter i næste uge i den legendariske amerikanske Hollywood Bowl Arena. Og det bliver en dag med stort symfoniorkester, det hele ved LA Symphonic skal de optræde med. De er dog ikke med på den her helt nye single fra One Republic, men mindre kan jo også gøre det. Sangen hedder Pay.

0: I Skønt Forening her, Kette og Jonah Blacksmith, som sagt, og sang, der hedder Kender Du Det? Og det var så det for i dag, men lur mig, om der ikke er mere P4 Play igen i morgen til sædvanlig tid. Og helt sikkert er det i hvert fald, at Poulsen og Holm, de er klar lige straks efter radioavisen, så have nu en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for grøntsagsproducenter lige med det samme, det erfarer DR. Aftalepartierne er blevet enige om en tillægsaftale til loven. Den betyder, at de fleste grøntsagsproducenter er undtaget for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det viser tillægsaftalen, som DR har set. Aftalepartierne er også enige om at indkalde eksperter, som skal se nærmere på, om der er den nødvendige viden om kvælstofudledningen fra grøntsager, så reguleringen kan justeres, hvis der er belæg for det. Norges nye konge, kong Håkon, har her til eftermiddag aflagt ed i det norske storting.
4: Jeg lover og sverger og vil regere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitution og lover. Så sandt hjælpe mig Gud, den almægtige.
3: Thomas Larsen, der er DR's kongehusekspert, har særligt lagt mærke til, at det virker til at være stor opbakning til den nye konge fra det politiske system i Norge i dag.
5: Der er et stort udbredt politisk ønske om, at han, kan man sige, klarer sin mission, at han bliver en succes. Og det er, fordi der er hos langt de fleste norske politikere en opfattelse af, at kongehuset er vigtigt i disse tider, som på mange måder er så polariseret, er så opsplittet, og der vil de gerne have et kongehus, der kan være med til at samle.
3: Den meget omdiskuterede virksomhed FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker i slutningen af i år. Og 400 medarbejdere står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for godt en time siden. Det seneste år har virksomheden kørt med store underskud. Ifølge regnskaberne har underskuddet ligget samlet på 3 milliarder kroner i perioden 2023-25. Med lukningen forsvinder kommunens største arbejdsplads, og området mister også noget identitet. Det fortæller min kollega Jens Ole Sørensen, der er ved fabrikken.
6: Det var jo et guldæg, der landede i Turban på lokalområdet. Det var en virksomhed, der løftede områdets ansatte beskæftigelse og ligesom sige, den skabte fede tider på de kanter her, fordi at det var noget godt. Der kom mange arbejdspladser her, så det kommer til at ramme det her område hårdt, meget hårdt, for det er mange arbejdspladser, der forsvinder.
3: Cheminova-fabrikken har siden 1953 ligget mellem Thyborøn og Harboøre og har produceret midler til bekæmpelse af ukrudt, insekter og svampe i landbruget. En produktion, der gennem årene har medført store problemer med forurening af lokalmiljøet. Og så en vejrudsigt, mest skyet med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
2: Det her
1: er P4.

0: Shakira med Sue.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor.
0: Og til efteråret.
2: Ja, det er i dag. Det ja, starter.
0: Det er fint. På en sommerlig måde.
2: Ja, ja. Et par gode ting, hvis man går rundt og tænker, jeg kunne godt tænke mig at bo som Medina, så skal man have en helt stor pengepung frem og slå til lige nu.
0: Ja.
2: Sangerinden har sat sin villa i Hørsholm til salg på 20.500.000 kroner. Der får man så 294 kvadratmeter bolig samt 50 kvadratmeter kælder. Og dertil kommer blandt andet en stor pool i haven og så videre, ikke?
0: Åh, ja, ja, så er det vel, det ved jeg ikke.
2: Det er jo bare at slå til. Altså, priserne stiger
0: altså,
2: jo.
0: Hvis det er det eneste, man har ønsket sig, hvis det er det eneste, ligesom kan gøre en glad, ja, så er det meget, meget smalt vindue for at finde lykke.
2: Altså, den var jo til salg i 24.
0: Nå.
2: Der kostede den 17.500.000. Ja,
0: der kan du bare se, det er bare om at slå til sig.
2: Det er en heftig stil.
0: Ja, og så mange steder har Medina heller ikke boet, vil jeg
2: bare
0: sige. Så er der noget andet her. Der starter vi lige. Det er egentlig også en fin ting ved dagen i dag. Vi skal nok komme til, hvad der er fint. Men vi starter lige med overskriften. Indbrud i Vandland. Tre nøgne mænd taget på fast gerning.
2: Ja.
0: Vi skal til Struer Aquapark, som har fået sig en overraskelse. Der tre, det skal vi lige hæfte os ved her, ældre mænd brød ind i vandparken efter lukketid for at benytte sig af de udendørs badefaciliteter. Overvågningsvideoer afslørede sig mændene, som ikke har efterladt noget til fantasien. Med andre ord, de har været meget nøgne.
2: Ja.
0: Det er jo ikke særsyn om at være der, kan man sige. Og specielt, hvis de har tænkt, det her vandland, det er lukket, ja, så kan vi da godt lade det hele hænge. Men der er jo så overvågning. Og det lyder sådan her, vi kunne se det hele, og det var ikke noget kønt syn. Det var tre kraftige mænd. Det havde været bedre, hvis det var hakket unge mænd, forklarer Janne Kelsen, som er formand for parken.
2: Fat shamer. Det må man ikke.
0: Nej, hvis det havde været med omvendt for sig, hvis der er nogen, der var blevet lynchet.
2: Ja.
0: Men okay, det der gode er, det er, at der er jo tilgivelse. Struer Aquapark, de har valgt ikke at anmelde hændelsen til politiet. Der er ikke sket noget hærværk. Det er bare gamle, kraftige, ækle, nøgne mænd med en appetit på at lege med vand.
2: I bare røv.
0: I vandland i bare røv, ja, efter lukketid.
2: Det er fint.
0: Herre Gud, ja, ja, ikke? Nå, jo. Jamen, det synes jeg er fint. Og så, men så er det måske også det, så er den bare givet fri. Så er ilden fri.
2: Ja.
0: Så må man godt sige, puha, det havde da været bedre, hvis det var en eller anden. Det er måske straf. Det er nok det, der ligger i det. Men måske er der også en anden forklaring, fordi der er en ny rapport, der viser, at unge og særlige mænd over 60 år, de drikker alt for meget. Og der er ikke så mange af dem, der lige er bekendte med de nye alkoholgrænser. Med andre ord, de unge drikker som svin, men boomermændene, de er endnu værre.
2: Nå.
0: Og så bryder de åbenbart nøgne også ind i vandlænden.
2: Ja, der er noget heftige tømmermænd at vågne med.
0: Det er der, vi er.
2: Dansk Sprognævn, de har fået 2300 danskere til at svare på, hvilke engelske ord, de er mest trætte af.
0: Nå.
2: Og det er ord som sale, nice, ja, random, fuck, onboarding, cringe, doorstep og low-key.
0: Og CEO.
2: Og CEO.
0: Og det lyder alt sammen som noget, vi har hørt før.
2: Ja.
0: Og man kan sige, så er der findes der dansk ord for det. Ja, det gør der.
2: Ja, det gør der.
0: Og om de er bedre, det ved vi ikke, men det er dejligt, der er fokus på det.
2: Ja.
0: Den kan vi måske lige tage med videre, fordi det bedste ved dagen i dag, det er dog trods alt, at vi har besøg af Nikolaj Kirk.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Katy Perry og Last Friday Night. Så kan vi sige velkommen til Krok og TV, hvad er foredragsholder, fuglekikker og pibemand og alt muligt andet, Nikolaj Kirk. Velkommen til.
1: Tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Sikke mange fede titler.
0: Ja, ja, det var lige, hvad der kunne stå på papiret. Jeg tænker, at der kunne være flere, man kunne tilføje.
1: Ja, ja, ja, det kunne det godt.
0: Nikolaj, hvad skal du have saftens med i dag? Ved du det?
1: Ja, det ved jeg udmærket godt. Fordi jeg har gjort lidt klar til det, inden jeg kom herhen. Men vi skal risotto, og det bliver på græsker. Så græsker risotto, og så tænker jeg, at jeg har noget slapt kål fra i går. Sådan noget palmekål, som jeg tænker om... Prøv at komme ned i koldt vand og se, om det kan blive sprødt igen. Og så skal det lynristes på panden, og så hældes ud over. Ej, det bliver nok undskyld, fordi datteren kommer også. Så det bliver risotto på en skål, kål på en anden skål, og de sidste grøntsager på en tredje skål. Det er noget med, hun går meget op i, at det ikke må blive blandet for meget.
2: Yes. Ja.
1: Og jeg er træt i dag, så jeg gider ikke tage kampen, ellers så vil jeg insistere på at blande det hele op i hinanden. Men lige i dag er jeg træt, så nu taber jeg til barnet, og så bliver det delt op i små skåle, og jeg ved ikke.
0: Ja, men det er jo meget godt at have en plan.
2: Ja, ja. Ja.
0: Nå, det er jo bare interessant, om kokken bare lige åbner køleskabet, og så tog jeg, der havde en fornuftig madplan, som man går og glæder sig lidt til.
1: Ej, jeg har mange dage, hvor jeg bare åbner køleskabet.
0: Ja.
1: Altså helt desperat til sidst. Og tænker, nu kan jeg fornemme huset ved andet mad. Og så åbner jeg, og så tænker jeg, au. Det var masser af.
0: Men det ender også tit godt sådan noget, jo. Det er små overraskelser.
1: Jamen tit gør det jo, fordi altså rester har jo den fordel, at man kan, der er aldrig helt nok. Men man er nødt til at gøre et eller andet, der får det til at blive til mere, eller noget ved siden af, eller sådan. Så det kommer der noget sjovt ud af.
0: Vi skal snakke meget mere mad. Men allerførst skal jeg lige høre nu det her badeland. Kunne du finde på at bryde ind i et badeland efter lukketid med et par venner og bade nøgne?
1: Jeg vil hellere sige det sådan her. Det tror jeg, I skal ringe til Jørgen Skovbo og spørge om. Dog med underbukser.
0: Ja, okay. Ja, ja.
2: Okay, fair nok.
0: Ja, vi sad bare lige og tænkte, det der, de blev udskammet, de gamle nøgne mænd. Men sådan, sad vi lige og tykke lidt på den her, mens vi hørte Katy Perry. Altså prøv at pege på en ven, der ikke ville det.
2: Ja, præcis.
0: Men hvis du så ikke, du var overvåget.
1: Jamen, jeg tror det også. Jeg synes, det bedste i historien er, at de ender, altså, stopper med, at de ikke bliver antastet af politi eller sådan noget.
2: Ja, ja.
1: De ligesom bare bliver lukket. Ja. Det synes jeg er meget
2: hyggeligt. De har fået en god griner der på de der optagelser.
1: 100.
2: Nikolaj, vi skal tale om grøntsager, og det er jo også fordi, du er på gaden med en ny bog. Den hedder Spis mere grønt nu.
1: Ja,
2: ikke? Aftensmad og køkkennoter fra privaten. Eller fra 4C.
1: Ja.
2: Den hedder, ikke? Det kommer vi til senere. Vi skal lige høre det her med engelske ord. Er du sådan en, der går rundt og bruger en masse tid og energi på det?
1: Det tror jeg ikke. Altså, jeg prøver nogle gange at sige til min datter, at hun er jo 13, så det er noget med, at man skal snakke på en speciel måde. Og så fortæller jeg hende en masse slang.
2: Ja.
1: Og så kigger hun på mig og siger, at det siger vi jo ikke mere. Så nej, jeg ved det ikke. Jo, måske.
2: Ja, ja, ja. Jeg vidste ikke, om der var en speciel kokkejargon. Login, eller...
1: Nej, der er vel bare yes, chef.
2: Yeah. Altså, yeah, yes, chef.
1: Den er jo universel, kan man sige. Jeg tror, den er blevet til ja tak, faktisk. Altså, jeg tror, det er det, man siger nu.
2: Ja tak.
1: Ja tak.
2: Ja, tak.
0: Altså, ja. Så der er der også tunge igennem at sige, her taler vi lige dansk, hvis der er danske kokke.
1: Ja.
0: Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis der står en fransk mand, og man siger bagom, og så fatter han ingenting.
1: Ja, det er noget skidt. Altså, men jeg tror, de to ord kan man godt lære hurtigt. Eller sådan noget. Det er jo sådan, ligesom hvis der bliver råbt noget op, og man står 20 mand i et lokale, og alle har forstået det vi går i gang med nu.
2: Ja.
1: Så der ligesom alle kommunikerer, og så bliver der sagt ja tak. Ja, det, ja, prøv at vi bare kokke.
0: Ja, ja. Nå, men det er jo lidt opvarmning, fordi vi skal lege lidt med ord.
1: Ja.
0: Om lidt. Blandt andet, eller retter, vi skal lege lidt med navne, fordi det er noget, du allerede selv har startet. Og så har vi også en hard talk til dig, som også ligger og venter inden alt for længe. Her, der er det i første omgang Nordstrøm med Berlin.

0: Nordstrøm med Berlin. Vi har besøg af Nikolaj Kirk, som har opfundet en ny grøntsags superhelt. Kan du ikke lige folde den ud, Holm?
1: Jo, der står på din Facebook-side, Nikolaj, ny superhelt på vej. Porrekvist.
0: Ja.
1: Vi skal løfte samtalen om danske økologiske grøntsager. Derfor sender vi snart superhelten Porrekvist på gaden. En kæmpe porre, der kæmper for danske grøntsager og frugter. Han er klar til aktion. En sylesur porre, der bider fra sig og passer selv på de mindste radiser på landet.
2: Ja.
1: Er du også fan af Kåre Kvist?
2: Kæmpe fan.
1: Ja, men det vil jeg også her.
0: Har Porre Kvist også et blåt jakkesæt på?
2: Altså, det kan han måske godt have, men altså, der er vi ikke... Altså, vi er jo en spæde start af hans fødsel.
0: Ja.
2: Så langt kan jeg sige, han er ved at blive født. Og hvordan han lige opvokser og sådan ender, det ved vi om meget kort tid, men jeg kan ikke sidde i dag og sige, sådan her ender Porre Kvist. Altså, jeg kan sige, at han bliver en superhelt.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Og jeg tror også godt, jeg kan sige, at han er sur.
0: Ja, okay.
2: Altså på en god måde.
0: Hård, men fair.
2: Ja.
0: Sådan en type.
2: Ja. måske også, altså det er fordi, jeg drømmer om, at vi i Danmark får en ny superhelt, som måske kan sige nogle ting, som jeg for eksempel ikke kan sige.
0: Ja.
2: Men Porre Kvist kan godt sige det.
0: Ja.
2: Altså, fordi han er en porre.
0: Ja.
2: Og alle ved, at porre er lidt skarpe. Altså, så jeg tror, han kommer med et budskab til os alle sammen, når han er født.
3: Jeg glæder mig til at se det der dragt.
0: Ja, og vi elsker ideen, så vi har egentlig også tænkt lidt videre. Så tænkt, det kunne være, at man skulle have nogle flere i spil.
2: Jamen kom med det.
0: Vi havde nemlig også koriander. Kvist.
3: Koriander.
0: Altså, med det sådan lidt mere eksotisk. Men hvad siger du? Og så har vi lagt
3: os... Senior Svampe.
0: Ja.
3: Vores kulturminister.
0: Hvis vi lige går forbi politikere. Ja. Lars Løj Rasmussen.
2: Heller ikke dum.
3: Ja, ikke? Så er der Peber Hummelgaard.
0: Pernille Rosenkrantz.
2: Ja.
0: Du er også måske noget.
3: Magnus eller... Hvidløgnicke.
0: Ja. Og nogle gange skal man jo også, så kan musik jo også.
3: Ja.
0: Altså har jo kæmpe publikum. Jeg ved ikke, om det er for stort at få fat i Coldplay. men så kan man gå lidt mindre, så tage Cole Park North.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Herhjemme, de er måske lidt nemmere at overtale til
3: Bruno at være med.
0: Ja. Peter Sommersalag.
2: Hvor mange har I?
0: Hvor mange skal du bruge?
3: Altså,
0: er der nogen af, får du billeder på nogle af dem?
3: Vi har også Dildo Dild.
0: Hvis man skal gå lidt den anden vej. Hvis man skal have et markerpar. Kæbers Christensen og Rang Varm. Kunne også gå noget.
2: Ja, kunne også noget. Ja.
3: Så er der jo fodboldspilleren Jesper Grønkål.
2: Ja, den er oplagt.
3: Ja.
0: Jeg ved ikke om det her... nogle gange kan man godt tænke for meget over tingene. Altså, hvor man skal stoppe lidt tidligere.
2: Ja.
0: Men vi så også bare... vi glemmer jo ikke billedet af Porre Kvist.
2: Nej, så skal jeg lige... Lige før jeg kom her, så havde jeg et dejligt telefonmøde med en skøn dame eller kvinde. Det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal... Altså, en hundkøn,
0: ja.
2: Som skal lave Porre Kvist. Og det bliver jo sjovt, ikke? Det,
0: okay.
2: Ja. Og hun spørger... Jeg siger til hende, hun spørger, hvordan skal Porre Kvist se ud? Og siger, det skal være en porre. jamen, har han sixpack? Altså, er det det? Og så tænker jeg,
0: det har han.
2: Det har han vel, ikke?
3: Det har han jo meget sund, jo.
2: Så siger jeg, men jeg drømmer om, at Porre Kvist, når han står færdig klar til at gå ud og tage Danmark... Der skal være sådan lidt Batman-Robin fra den der 60'er-serie.
0: Yes.
2: Altså, siger hun, så er det jo noget med speedos. Altså, grønne speedos stramt op, og så kommer det op. Og så, rødderne ud af hovedet. Altså, så vi er på vej med Porre Kvist.
0: Vi er på vej med Porre
2: Kvist. Ja, okay. Jeg ved ikke, om jeg tør speedosene, men...
0: Men du må godt tage resten med også. Vi tænkte også, man kan også tage Olsenbanden, Estragon, bønner og kål.
2: Ja.
0: Hvis man skulle have sådan lidt. Der er noget, en skurk. Men Donald Trumpetsvamp.
2: Ja.
0: Der er meget leje med.
3: Listen er lang, Nicolaj. Det kan godt høre. Vi har hygget os i dag. Men altså...
2: Kan jeg få den med hjemlisten?
0: Ja, det kan du. Det kan du.
2: Ja.
0: Ja. Ej, men hvis man stikker også en porre, så kommer vi med hele grøntsagsbuffeten. Retur. Vi skal snakke spis mere grønt nu, som du har nedfældet i en grøn bog.
2: Ja.
0: Det er godt tænkt. Den tager vi om et øjeblik her. Der er det Jonas Brothers og Only Human.

0: 4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4.

0: Taylor Swift
1: med Shake It Off. Vi har heldigvis stadig besøg af Nikolaj Kirk, kok, tv-vært. Nej, vi gider ikke tage den igen. nu skal det handle om mad og grøntsagsmad. Du har jo haft meget igennem dit køkken igennem årene, og nu er der fokus på det grønne. Først så kom Spis Grønt Nemt Nu, og så den nye bog Spis Mere Grønt Nu.
2: Ja.
1: Ja. Du skriver i bogen, at det ikke er et forsøg på at gøre hele nationen til vegetarer. Det må være op til den enkelte at vælge sin madretning. Men der er alligevel den her tilføjelse nu,
2: ja,
1: som indikerer, at der skal ske noget i køkkenet nu.
2: Jamen, det skal der også.
1: Der skal rykkes.
2: Ja, altså det går lige lort nu.
1: Ja,
2: altså,
1: ja.
2: Det er ikke for langt.
1: Du må finde ud af, hvad du vil, bare du gør det nu.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Jamen, det er faktisk fordi, at hvis man kigger på... Altså, vi er et af de lande i verden, der spiser allermest kød, altså animalsk protein. Mm. Vi er helt i top. Helt i top, det er os. Og det kan vi måske godt bare sige, det gør vi. Men jeg synes bare, vi taber rigtig meget ved ikke at blive lidt bedre til at bruge noget frisk kål, som er lynstegt, så det er stadig sprødt, og når der er sæson for nye ærter, pille dem og hælde ud over. Sådan. Altså, maden bliver mere farverig og sjovere smage, så hjernen ikke keder sig og sådan nogle ting. Altså, og vi kommer jo faktisk fra et køkken, hvor vi spiste meget mere grønt. Altså, det rigtige danske gamle køkken, det spiste vi meget mere grønt og mindre kød. Så vi ligesom bare... Jeg ved ikke, hvad der skete. Vi har simpelthen sagt, skal vi gøre det? Ja, det gør vi. Lad os bare fylde kurvene med bacon og oksekød og sådan noget. Og, så ved jeg ikke, så har ungerne vel sagt, prøv at høre, mor, der er alt for meget tomat i den kødsovs. Altså, der skal mere kød i, den skal blive B-brun og ikke rød. Og så har vi ligesom givet efter. Ligesom jeg giver efter i aften med, at alt mad skal skilles i stedet for blandes.
1: Ja.
2: Så har vi stået der i ulvetime og tænkt, jamen, så laver jeg den mere brun, ikke? Altså, ja, meget mere kød. Altså, og det er jo bare at rykke sig stille og roligt hen over 10'er, til vi er faktisk dem på planeten, som bare indtager voldsomt meget. Og det tror jeg godt, vi kan lave om på. Jeg ved i hvert fald, det er bare for at sige, jeg ved i hvert fald, når jeg tit nede og skifter dæk, sådan dækcenter. I ved godt, sådan
1: hotel. Ja, ja, ja. Ja,
3: du kører meget.
2: Jamen, det er fordi, jeg er lidt stresset faktisk, fordi man kan jo få en bøde, hvis man ikke har de rigtige dæk på.
1: Ja,
2: altså, hvis det nu er koldt, meget koldt, så skal man have vinter på, og når det ikke er så koldt, så skal man ikke have vinter på. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvornår det er rigtig koldt, så jeg er tit nede i dækcenteret, der ligger min dæk.
1: Ja.
2: Og der møder jeg andre med andre formål, tror jeg. Jeg tror ikke, de altid er der for at skifte dæk. Og de kigger altid helt bange på mig og siger, der er ham der med grøntsagerne.
1: Okay.
2: Så siger man, rolig, I skal ikke, altså, jamen, jeg skal ikke være vegetar, der så en, der råber over for kaffemaskinen. Så siger jeg, slap af, mand. Det skal jeg da heller ikke. Og så sidder vi der og drikker maskinkaffe og venter på vores dæk, og det er alt muligt fedt.
3: Vent til poren kommer.
2: Ja. Men så siger de sådan stille og roligt, altså meget lavt, mens de bladrer i BT, så siger de, men jeg kunne godt drømme om at spise bare lidt flere grøntsager.
1: Ja,
2: jeg synes, det er svært. Og så tænker jeg, hey, dem skal vi hjælpe.
1: Ja. Men altså...
2: Jeg skal også ud og skifte dæk i morgen.
1: Ja, der kan du se. Men der findes jo altså dem her, der fornægter det grønne. Altså i vores kantine, altså der kan man møde folk, der står og venter på at få serveret ret, og det de siger er, uden det grønne, og de ved ikke, om det er koriander eller persille eller hvad fanden det er, det er bare grønt. Det gider de ikke have. Altså hvad gør man? Altså, der skal der meget til at ændre det syn på grøntsager, hvis det er farven, der gør det.
2: Ja, men jeg er ikke sikker på, at vi skal ændre den person. Altså, det er faktisk sådan, når man er blevet, jeg mener, det er 42, så er man jo gammel, eller er det lidt ældre, så kan man jo godt ringe til kommunen og sige, prøv at høre kommunen, jeg kan ikke overskue nem idé, og så kan man få tilsendt rudekuverter.
1: Ja.
2: Altså, så jeg tænker, dem der bare siger, jeg skal ikke have noget af det grønne, de skal bare ringe til kommunen og sige, jeg skal ikke med på den vogn der, og det er fair nok. Jeg vil bare sige til dem, der så vælger at sige, vi vil ikke med på vognen. Husk nu, når rollatoren kommer, og den der med de to store hjul bagved, som skal trækkes hen til det gamle center, hvor man skal sidde og spise om nogle år, så vil jeg bare huske dig på, hvem tror du serverer maden til den tid? Det gør de unge.
1: Ja.
2: Og de unge, de kommer med et andet køkken til dig. Så der får du det altså rigtig stramt, når du sidder der og ikke bare kom lidt med. Altså, og så plejer de at blive lidt forskrækket, og så tænker de, jeg tager lidt salatblad.
3: Jeg prøver lige. Ja, og hvor er vi med klima og kød?
1: Ja,
3: til den tid også.
1: Ja, ja.
3: Det er ikke til at spore om.
1: Der er noget andet i bogen også. Det er jo Margrethe Vestager, der skriver forordene, og så skriver du også selv, og der bliver lagt meget vægt på det her. Vi skal lege noget mere med maden.
2: Ja.
1: i køkkenet. Det fik vi ellers altid ved. Det skulle man ikke.
2: Ja.
1: Det vil du gerne have.
2: Ja, prøv at, der er ikke noget federe end at lege med mad. Altså, det er jo en kæmpe, kæmpe fejltagelse, at vi har lært hinanden, at man ikke må lege. Selvfølgelig må man da lege, mand. Altså, ja. Jeg tænker, senere så kommer datteren ud i køkkenet, og så får hun lov til at røre i risottoen. Det er noget med at røre med en træpind rundt og sådan noget. Og det ender da sikkert med et eller andet, at hun laver et lille hav dernede, og så skal hun have det op på noget andet. Og det skal hun sgu da bare have lov til. Jeg vil da også være med, så jeg tænker, der bare stå i shorts og bare overkrop, og så vifte med kålen og lege altså Elvis Presley eller et eller andet mens og vinke til der står altid nogle overboere. Jeg bor på 4. sal.
1: Ja.
2: Og jeg ved ikke hvad de laver ikke noget i køkkenet. Og så kan jeg se nogle gange bare fordi jeg står nøgen med kål og vifter og så står de og kigger over på mig og så tænker kom der med mand, så åbner jeg vinduerne og så spiller Pavarotti mand. Og så er der gang i gården, ikke? Selvfølgelig skal vi da lege.
1: Ja, ja, okay.
3: Der er bare nogle mennesker der har god tid til bare at stå og kigge.
2: Ja, jamen, jeg elsker god tid.
3: Ja, det giver da god mening. Men vi er en kobold, der hjælper og siger, nu, det er i hvert fald en god start på at skyde det projekt i gang. Der er ikke nu, men lige om lidt en omgang hardtår. Efter Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: I Want It That Way for Backstreet Boys. Nicolaj Kirk, nu vil vi byde dig velkommen til en omgang Hard Talk. Velkommen til, Nicolaj.
1: Tak.
0: Du brugte 16 sæsoner på at lære Jørgen Skovbo at lave mad uden naturen. Han lærte kun at smelte smør og lave kaffe, uden at have backup. Er det godt nok?
1: Nej, det er ringe.
0: Ja, ikke?
1: Jo, det er fuldstændig ringe. Ja.
0: Mission ikke accomplished. Nå.
1: Ja, det er ikke Jørgens skyld, det vil jeg lige sige.
0: Nå, okay.
1: Det er ikke hans skyld, det er simpelthen lærermesterens skyld, det er mig selv.
0: Okay.
1: Jeg er ringe.
0: Du blev udråbt til årets dyreven i 2003 af Dyrenes Beskyttelse.
1: Det passer nok meget godt.
0: Er der en udløbsdato på sådan en titel?
1: Ja, det er der vel. Der kommer en hvert år, som man jo løber ud året efter.
0: Okay. Du har også sagt, jeg kan ikke lide nisser, julepynt og alt det andet juleskrammel. Gælder det også mustrapper?
1: Ja.
0: Du er dyreven.
1: Nå, for helvede. jeg er modstander af det hele.
0: Okay, okay. Hvornår fortrød du sidste gang, at du ikke havde taget lidt mere ned i lommen, dengang du stjal fra en butik og ikke blev opdaget?
1: Jeg tror sgu ikke, jeg har tænkt over.
0: Nej, okay.
1: Nej.
0: Hvornår købte du sidste kondom?
1: Men må jeg spørge, er det sådan noget, man tænker over?
0: Ej, det er godt, at man kommer hjem og tænker, der skulle jeg nok have taget lidt mere, når jeg ikke blev opdaget.
1: Nå, okay. Det
2: eller jeg blev opdaget, jeg skulle have taget det mindre.
0: Ja. Nej, jeg kom lige i gang med spørgsmålet, jeg fortsætter. Hvornår købte du sidste gang et kondom fyldt med boller i kar i supermarkedet og serverede det, som om det var dig selv, der havde lavet det?
1: Det er i hvert fald 10 år siden, men du tænker på den der med de to klemmer og sådan noget. Ja,
0: yes,
1: ja.
0: Yes.
1: Men der er et andet trick, jeg har gjort meget.
0: Ja.
1: Det er jo, hvad hedder den der store is, som Jørgen Leth godt kunne lide at spise. Den har sådan en knæk. Magnum. Hvis man tager en magnum, det er et gammelt trick, og så lige tager den ud og ligger den 5 minutter, så kan man trække ispinden ud af, ligge på en kongelig porcelænslærken, og så bare med en flammekaster lige flamme det der... det der chokolade der, så flyder det sådan lidt ned, så det ser ud som om, det er en kok, der har lagt chokoladesauce ind over med en ske. Og så lidt hindbær på toppen, så kører den som en fin dessert.
0: Åh, hvor er det stærkt.
2: Den har jeg også engang lavet med Rittersporter og mynteblad.
1: Der kan du se.
2: Bingo!
0: Er der en titel, du aldrig kunne finde på at give din bog igen?
1: Igen?
0: Ja.
1: Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Altså, jeg har jo leget med den der, at den skulle hedde... Altså, spis mere grønt nu.
0: Ja.

0: Det er, ikke?
1: Ja.
0: Så er der en god bar.
1: Ja.
0: Med røverhistorier.
1: Det er der. 100.
0: De rigtige eventyrsklub. Det var en omgang Hard Talk. Nikolaj, som altid, så når vi aldrig til bunds. Der er så mange spørgsmål, men det gode er, og så kan der måske komme en anden gang, hvor du kan komme og få resten. Vi gemmer dem. Her der er det Teddy Swims og Lose Control.

0: Teddy Swims og Lose Control. Nikolaj Kirk, vi skal forbi dagens løftesang. Det har vi altid her i programmet.
1: Ja.
0: Vi ser det en skål for alle os med glas af alt fyldt, alle jer med glas af alt tomt.
2: Den er, bygger altid på tre elementer, sådan en sang. Man skal kunne danse til den, tromme på den, tromme med til den,
1: ja,
2: og få lyst til at danse.
1: Okay.
0: Og det kan være, der er nogen derude, der er gået ind i en dør.
1: Okay.
0: Og tænker, det er også en dum dag, og så kan de blive lidt glade af den her sang.
1: Ja.
0: Du har jo stået i mange køkkener, og nu i din nye kobo, der kredser du lidt om det klassiske musik, men har der været i sådan et køkken der, hvor du har sagt, nu skal vi sgu have gang i den, eller en eller anden anden sagt, så sætter vi Shakin' Stevens på, eller nu skal der et eller andet Vivaldi, for at den her sovs, den bliver lavet ordentligt. Er det noget, jeg brugte egentlig?
1: Nej, altså jeg håber, det er ændret, men dengang jeg havde restauranter stået i sådan nogle køkkener, der var det jo nærmest et bandlys til at spille musik.
0: Nå.
1: Altså, der skulle bare være stille, så kunne man høre kniven og blenderen og træskoen.
0: Hele
1: arbejde. Ja, altså sådan, det er smukke ved arbejde og sådan noget. Men der er noget fedt med noget musik.
0: Så ja, og vi har jo fundet en løftesang, så både løfter, men så kan du også lige vurdere det lag, om den også skulle gå som sådan en. Nu skal vi lige have lidt stemning i køkkenet her, for det her til at flyve den rigtige vej. Dagens løftesang, det er Culture Club med et...

0: dagens løftesang, Culture Club, It's a Miracle. Nikolaj Kirk, tror du, den kunne fungere i køkken?
1: Ja, helt 100. Altså, jeg nu sidder og ærger mig over, at vi ikke spillede musik, dengang jeg havde sådan køkken. Altså, jo, se hvis svampesuppen står og begynder at boble lidt. Og...
0: Velsigne alle retter, altså, hylder dem.
1: Jamen, det ville være klasse, mand. Altså,
0: ja. Jamen, så kan vi da sende en lille opfordring videre. Og så har vi også, inden vi ringer af på programmet her, der prøver vi altid lige at sige, er der ikke et eller andet godt, der lige peger i retning af? Det bliver nok også en god dag i morgen, og resten af dagen skal også nok gå godt. Vi er jo Danmarks førende HK-program.
2: Okay, der brugte vi et engelsk ord, beklager vi.
0: Men det kan vi ikke oversætte.
2: Nej, det kan vi ikke.
0: Nej, det kan vi ikke.
2: Nå, har du sådan en ting, du går og tænker?
0: En lille rar ting at tænke på.
1: Altså, jeg tror, hvis jeg skal sige noget. Jeg gad godt, at vi lige... Om lidt, så er der en masse traktorer, der starter i København og Aarhus, og hvor de ellers har været. Og de skal hjem, de skal ud på landvejen, ud på motorvejen, og de kører måske ikke så stærkt som os andre, med vinter- eller sommerdæk og sådan noget. Jeg gad godt, at vi lige hyldede demokratiet, og det der med, at man må demonstrere og sådan noget. Altså, ligesom, prøv at give dem et vink. Smil lidt. Altså, vi skal alle sammen videre, og vi skal hjem og have en god dag, og de sidder i traktoren og ved godt, at den kører langsomt og sådan noget. Så kunne vi ikke sende bønderne hjem med et smil og et vink? Og
0: må det er bare dytte? I dag.
1: Det må man ikke.
2: Når man dytter, er det med et smil.
1: Ja, man må ikke dytte, men med et smil. Altså, så det hele ikke ender bare i ballade og råb og sådan noget. Men altså, så vejene, de kommer måske til at være langsomme, men lad os gøre det med smil.
0: Det er en god opfordring.
1: Yes.
0: Nikolaj Kirk, tusind tak for besøget.
1: Det var så lidt. Du lytter til Poul.

0: mening.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Landmænd i tusindvis har været på gaden i København og Aarhus i protest mod en ny lov, der skal hjælpe det nødlidende vandmiljø. Den nye gødskningslov træder i kraft fra nytår og vil begrænse landmændenes muligheder for at sprede gylle på markerne. Håbet blandt de demonstrerende landmænd er, at regeringen dropper lovforslaget eller i det mindste udskyder det, det siger landmand Michael Spanov.
1: Det er en forhastet lovgivning på et spinkelt grundlag. Så jeg tror også, selv dem, der sidder og arbejder med det, de tænker, det er alt for hurtigt, ikke også? Men politikerne har for travlt.
0: Den socialdemokratiske minister for natur og velfærd, Christian Rabjerg Madsen, siger, at landmændenes protester gør indtryk, men loven bliver gennemført, siger han.
2: Vi har overtrukket vores konto hos vandmiljøet, og derfor er det nødvendigt, at vi får gang i kvælstofreduktioner fra landbruget. Fordi hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke liv tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemøget væk. Og så får vi ikke mulighed for igen at kunne se fisk under havets overflade.
0: Region Nordjylland overvejer at nedlægge flere psykiatriske sengepladser i Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler psykiatere. Regionsrådet vil i stedet oprette sengepladser mere centralt i Nordjylland. Og en af dem, der frygter, at det bliver til virkelighed, er Inger Bøgh Bisgaard, som har en søn med skizofreni. Hvis han ikke kan indlægges i Thisted, må familien køre over 130 km for at få hjælp.
3: Det betyder, at der bliver rigtig, rigtig langt til behandling. Første gang han blev indlagt, var jo fordi han var akut selvmordstruet. Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Også fordi man aner ikke, hvad man skal gøre.
0: Og regionsrådets planer går stik imod ambitionerne for psykiatrien. Det siger Pia Jødal Næs Schmidt, der er kredsnæstforkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
4: Det passer overhovedet ikke med 10-årsplanen. 10-årsplanen skulle netop sikre, at vi opnormerede, vi opgraderede psykiatrien, og vi skulle sikre nærhed og et sammenhængende patientforløb.
0: Lene Lindemann fra SF, der er formand for 10-årsplanen for psykiatrien i regionen, hun understreger, at borgere stadig kan få hjælp i Thisted og Morsø, men at enkelte må køre længere efter hjælp. 8 kvinder, der har arbejdet på neglesalonger i Nordsjælland, har været udsat for tvangsarbejde. Det slår retten i Helsingør fast. Kvinderne blev lokket til Danmark fra Vietnam og blev fastholdt i belastende og krævende forhold på 2 salonger i Hørsholm og Farum, skriver Ritzau. Cheferne for salongerne havde blandt andet kontrol over kvindernes bankkonti. Og kvinden, der drev neglesalongerne, straffes med 3 års fængsel for menneskehandel. Hun har anket dommen på stedet og kræver frifindelse. Mest skyet med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: break my heart.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
3: I dag undersøger vi, hvor hurtigt man kan lære et sprog. Helt præcis så skal vores reporter David lære at tale tysk, mens vi sender. Og som minimum, så skal David kunne bestille et eller andet på en café i Flensborg. Og David, hvor gode er dine tyskkundskaber egentlig, inden vi sådan rigtig sender dig på sprogskole?
4: Nicht gut, Niklas. Vielleicht sehr schlecht.
3: Ja, okay.
4: De er ikke så gode.
3: De er ikke så gode. Og grunden til, at du har fået den her mission om at prøve at se, om du kan blive noget bedre til tysk, jamen det skyldes simpelthen, at der er en historie i dag, der handler om, at en gruppe tyskere er startet på pædagoguddannelsen i Aabenraa. Og de skal selvfølgelig ikke lære at tale tysk. Det kan de i forvejen. De skal nemlig lære at tale dansk, så de kan tage et job som pædagog i vores landsdel, når uddannelsen er overstået. Men hvor lang tid går der egentlig, før man bliver rigtig god til et sprog? Det er altså det, vi undersøger i dagens udgave af P4 Eftermiddag. Velkommen indenfor.
2: P4 på mission.

0: Der mangler pædagoger i de danske børnehaver, vuggestuer og fritidshjem. Og i et forsøg på at få flere pædagoger til landsdelen, så har UC Syd lavet en ny pædagoguddannelse kun for tyskere. Under deres studietid i Aabenraa, der skal de have dansk undervisning, så de kan lære at blive god til dansk. Og jeg har derfor bedt dig, David Vindemus Carlsen, om at sætte dig i tyskernes sted, så du altså kan lære at tale tysk på rekordtid. Altså lidt den omvendte model af det, som de tyske studerende skal udsættes for. Og David, jeg har faktisk talt med en sprogforsker om, hvorvidt du kan klare dagens mission. Han hedder Michael Ejstrup, og prøv lige at høre, hvad Michael siger.
1: P4 på mission.
0: David, han skal forsøge at lære tysk på rekordtid. Han har faktisk kun en dag. Har jeg sat David på en umulig mission?
2: Nej, gerne ikke. Det kan han sagtens. Altså, dansk og tysk er som sagt meget ens på mange punkter, så det kan han. Det skal han nok klare. Han bliver overhovedet ikke verdensmester, men måske kan han lære at købe en pølse.
0: Ja, hvad siger du til den tiltro, som sprogforskeren har til dig, David?
3: Ej, det er en optimisme, jeg tager med mig i lommen. Det kan jeg godt mærke. Altså, jeg tror, han er mere på mig, end jeg tror på mig selv. Men det er jo godt. Han er jo et godt tegn.
0: Han er mere tiltro til dig, end du har til dig selv. Skal vi lige prøve? Nu sagde du nicht gut, og du fik også sagt slægt, som betyder dårligt på tysk i timestarteren. Hvad kan du egentlig sådan sige på nuværende tidspunkt? Kan du lave en præsentation af dig selv på tysk, for eksempel?
3: Men altså, hallo?
0: Ja, okay. David. Hallo, David, ja. Der er en lille smule udfald, mens du prøver at lave det her, den her præsentation, David. Det er næsten lidt synd, men jeg kan høre, at du sagde, at jeg hedder David, og jeg er 30 år.
3: Genau. Und ich arbeite Danischer Rundfunk.
0: Du arbejder på den danske radiostation, eller Danmarks Radio. Jamen, det var da sådan set imponerende nok, men jeg håber jo på, at du kan blive noget bedre til tysk og hæve dit niveau, så du måske kan bestille en pølse eller et eller andet, som Michael Ejstrup, sprogforskeren, altså tror på, at du godt kan slippe afsted med.
3: Jamen, jeg håber også, at det kan blive bedre endnu, og det lyder jo som om, at det kan det godt.
0: Og hvad er din plan, David?
3: Jamen altså, nu er jeg jo... jeg var i tyskernes sted. Jeg er faktisk i Tyskland. Jeg er i Flensborg. Så nu går jeg rundt ligesom at akklimatisere og lytter til folk på gaden, for ligesom at komme ind i zonen, i den tyske sprogzone. Jeg tænker, det er en god start.
0: Ja, okay. Jamen, det skal du have lov til at prøve at trække lidt tyske gloser til dig og snakke med folk på gaden med det skoletysk, du nu engang kan. Det er i hvert fald...
1: Fire på mission.
0: Det er i hvert fald en start, David. God fornøjelse med det i Flensborg.
3: Dankeschön.
0: Vi vender tilbage til David lidt senere i programmet. Lige nu så skal vi have musik, der foregår på dansk. Det her, det er Lars H.G. med Elsker dig for evigt.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Drømme fanger med Mille og Uro her i P4 eftermiddag.
1: P4 på mission.
0: Mens David øver sine tyskkundskaber i Flensborg, så han kan sige lidt mere end bare i Kejser David. Ja, så lad os lige vende blikket mod den historie, som har startet den mission, som jeg har sat David på, nemlig at David skal lære at tale tysk på rekordtid. Det er en nyhedshistorie, som handler om en uddannelsesinstitution, som prøver noget helt nyt og tænker ud af boksen. De har nemlig en tanke om, at de kan få flere pædagoger i vores landsdel ved at uddanne folk fra Tyskland. Det er på UC Syd i Aabenraa, at de nye tyske pædagogstuderende har første skoledag i dag. Men hvad skal der til, for at de nye tyske pædagogstuderende kan blive gode til dansk? Så gode, at dine børn i børnehaven og skolen kan forstå dem. For at blive klogere på det spørgsmål, så har jeg ringet til en mand, som ved alt om sprog, nemlig sprogforskeren Michael Ejstrup. Nu er der 18 tyske studerende, der starter på pædagoguddannelsen på UC Syd, fordi de forsøger simpelthen at få nogle flere pædagoger til landsdelen ved at uddanne tyskere.
2: Det synes jeg er en rasende god idé, fordi det viser sig jo, at vi har lidt svært ved bare selv at rekruttere dem, vi har brug for, til for eksempel pædagogfaget.
0: De skal jo så på et tidspunkt gennemføre en dansk prøve, og de skal jo også lære at tale dansk, mens de går på uddannelsen. Ja. Så hvor nemt er det egentlig, tror du, at komme som tysker og så blive god til dansk på kort tid?
2: Det kommer meget an på, hvorfra i Tyskland man kommer. Fordi hvis man kommer fra Sydslesvig for eksempel, eller deromkring, så tror jeg ikke, det er så svært, for så er de vant til det. De er vant til at have mødt danskere igen mange år, og dansk og tysk er jo i bund og grund ret jævnbyrdige. Der er mange ting, der hedder det samme på dansk, og vores grammatik er ikke ganske ens, men så forskellig er den altså heller ikke. Så hvis man kommer med den indstilling, at det vil jeg gerne, det har jeg lyst til, det sætter jeg mig ind i, så er jeg sikker på, at det kan de sagtens.
0: Men hvis man kommer fra Sydtyskland, så er det måske lidt sværere.
2: Det kunne det godt være, fordi så er dansk jo et ret fremmedsprog for dem, fordi så har de nok ikke hørt det før. Så de skal sådan lige ind i vores tone og vores mange vokaler, som vi har sindssygt mange vokallyde på dansk, som skiller ordbetydninger ad, og det skal de jo lige lære. Og vi har også noget med vores sprogmelodi, som skiller, altså for eksempel er vores tryk jo distinktivt, sådan så forvasket og forvasket, det betyder to ting. Forkølet og forkølet betyder to ting. Det skal de lige sætte sig ind i, og det kan godt være lidt svært, fordi vi taler lidt hurtigt, så vi skal være søde ved den.
0: Når de sådan skal lære noget dansk og have dansk undervisning, hvad vil du sådan anbefale blive en del af pensum?
2: Vi skal skynde os at sende dem ud i verden. De skal møde nogle børn og unge mennesker og høre, hvad de snakker om. De skal lære at købe busbilletter, de skal lære at handle i en forretning. Og så vil jeg sige, at der er mange pensumting, som er ret godt på dansk. De skal se nogle børneudsendelser, de skal se noget Kaj og Andrea, hvis det er børn, de skal arbejde med. Og vi har jo også massevis af forfattere, der har skrevet rigtig god børnelitteratur herhjemme. Så der er mange gode ting at gå i gang med.
0: Og hvorfor er din pointe, at det er vigtigt, at de også kommer ud og snakker med nogle børn relativt hurtigt?
2: Jo, fordi de skal jo kunne begå sig sammen, de børn. De skal vide, hvordan er det, de taler, og hvordan er det det danske sprog, som er det mest moderne, nemlig det børnene har. Hvordan er det? Så de der gamle bøjningsmønstre og store skemaer, hvor man kan lære det sprog ud fra sådan nogle strukturalistiske ting, det synes jeg, vi skal undgå.
0: Så det sprog, børnene taler, som måske ikke altid er grammatisk korrekt, og måske siger de også nogle gange lidt nogle forkerte bøjninger. Det er i virkeligheden meget godt at træne sig på, hvis man skal være pædagog.
2: Bestemt, fordi det er jo det, de skal kunne. De skal jo kunne forstå børnene, og de skal kunne snakke med dem. Og hvis vi tager de voksne, så er vi jo da heller ikke altid helt korrekte i den måde, vi nu udtrykker os på. Så jeg vil mene, at det er talesproget, de skal ud og lære lige med det samme, fordi det er det, de skal bruge lige med det samme.

0: med My Favorite Game. Om lidt er der regionale nyheder her på kanalen. Indtil da skal du være i selskab.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.
3: Du har sagt farvel med din fod i døren.
0: Det er Christoffer, du skal være i selskab med mod de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I formiddag var landmænd på gaden i Aarhus og København for at protestere mod den nye gødskningslov. Op mod 5.000 demonstranter var på plads foran Christiansborg, hvor Folketingets partier i dag debatterer den nye lov. En af deltagerne var landmand Holger Iversen fra Als. På vej hjem i bussen konkluderede han, at der ikke kom noget konkret ud af dagens demonstration for ham.
2: Nej, men det er jo det der, man kan lægge sig ned og dø, altså kan man stride imod, ikke? Og vi prøver altså at stride imod.
1: Ifølge Holger Iversen vil den nye gødskningslov give ham så store udgifter, at han risikerer at skulle lukke og slukke sit landbrug på Als. Og selvom demonstrationen ikke ser ud til at ændre politikernes beslutning, så er han glad for at have været med i København i dag.
2: Så hvis det ikke hjælper alligevel, så er der ikke hjulpet lidt på min egen cykel. At vi i hvert fald gjort noget. Det kan godt være, at det ikke rykker noget, men vi har i hvert fald gjort noget.
1: Den nye gødskningslov forventes at blive vedtaget af et flertal i Folketinget på torsdag. Og mens landbruget her til formiddag demonstrerede på Christiansborg Slotsplads imod de nye kvælstofregler, så kom der samtidig en protest fra en række politikere i Tønder Kommune. De har sendt et åbent brev til folketingspolitikerne med en opfordring om at udskyde den nye kvælstofregulering og blandt andet analysere de konsekvenser, det ville kunne få lokalt. Det er de borgerlige partier i Tønder Kommune, der står bag brevet, og det er gruppeformand for Tønderlisten, Anita Uggerholt Eriksen, der har taget initiativet. Hun er bekymret, siger hun.
3: Der er 17,2% af vores ansatte i blandt befolkningen, der er ansat i landbruget eller i afledte erhverv. Det er altså en enorm stor arbejdskraft i kommunen.
1: Det åbne brev er sendt til ministeren for natur og dyrevelfærd og Folketingets politiske ordførere. Og selvom Anita Uggerholt Eriksen ikke har de store forventninger, så har hun dog et lille håb.
3: Jeg håber, at vi bare kan skubbe en lille bitte smule til beslutningsprocessen. Bare en lille bitte smule. Jeg håber, at når nu er sendt den til alle partier, at der er nogen derinde, der vil lytte til os.
1: Og den nye kvælstofregulering ventes at træde i kraft i starten af 2027, og tønderpolitikerne vil gerne have det udskudt til at starte i august 2027. Og en vejrudsigt. Vi får enkelte byer, der lokalt kan være med torden her til eftermiddag, men der kommer også perioder med skyer og sol. Temperaturer i dag mellem 17 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest op til frisk langs kysterne. I aften så får vi enkelte byer, der også kan være med torden, og i nat efterhånden mest skyet med byer, som også kan være med torden, og temperaturerne her i nat falder til mellem 12 og 17 grader. Det var nyhederne med Søren Laursen.
0: Du lytter
4: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
5: Og det er blevet tid til, at vi lige får et overblik fra trafiksituationen, så du ved, hvordan trafikken arter sig den her eftermiddag. Og til at hjælpe os, der har vi trafikvært Roman Naimi.
6: Jamen, trafikken i det syd- og sønderjyske er startet roligt ud. De tætte myldretidstrængser er langsomt begyndt at sætte sig, heriblandt i Kolding på Nordre Rangvej ud af byen samt Jens Holmsvej mod Fynsvej. Dog er det ikke noget, som skiller sig ud fra en klassiske eftermiddagstrafik.
4: P4
0: Trafik.
4: Pas på hinanden derude.

0: Nick & Jay. Med en single, de har udgivet i år. København, eller KPH, som sangen staves.
1: P4 på mission.
0: Vi har, eller det vil sige, jeg har sat min reporter, David Vindemus Carlsen, til at lære at tale tysk på rekordtid. Og det er fordi, at der er nogle tyske studerende, der skal lære at tale dansk på rekordtid og uddanne sig på pædagoguddannelsen i Aabenraa for at få flere pædagoger til landsdelen. De skal så lige lære noget dansk først. Jeg har så vendt den rundt og bedt David, der er virkelig dårlig til tysk, om han ikke så også kunne prøve det modsatte eksperiment og blive god til tysk på kort tid. Så David, hvordan går tyskundervisningen, eller hvad kan man sige, det du er i gang med?
2: Ja, men det går fint. Altså, jeg synes, du er lidt grov i forhold til at sige, at jeg er virkelig dårlig. Altså, jeg har da demonstreret mine tyskkundskaber til ikke at være de aller værste, synes jeg.
0: Okay.
2: Men det går fint. Jeg har fået snakket med nogen.
0: I Flensborg, lad det komme an på en prøve, fordi jeg har nemlig lavet en lille skoleopgave til dig. Jeg har taget en af de mest klassiske og kendte tyske sange i historien, og så skal vi se, hvor meget du forstår af den. Er du klar på det?
2: Ja, det er jeg. Jeg er klar.
0: Det er Ein bisschen Frieden, Grand Prix-vinderen fra 1982.
3: Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen.
0: Ja, der fik du lige starten omkvædet.
2: Ein bisschen Frieden.
0: Ja, ein bisschen Frieden. Hvad er nu lige det betyder?
2: Er det Frieden? Er det frihed? Er det...
0: Ja, det er ikke meget galt.
2: Er det ikke meget galt?
0: Det er ikke meget galt, men...
2: Men du siger i hvert fald, ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne. Og Sonne, det må være... Det må være sol.
0: Ja.
2: Frieden. Fred.
0: Det er da fuldstændig korrekt. En lille smule fred. En lille smule sol. Den. Det er alt det, som Nicole ønsker sig på jorden. Og ved du hvad... Du har bestået danskundervisningen, eller tyskundervisningen her, men hvis nu du skulle have haft en ledetråd, så havde jeg faktisk gjort en lille ledetråd klar, David. Fordi
2: Nicole, det er jo ikke nødvendigt, jo.
0: Nicole har simpelthen indsunget sangen på dansk under titlen
2: Nå, okay.
0: En smule fred.
3: Men selvom vi mennesker er bange og små, jeg håber,
2: ej, det er god artikulation, det der.
0: Ja, ikke? Nu kommer
2: jo,
0: det.
2: Jo, meget flot.
3: En smule fred, en smule varme, en smule trøste i dine arme.
0: Ja, hvis
2: okay, det må være for at få det til at rime.
0: Hvis du kan blive så god, hvis du kan blive så god til at tale tysk, som Nicole er til at udtale ord på dansk, som hun sikkert ikke forstår ret meget af, jamen, ja. Så har du bestået dagens mission, David.
2: Jamen, altså, det synes jeg også er et højt ambitionsniveau, men vi prøver på det.
0: Vi er ambitiøse. Vi vender tilbage til dig og tyskundervisningen lidt senere i programmet.
1: P4 på mission.

0: og tror, at du også kan lære at tale et nyt sprog på kort tid, nemlig tysk.
1: Jamen, optimismen har fået et nyk opad, vil jeg sige, fordi jeg har fået en mentor, simpelthen, Niklas. Det er Liam Bossen, som sidder i, som er gruppeformand for De Grønne i Flensborg Byråd. Og så jeg har taget, jeg har taget dig med på café her, Leon, fordi at jeg tænker, at du kan lære mig lidt om det tyske sprog. Så altså, først og fremmest vil jeg bare lige høre, hvor realistisk er det, at jeg lærer tysk på et niveau, så jeg kan føre en helt basal samtale i løbet af sådan en eftermiddag her?
2: Det må vi jo se. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, at det er helt realistisk, men vi prøver, at vi kan.
1: Ja, det er ikke helt realistisk. Så kommer man lidt ned på jorden igen, men det er også helt fint, Leon. Altså, hvad er det første, som jeg skal have på plads, hvis jeg skal kunne begå mig bare sådan nogenlunde?
2: Altså, for det første siger vi jo her i Nordtyskland, der siger vi moin, hvis man starter. Og så kan man jo altid starte med sådan et spørgsmål med, wie geht's dir? Hvor man så spørger, hvordan har du det? Og så kan man starte ind i en sådan samtale, hvor man så siger, hvad har du højde for?
1: Det betyder, hvad har du af planer i dag? Er det det?
2: Ja, rigtigt. Okay, så starter med at lære.
1: Ja. Jamen, ja. Okay, men så tager vi lige en lille generalprøve her, tænker jeg, Leon, fordi ich will einmal probieren die letzte Frage auf Deutsch zu stellen. Was ist die drei wichtigste Wörter, dass ich lernen müssen?
2: Moin. Schön, fordi det kan man altid sige skønt. Altså, og så Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen, altid godt at kunne.
2: Ja.
1: Okay, det var moin. Den har jeg styr på, tænker jeg. Så var det schön. Det kan jeg også. Og så var det Auf Wiedersehen.
2: Ja.
1: Jeg tænker, okay, så er vi i hvert fald godt i gang, Niklas.
0: Ja, jeg vil sige, jeg synes det godt nok, at du skal prøve at hæve niveauet lidt og komme med et virkelig svært tysk ord, fordi jeg kunne da høre, når du ligefrem stiller Leon spørgsmål på tysk, jamen, så er du jo allerede godt i gang med at tale tysk. Nå, okay. Hold de klappe.
1: Hold de klappe, ja.
0: Okay, men David, du skal jo, jeg tænker, du er nødt til at prøve at fyre det der af og sige alle de rigtige ord på caféen, du er på i Flensborg, og se om, hvad får du egentlig bestilt? Kommer du til at bestille te i stedet for kaffe, eller får du bestilt din apfelstrudel, eller hvad kommer du til at bestille, når du først for alvor folder dig ud på tysk? Går det, som du har planlagt? Det finder vi ud af i løbet af dagens udsendelse.
3: P4 på mission.
0: Ja, held og lykke til David. Det er godt, det ikke er mig, der skal ud i den mission der, fordi jeg er virkelig dårligt tysk. Pinligt dårligt tysk. Nå, nu får du dansk musik. Det her, det er Malte Ebert.

0: Sæt det fri med Malte Ebert her i P4 Eftermiddag. Nu får du en lille smagsprøve på noget af det, du kan opleve i dit fjernsyn.
1: Velkommen til, folkens!
2: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
3: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
4: Det er kæmpe, ja!
1: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
1: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med
1: det. Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
2: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
2: Nu på DR TV.

0: Moin, David. Wie geht's in Flensburg?
1: Es geht gut. Zwei Minuten leeren. Kannst du es hören, Niklas?
0: Ja, jeg sagtens hører det. Hold op, du folder dig ud på tysk. Jeg vil bare lige sige, at Leon, som er din tyskunderviser den her eftermiddag på caféen i Flensborg, jeg synes, han grinede meget, da han skulle forholde sig til, om han troede på, at du sådan kunne lære at blive ægte god til tysk på kort tid. Han var flink og sagde, ja, det tror jeg, det godt, du kan. Og så synes jeg, jeg kunne høre i hans grin, at han troede måske ikke så meget på det, men hvor god er du blevet nu?
1: Jeg kan jo lige spørge Leon. Altså Leon, du grinte jo lidt før, men nu har vi jo siddet og snakket lidt på tysk. Er du mere optimistisk i forhold til dagens mission?
2: Helt sikkert. Altså, hvis jeg taler med dig, så får jeg mere og mere optimisme, fordi du lærer helt hurtigt, du.
1: Der kan du selv se, Niklas. Jeg har lært en lidt mere avanceret sætning. Ja. Nu skal jeg se, om jeg kan huske den. Ich habe ganz tolle Neuigkeiten für dich, Niklas.
0: Jeg har ikke nogen nye...
1: Det er forkert. Det er helt forkert, det der, Niklas. Nå. Den måde, du oversætter det på. Ja. Det betyder, at jeg har meget fede nyheder til dig.
0: Nå, okay.
1: Men dem må du jo så vente med, fordi jeg har ikke lært resten på tysk endnu.
0: Okay. Jamen... Was ist das, var jeg lige ved at sige. Vil det være, at vi vender tilbage til David efter lidt mere musik, og efter en gang nyheder på dansk. Radioavisen er nemlig på vej til dig om ikke så længe, men først lidt mere musik.

sidste gade fik du her med Hjalmar. Den meget omdiskuterede virksomhed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland lukker i slutningen af i år, og flere hundrede medarbejdere står til at miste deres arbejde. Mere om den historie i Radioavisen lige om lidt med Anne-Mette Philipsen. Indtil da, musik fra Sissal. Hendes nyeste single, Blonde for You. Eller Blonde for dig hedder den selvfølgelig på dansk. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det på engelsk.

0: Blond for dig med Sissal. Klokken er 16, og her kommer radioavisen.
1: Kemikalievirksomheden Cheminova lukker fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Det har de amerikanske ejere besluttet, og det betyder, at omkring 400 medarbejdere mister deres arbejde. Fabrikken har i mange år været stærkt kritiseret for sin omfattende miljøforurening. Men det er ikke miljøet, men dårlig økonomi, både på den danske fabrik, men også hos de amerikanske ejere, der tidligere har meddelt, at de vil lukke deres omkostningstunge fabrikker. Det forklarer erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Og dermed så pegede pilen jo også en hel del på Cheminova i Danmark, og i det lys er det jo ikke nogen stor overraskelse med dagens meddelelse, men den er selvfølgelig trist for de medarbejdere, det berører, og det er en svær situation for Lemvig Kommune, fordi det var den største arbejdsplads, der er der også mange underleverandører til Cheminova. Heldigvis er Lemvig Kommune en af de kommuner før det her, der har den laveste ledighed i Danmark.
1: Så kan man gå ud fra, at alle de her mennesker, der nu mister deres arbejde, rent faktisk kan gå ud og finde et nyt arbejde i området?
2: Og det er så mange, og det er så stor en arbejdsplads i kommunen, så er alle bare fra den ene dag til den anden får et nyt job. Det vil nok være for meget at tro på. Man kan selvfølgelig håbe på det, men kommunen har allerede meldt ud, at man straks sætter en kæmpe indsats i gang, og vil gøre alt, hvad der står i dens magt, for at se, hvad man kan gøre. Og der er jo også et kæmpe område, et kæmpe fabriksområde. Hvad skal der ske med det, når fabrikken lukker ved årets udgang? Der er jo selvfølgelig både noget oprydning i forhold til kemikalier, men kan det på sigt blive brugt til noget andet og skabe nogle nye arbejdspladser.
1: Det er både dyrt og ret svært at droppe DAO. Det har flere kommuner måtte sande. Senest København, der for 3 uger siden smed postfirmaet på porten, fordi DAO, ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, ikke lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Men kommunen bruger stadig DAO, når der skal sendes breve ud. Nu er brevene bare blevet 5 kroner dyrere per styk. Balladen for Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle til at ryste på hovedet.
3: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning. Vi optager en kontrakt med DAO, men i praksis så fortsætter vi jo med at bruge DAO. Den eneste forskel er, at det bliver dyrere, det bliver mere administrativt bøvlet, og det ændrer ikke noget på, at det er den samme leverandør, vi bruger til at sende breve ud.
1: Flere af forvaltningerne i Københavns Kommune oplyser til DR, at de trods overborgmesterens bandlysning alligevel fortsætter med at sende post med DAO. Professor Ole Helby Petersen, der forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet, han er ikke overrasket over, at Københavns Kommune indtil videre er tvunget til at bruge DAO. Selskabet har nemlig stort set monopol på at udbringe breve i Danmark, efter PostNord gav op ved årsskiftet.
4: Og det vil sige, at hvis man for eksempel er en kommune, der skal sende en masse breve til nogle borgere, som ikke kan modtage digital post, så har man som udgangspunkt en leverandør, man kan bruge.
1: DR har siden i går forgæves forsøgt at få en kommentar fra overborgmester Sisse Marie Velling. DAO har ikke ønsket at stille op til interview og svare på kritikken fra Københavns Kommune, men de oplyser, at de har forsyningspligt, så al post, der bliver indleveret, vil også blive distribueret. Andre kommuner, som Fredericia og Aarhus, har også droppet DAO, fordi de er utilfredse med løn- og arbejdsvilkår og kvaliteten af postomdelingen. Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for alle grøntsagsproducenter lige med det samme. Aftalepartierne bag den grønne trepart er blevet enige om en tillægsaftale til loven. Den betyder, at flere grøntsagsproducenter er undtaget for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. I Venstre er partiets miljø- og fødevareordfører Marie Bjerre godt tilfreds med dagens aftale.
5: Den her aftale, kvælstofsreguleringsaftalen, ramte urimeligt hårdt for grøntsagsproducenter. Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor har Venstre sagt, at vi vil have en undtagelse i 2027, indtil man har fået nogle andre måder at gøre det på.
1: Det er dog kun mellem 0,3 og 0,4% af det danske landbrugsareal, der bliver brugt til at dyrke grøntsager. Og derfor er der ikke tale om en udhuling af den oprindelige aftale, der skal sikre mindre udledning af kvælstof. Det siger SF's miljø- og fødevareordfører Carl Valentin.
6: Selvfølgelig betyder det lidt, men det er ikke meget, og det er helt klart det værd for at komme en del af dansk landbrug i møde, som er blevet overset i alt for mange år. Jeg synes, der har været alt for meget fokus på at gøre præcis som svineproducenterne gerne vil have, og ikke nok fokus på dem, der laver løg og kartofler og gulerødder.
1: Spredte byger, der kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Camilla Mask er redaktør, og mit navn er Anne Mette Philipsen.
7: Det her er P4.

0: In Your Eyes hedder sangen. Kunstneren, han hedder The Weeknd. Ham fik du her i P4 eftermiddag, hvor klokken er 4:08.
1: Du lytter
2: til P4 eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Og det er blevet eksamenstid for min dygtige og flittige reporter, David.
2: P4 på mission.
0: Han har nemlig brugt sin eftermiddag på at blive rigtig god til tysk. Og det har han gjort i solidaritet med de tyske elever, der i dag er startet på den tysksprogede pædagoguddannelse i Aabenraa. Er det lykkedes ham at blive dygtig nok til tysk til at kunne bestille en kop kaffe eller et stykke kage på en café i Flensborg? David, scenen er din.
3: Dankeschön, Niklas. Jeg kan lige sige, at det, jeg har tænkt mig at bestille, det er en americano to go. Så det er jeg nødt til at spørge om, fordi det ved jeg faktisk ikke, om man kan få. Og så også en små kage. Here goes. Eller los geht's. Hallo. Ich hätte gern eine americano. Ja. Kleine. Und vielleicht auch eine cookie.
4: Ja, für hier oder zum Mitnehmen?
3: Zum Mitnehmen.
4: Ja.
3: Dankeschön. Und kann ich mit Karte erzählen?
4: Karte kannst du auch zahlen, ja. Ein kleiner Americano und ein Cookie. Welchen möchtest du denn?
3: Welche haben Sie?
4: Den Chocolate Chip Cookie,
3: ja. Das ist perfekt.
4: Geht los.
0: Det er da fornemt, som der også bliver svaret tilbage. Du kan da lige pludselig en hel del, David.
4: Kommer du sonst
3: noch was? Das ist det, ikke. Entschuldigung.
4: Får du noget andet?
3: Nej, das ist alles.
4: Alles? Okay.
0: Gud, hun kan tale dansk. Så var det jo slet ikke nødvendigt, at det hele foregik på tysk, David.
4: Da må komme i 6,30 €.
3: 6,30 €.
4: Ja.
0: Jamen, hvor du kan. David. Jeg er meget, meget imponeret. Puha, det klarede du da meget flot. Jeg vil bare lige sige en enkelt... Ej, vi skal lige bestille den her cookie der, så tager vi efter kritikken lidt senere i programmet, David. Men indtil videre, flot gået.
3: Tak skal du have.

0: Boston med Stella Lefty. David, har du egentlig fået din småkage og din kaffe på caféen i Flensborg, det du har bestilt på tysk?
1: Jeg har fået lige præcis det, jeg har bestilt på tysk. Jeg har fået min kaffe, og jeg har fået min cookie, min småkage.
0: Det er da godt gået, og grunden til, at du har lært tysk i dagens udsendelse, det er jo fordi, vi har prøvet at vende en dagens nyhedshistorie lidt på hovedet, David. Og jeg synes lige, vi skal snakke med en af hovedpersonerne i den historie nu. Og det er nemlig rektoren fra UC Syd, Alexander von Oettingen. Velkommen til P4 Eftermiddag, Alexander.
2: Ja, tak skal du have.
0: Du er jo rektor på en uddannelsesinstitution, hvor at 18 nye studerende er startet i dag på pædagoguddannelsen i Aabenraa. De har det til fælles, at de er tyskere og er måske ikke specielt gode til dansk, men det kan de måske blive efter, at de har fået dansk undervisning i deres uddannelsesforløb på jeres skole. Men Alexander, jeg kunne jo godt tænke mig at høre dig til, altså hvad gør I helt konkret for, at de her nye tyske studerende bliver så gode til dansk, at de kan komme ud i vores børns børnehaver? Ja.
2: Altså, det er jo sådan på den her uddannelse, at de har et år til at lære dansk, og det gør de jo via sprogskolerne. Det er ikke os, der ligesom gennemfører den del. Så når de er hos os, så skal de om eftermiddagen på sprogskolen, og det er dem, der kører det, og så får de jo en certifikat, der består forhåbentlig alle sammen om et år. Gør de det ikke, jamen så bliver de udskrevet af uddannelsen. Så det er et formelt krav om, at de består danskprøven 2. Så det vi gør, det er, at vi sender og laver kontrakter med en sprogskole, der så står for undervisning. Men derudover, så kobler vi dem jo, sådan at de på deres uddannelse har danskere, de er sammen med, sådan at de på, når de kommer ud i praksis, altså børnehaver eller dagtilbudsområder, eller hvad det nu kan være, at de så der, kan man sige, får hjælp til det danske. Så vi går to ben, kan man sige.
0: Ja, så der er altså noget tavleundervisning på sprogskolen om eftermiddagen, og så er der også måske mulighed for at komme ud og snakke med nogle børn, og det er ret vigtigt, i hvert fald hvis man skal tro på en, der ved rigtig meget om sprog, nemlig sprogforsker Michael Ejstrup, der i mange år har været underviser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Alexander, Michael, han vurderer, at det er virkelig vigtigt, at de nye tyske studerende hurtigst muligt kommer ud og taler med nogle børnehavebørn. Prøv lige at høre sprogforskeren.
3: Vi skal skynde os at sende dem ud i verden. De skal møde nogle børn og unge mennesker og høre, hvad de snakker om. De skal jo kunne begå sig sammen, de børn. De skal vide, hvordan er det, de taler, og hvordan er det det danske sprog, som er det mest moderne, nemlig det børnene har. Hvordan er det?
0: Ja, hvad siger du til det?
2: Jamen, det har han fuldstændig ret i, det kan jeg kun understøtte. Altså, nu er uddannelsen jo også tilrettelægget sådan, at der er en stor del af praksiselement, det vil sige, alle vores pædagogstuderende kommer meget tæt på praksis og er derude, og derfor hører de jo, hvad børnene siger. Men derudover skal de jo også lære at bruge deres fagudtryk. Altså, det er jo det, der også er. Så de har to ting. De skal for det første lære børnenes sprog, men jo også, de er også sammen med voksne, altså fra andre områder. Så det er jo ikke kun børnenes sprog, det er også de voksnes sprog, men samtidig har de også et fagsprog, de skal lære. Og derfor skal de ud i praksis. Og vores uddannelse er sådan designet, kan du sige, at praksiselementet fylder rigtig meget. Så jeg er ikke nervøs for den del. Jeg har en eller anden problem, og det er, om de har så meget, at de skal have lavet, at de faktisk når det hele, fordi det er faktisk meget krævende.
0: Ja, altså hvilket niveau forventer du, at de kommer ud med, når de forhåbentlig kan få et job i en syd- og sønderjysk børnehave?
2: Ja, men altså lidt som ham, vi hørte det der, var det David, der bestilte en kop kaffe der, hvis de får det niveau der, og måske lidt mere fagbegreber, så synes jeg, at de er ret godt kørende. Men man skal også lige sige, at vi har jo i UC Syd rigtig gode erfaringer med sådan nogle uddannelser. Vi har jo også en læreruddannelse, hvor det første år er på engelsk. Og så derfor har vi jo erfaringer med, hvad det rent faktisk de kan. Og de kan faktisk ret meget, når de først har et år. Altså, man skal huske på, de skal bestå danskprøve 2, så de skal kunne noget. Og i og med, at de er integreret i et studiemiljø, hvor de er sammen med andre studerende, der taler dansk, fester og diskussioner osv., så lærer de faktisk rigtig, rigtig meget. Det. Og hvis jeg lige må sige det sidste, det er, dansk er faktisk ikke så nemt at lære. Man lærer det faktisk kun egentlig, når man er ude i det danske, kan man sige, miljø og begår sig. Så dansk er lidt svært at lære.
0: Du kan jo lige foreslå til dem, at de måske også skal høre P4 eftermiddag, hvor der bliver talt dansk.
2: Det tror jeg, vi gør. Vi lægger det ind som en bunden opgave at lytte til P4.
0: Det er godt, Alexander von Oettingen. Tusind tak, fordi du var med her P4 eftermiddag, rektor på UC Syd. Og pøj pøj med det her nye hold af 18 tyske pædagogstuderende, som altså havde første skoledag i dag.

0: World of Our Own med Westlife. Min kollega David Vennemus Carlsen har været på noget af en rejse i dagens program.
1: P4 på mission.
0: Der blev grint lidt hånligt af dig, dengang at vi startede dagens mission, som altså gik ud på, at du skulle lære at tale tysk på rekordtid. Vi havde en politiker fra De Grønne i Flensborg, David, som grinte lidt af dig. Og han sagde godt nok, jeg tror godt, du kan lære at tale tysk, men så grinte han også sådan lidt. det er jeg ikke helt sikker på. Det var sådan, jeg tolkede hans grin. Nu har du bestilt din kaffe og din småkage på tysk på en café. Vi hørte det lige før.
2: Lige præcis. Men, og det ser ud, som det skal.
0: Må jeg bare ikke lige sige, altså jeg synes måske, du kommer lidt nemt ved det, ved at du bestiller en americano. Altså, ej. Du bruger et engelsk ord. Du snakkede også om, at du skulle have noget to-go-kaffe, og det er jo
2: nej,
0: også engelsk.
2: Nej, jeg blev spurgt, om det var mit nemen, og så sagde jeg, ja, mit nemen.
0: Okay, på den måde, ja. Ja. Så sagde du så cookie på tysk. Eller det er jo så et engelsk ord.
2: Ja, det sagde jeg nemlig på tysk. Cookie på tysk, det er nemlig rigtigt. Men Niklas, en ting er altså din efterkritik. Jeg har altså også fanget Marie Bær, som arbejder her i Isa Café und Eis, som jo betjente mig, og som måske i virkeligheden er den rigtige til at vurdere, hvordan jeg gjorde det. Marie, hvordan synes du, det gik?
3: Altså, jeg er virkelig meget positivt overrasket. Det gik virkelig godt. Ved ikke, hvor meget erfaring du har med det tyske sprog, men altså, med den tid, som du havde, og forberedningstid, synes jeg, det gik virkelig godt. Altså,
2: det var til at forstå?
3: Ja, i hvert fald. Altså, jeg har haft meget værre kunder, som har prøvet på tysk, og så sortede jeg lige på dansk.
2: Nej, ja, fornemt. Det lyder som om, at det er bestået.
3: Det gik virkelig godt. Du har bestået.
2: Sådan. Tak for det, Marie.
0: Ja, men nu har vi Maries ord for, at du gjorde det godt. Så jeg dropper efter kritikken og giver dig et stort, flot 12-tal i tysk, David.
2: Sådan. Det er meget bedre, end sidst jeg var til tysk eksamen. Det kan jeg love dig.
0: Jeg tænker, at fremover så laver du de her ekspertinterviews, vi nogle gange laver med nogen, der taler tysk. Og sådan. Den tager du nu, ikke? For nu har du jo lært at tale tysk.
2: Det kan jeg da snilt. Altså, nu er jeg jo propfyldt med selvtillid.
0: Det er godt. Dankeschön für... Ja, så kan jeg altså ikke rigtig sige mere.
2: Kein problem, Niklas.
0: Det er godt.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
4: Her på P4, så får du musik fra den første kunstner, som Tinderbox offentliggjorde. Altså et band, der kommer til den fynske musikfestival næste sommer. Det er Take That. Her får du dem med Back.

I Want You Back For Good, synger Take That. Noget, der også er tilbage, det er en omgang regionale nyheder, og de kommer lige efter musik fra Suse Bjerre. En ny single, hun har udgivet, Dø Lykkelig hedder den, og den skal du høre frem mod de regionale nyheder, der er klar til dig om 2 minutter. Man siger,

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I formiddags var landmænd på gaden i Aarhus og København for at protestere imod den nye gødskningslov. Op mod 5.000 demonstranter var på plads foran Christiansborg, hvor Folketingets partier i dag debatterede den nye lov. En af deltagerne var landmand Holger Iversen fra Als, og på vej hjem i bussen konkluderede han, at der ikke kom noget konkret ud af dagens demonstration.
2: Nej, men det er jo det der, man kan lægge sig ned og dø, altså kan man stride imod, ikke? Og vi prøver altså at stride imod.
1: Ifølge Holger Iversen vil den nye gødskningslov give ham så store udgifter, at han risikerer at skulle lukke og slukke sit landbrug på Als.
2: Konsekvensen kan jo blive, at vi skal afvikle vores landbrug i yderste omgang. Altså, hvis det virkelig bliver udført helt, altså vi kan ikke miste så mange kroner per hektar, det går bare. Altså.
1: Og selvom demonstrationen ikke ser ud til at ændre noget for Holger Iversen, så er han glad for at have været med i København i dag.
2: Så hvis det ikke hjælper alligevel, så er der ikke hjulet lidt på min egen cykel. At det er i hvert fald gjort noget.
1: Den nye...
2: Det kan være, det ikke rykker noget, men vi har i hvert fald gjort noget.
1: Den nye gødskningslov forventes at blive vedtaget af et flertal i Folketinget på torsdag. En 54-årig mand er tirsdag i retten i Esbjerg blevet idømt 2 års fængsel for at have udsat sin daværende partner for grov vold. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Manden er dømt for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Den 54-årige har blandt andet brændt sin daværende partner med en ukrudtsbrænder. Han er desuden dømt for 2 andre tilfælde og har udsat hende for henholdsvis vold og ulovlig tvang. Der er afsat 60 millioner kroner til en ny ansøgningsrunde, hvor blandt andet fåreavlere kan få tilskud til ulvesikrede hegn. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Den seneste pulje på 38 millioner kroner lukkede i februar. Dengang så kom der ansøgninger for næsten det dobbelte beløb, og mange avlere med dyr fik ingen tilskud. De ulvesikrede hegn har ekstra strømførende tråde, der skal afskrække ulve fra at hoppe over eller grave sig under hegnene. Vi får enkelte byger, der lokalt kan være med torden, men der kommer også perioder med skyer og sol her til eftermiddag. Temperaturerne de vil ligge mellem 17 og 20 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest ved kysterne op til frisk vind. I aften så kommer der enkelte byer, der kan være med torden, og temperaturerne falder til mellem 12 og 17 grader, og igen så får vi en let til jævn vind fra vest. Det var nyhederne med Søren Laursen.
3: Du lytter
4: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
5: Og som en del af eftermiddagsholdet, så har vi jo altid en trafikvært. Og i dag, der er det Roman Naimi. Hvordan ser trafikken ud, Roman?
6: Jamen Niklas, jeg kan melde, at eftermiddagstrænglerne er langsomt ved at aftage i det syd- og sønderjyske, og vejene, ja, de så småt begynder at åbne op igen, så at sige. Du kan dog fortsat møde små rester af myldretidstrafikken rundt omkring. Det er dog ikke noget, som burde give de store forsinkelser på din vej.
4: P4.
3: P4 Trafik.
4: Pas på hinanden derude.
7: I mean, I hear I can say I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Passenger med Alex Rowan fik du her i P4 Eftermiddag.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: En kæmpe mental udfordring. Sådan kalder virksomhedsejer Anders Kondrup Risager fra Lloyd Kirkeby det selv, efter han i dag er begivet sig ud på en 1.500 km lang gåtur til Verona i Italien. Og ikke nok med, at det er langt at gå, så har han givet sig selv den ekstra udfordring, at han går afsted uden en krone på lommen. Men i stedet, så har han taget den her med sig. Anders Kondrup Risager vil nemlig optræde på gader og stræder med sin guitar undervejs, og på den måde tjene penge til måltider, hvad han ellers har brug for. Min kollega Freja Møller Crooks mødte ham på gågaden i Flensborg her til eftermiddag.
3: Indtil videre så har du gået småt 36 km, og har altså, du skal op på 1500, inden du er fremme. Kan du lige prøve at sætte et par ord på, hvorfor den her tur?
4: Jamen, for at prøve at bytte alt min daglige privilegier, altså penge og så videre, ud med alt min tid. Så nu har jeg alt den tid i hele verden, og så har jeg efterladt pengene derhjemme, og så prøver jeg at se, hvad det bytte, det gør ved muligheden for at komme på eventyr.
3: Ja, fordi du står jo faktisk lige nu foran din træhjulet, som jeg gætter på er din bedste ven her de næste kommende uger, hvor du blandt andet har en guitar i. Og den er du ved at stille frem her i gågaden i Flensborg, fordi som et ekstra benspænd, så har du ingen penge med dig overhovedet. Nej. Til gengæld så har du din guitar og din sangstemme, og så er håbet, at du skal prøve at tjene lidt til budgettet. Hvorfor det ekstra benspænd?
4: Ja, det var egentlig håbet, at jeg skal tjene hele budgettet, fordi at det er jo hele min kilde til penge, forhåbentlig, at spille og synge på gaden. Jamen, det er fordi, det er en mental udfordring for mig. En kæmpe mental udfordring. Jeg har ikke prøvet at synge og spille, siden jeg var 16-17 år. Faktisk også her i Flensborg sammen med en kammerat i en kæmpe stor brændert. men siden da, der er det der med at synge og spille foregået for lukket døre og nedrulle gardiner, og kunne udfordre sig selv med det, og stille sig op her i gågaden lige om lidt. Det bliver vildt.
3: Nu er jeg sikker på, at folk her i Flensborg, de er meget søde mennesker, men hvad hvis der ikke falder nogle euro af til dig i dag? Altså, hvad er plan B, skulle jeg til at sige?
4: Altså, jeg har et kilo havregryn med hjemmefra. Altså, det er sådan plan B1, vil jeg sige. Og ellers så må jeg prøve at se, om jeg kan tjene penge ved at vaske op eller slå en græsplæne, eller hvad det nu kan være. Men at bruge mit kort eller den slags, det kommer ikke til at ske.
3: Nu har du som sagt, det er jo så 29-30 dage foran dig, inden du bliver hentet af din kone i Verona. Har du nogen sådan bekymringer her på dag 1, inden du går ind i hele turen?
4: Det er klart, det her med, hvordan det er det at spille på gaden. Altså, det er sådan der, er jeg god nok på en helt ny måde, end det man måske plejer at stille selv et spørgsmål. Er jeg god nok til bare at tjene 12 øre om dagen? Altså, det er fandme det er en reel bekymring, fordi hvad er det, jeg gør, hvis jeg ikke er det? Og jeg kan nok godt synge og spille, men det er noget andet at performe og underholde, og bliver der lige overskud til at smile også, eller kommer jeg til at stå og kigge i min iPad og se tekst og noget, det er fandme synd på.
3: Hvis jeg nu mødte dig igen nede i Verona, vi kan også tage den hjemme i Danmark, men her om 30 dage, hvad håber du ligesom, at du står tilbage med, efter at have været den her tur igennem?
4: Jamen, jeg håber på at møde nogle mennesker, der måske inviterer mig ind. Jeg håber på at få øje på de ting, der ikke koster noget, og hvor vigtige de måske er. At man kommer på eventyr, uden at det koster penge, hvis man har lidt fantasi og lidt mod på det. Det håber jeg på.
0: Ja, så lød det altså fra Anders Kondrup Risager fra Lloyd Kirkeby, som er taget ud på et lille musikalsk eventyr, hvor at den her guitar er det, der skal sikre, at han også får lidt at spise og lidt mønt på lommen. Og jeg må bare sige, Anders, jeg synes, det lyder meget godt, selvom at du måske ikke har spillet så meget guitar på det seneste.
4: Jeg har ikke prøvet at synge og spille, siden jeg var 16-17 år. Faktisk også her i Flensborg sammen med en kammerat i en kæmpe stor brændert. men siden da, der er det der med at synge og spille foregået for lukket døre og nedrullet gardiner.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab med øl.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Right Awake med Scarlet Pleasure.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.
0: Og nu skal det handle om situationen i Venstre, fordi Venstres formand, Troels Lund Poulsen, han er blevet interviewet af TV2 her til eftermiddag. Og i det her interview, der slår han fast, at det ikke får nogen konsekvenser for de 5 medlemmer af folketingsgruppen, der trodser partilinjen og stemmer imod en ny lov om regulering af kvælstof. Det er den, de skal stemme om på torsdag. Og til TV2, der siger Venstres formand Troels Lund Poulsen, jeg kommer ikke til at sanktionere de folketingsmedlemmer. Det vil nogen udlægge som om, at jeg er en svag formand. Men jeg oplever nu, at jeg har ganske godt greb om Venstre, selvom at vi har nogle uenigheder, siger han i interviewet. Og en af de venstrefolk, der

Der altså stemmer imod på torsdag, er her fra vores landsdel valgt til Folketinget, nemlig Annie Mathiesen, og hun meldte ud i går, at hun kommer til at stemme imod, og i den her længere sms-svar, som hun har skrevet til os her på DR, der skriver hun blandt andet, at det er første gang i de 15 år, at jeg har været folketingsmedlem, at jeg stemmer imod partilinjen, og det beklager jeg. Men i denne sag, der er jeg nødt til at følge min egen overbevisning. Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg bakker op om den grønne trepart, men jeg kan ikke bakke op om, at gødskningsloven træder i kraft med sådan en hast, at der er risiko for, at det faglige grundlag ikke er på plads, og at landmændene ikke kan nå at tilpasse deres markplaner, skriver altså den sydjyske venstrepolitiker Annie Mathiesen i en sms til os i DR. Og det er altså, da i går, da Annie Mathiesen hun meldte det her ud, så var der 4 fra Venstre, der ville stemme imod. I dag er der så kommet en 5. Og i det her interview med TV2, som Venstres formand Troelsen Poulsen han har lavet til her til eftermiddag, der slår han flere gange fast, at Venstre med ham som leder både skal kunne tage hensyn til natur og miljø på den ene side, og fødevareproduktionen og landbrug på den anden side. Det er en svær rejse for Venstre, som betyder, at nogle medlemmer af Venstres folketingsgruppe stemmer nej, og det er jeg ked af, siger Troelsen Poulsen. Den her historie, den har fundet ind i vores live-blog, hvor vi har meget mere om den her sag og udviklingerne i Venstre. Den kan du tjekke ud, hvis du har lyst til det. Det var bare en lille anbefaling herfra. Der er spændende læserstof derinde på DR.dk i vores live-blog. Her på B4, der skulle du have lidt musik. Det her, det er Natasha Bedingfield med Unwritten.

Sidestik med Erika Jane. Om lidt så er der en radioavis til dig. Den er klar efter musikken fra Jonas Brothers.

0: Omkring 400 medarbejdere på kemikalievirksomheden Cheminova mister deres job, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Og lukningen bliver mødt med triste miner i Thyborøn her til eftermiddag.
1: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
2: Det kommer til at koste kommunen både på hensyn til det mangler arbejdspladser, ikke så. Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, siger jeg.
0: Lød det fra Jørgen Petersen og før ham Otto Schumann. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik, men også hos de amerikanske ejere, der i starten af året meddelte, at de ville lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Medarbejderne fik beskeden om fyringerne i morges, fortæller fællestidligsmand Jens Christian Iversen.
3: Folk er chokeret og voldsomt ramt. Noget af det første sat i værk her, det er, der er en krisepsykolog, man kan række ud til. Der er en hotline, vi kan række ud til dem, der har behov for det.
0: Lemvigs borgmester Jens Lønberg er også trist til mode.
4: Det er en sort dag for vores kommune. Mine tanker de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
0: Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester og vrede i landbruget, kommer nu en lille gruppe landmænd i møde. Med en tillægsaftale til loven bliver de fleste grøntsagsproducenter undtaget fra at skulle regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
5: Fordi de bliver ramt hårdt og har færre muligheder for at bruge andre virkemidler end braklægning, og derfor har vi behov for at indfase langsommere i forhold til grøntsager.
6: Er det her en udhuling af gødskningsloven?
5: Nej, det er det bestemt ikke. Vi har en gødskningslov, som er ambitiøs og som er forudsætningen for at få livet tilbage i fjordene. Vi kan tillade os at hjælpe grøntsagsproducenterne, som bliver hårdt ramt, fordi de kun udgør 0,3% af det samlede areal. Og derfor er det på ingen måde udtryk for, at vi træder tilbage i forhold til vores miljøambitioner. Tværtimod.
0: På Samsø er grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl glad for, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler, der ellers træder i kraft for resten af landmændene fra nytår. Men det er kun en håndsrækning til en meget lille del af landbruget, siger han.
7: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt, men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. Det resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder, og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
0: Tusindvis af nordmænd har de seneste dage været forbi Kongeslottet i Oslo, og i eftermiddag åbnede slottets kapel så dørene for offentligheden. Der vil kong Haralds kiste stå den næste uge, så folk kan sige et sidste farvel. Daniel Myrup, du er med fra Oslo. Hvad er det for en eftermiddag i den norske hovedstad?
8: Ja, det er en eftermiddag til andægtighed, og dem er rigtig mange mennesker, som gerne vil være sammen. Fordi herude foran, der kan man nærmest se en kø på 500 meter, og folk, der prøver at komme ind i slotskapellet og få det her sidste farvel med kong Harald. Blandt andet Dag og Anita, som jeg står med her. Dag, hvordan var oplevelsen selv for en republikaner som dig?
9: Ja, jeg er en republikaner, men jeg sætter veldig stor pris på den kongen, vi har haft. Og jeg synes det var veldig hyggeligt at kunne komme og så ta mitt siste farvel med kongen. Så det har gått veldig fint det.
8: Anita, hvordan var oplevelsen derinde?
10: Høytidlig. Et litt alvor. Rolig. En fin stemning.
8: Og en kort oversættelse, altså republikaneren Dark, han synes, at det var en rigtig god oplevelse, og det samme med, siger Anita, at det var højtidelig og en alvorsfuld stemning derinde. Tusind tak skal I have, og jeg kan fortælle, at de stod i kø i 2 timer, og de lukker klokken 18 her, så de mange, mange mennesker, som står herude foran, ja, der er en sandsynlighed for, at de kommer til at gå forgæves, men så kan de jo prøve lidt senere, fordi det er helt frem til den 8. september, at det her defilering, som det hedder, er en mulighed for nordmændene.
0: Enkelte byer i aften og i nat, ellers mest klart. Men ud på natten kommer der flere byer i Jylland, og de kan være med torden mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
11: P4. Du lytter til P4.

0: Mercy med Shawn Mendes.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Jeg har det udsøgte privilegie at være din vært i de næste 52 minutter. Det er så lang tid, vi er tilbage af P4 Eftermiddag. Og jeg har godt nyt til dig, hvis du godt kan lide at scrolle med på noget musik. Og i den her time af P4 Eftermiddag, der er det altså dig, der får lov til at bestemme, hvilken sang vi skal høre i fuld længde. Det er bare med at få telefonen frem og være klar til at stemme, så finder jeg tre sange til dig lige om lidt.

0: Rosa fik du her med Min Ven.
1: Så er der kørod.
0: Det er tirsdag eftermiddag. Mange har nu fået fyraften og befinder sig i en bil, en bus eller et tog på vej hjem fra arbejde. Og for at fejre, at du har fået fri fra arbejde, så vil jeg gerne spille et stykke musik, som du kan skrole med på. Og jeg har fundet tre bud, som du kan stemme på. Den sang, der får flest stemmer, skal vi så høre i fuld længde. Og alle sange har det til fælles, at de synges på tysk. Og det tema har jeg valgt, fordi vi i dag har kunne fortælle, at 18 nye tyskere er startet på pædagoguddannelsen i Åbenrå, en uddannelse, som UC Syd har etableret i et forsøg på at få flere pædagoger til landsdelen. Nu hvor det er svært at få danske folk til at søge ind på de uddannelser, så prøver man med at hente nogen fra vores tyske naboland. Og den første sang, du kan stemme på her i vores lille musikleje, det er den her. Helene Fischers slager pop banger Atemlos Durch die Nacht. Et nummer, som er umuligt at overhøre, hvis du er til en Pride-parade i Tyskland. Måske er du ikke så meget til den genre. Måske er du lidt mere til en omgang tyk og tung tysk heavy rock. De tyske heavy rockere fra Rammstein og deres sang Ausländer fra 2018, den skal du stemme på, hvis du er i det rockede fyraftens humør. Tilbage i 1980'erne, der finder vi et af de største tyske hits i popmusikkens nyere historie, og den kan du selvfølgelig også stemme på. Det behøver ikke nogen nærmere introduktion. 99 Luftballons med Nena, som var et stort hit i starten af 80'erne, og som stadigvæk lyder lige så fantastisk den dag i dag. Men det er ikke mig, der bestemmer, hvilken sang vi skal høre i fuld længde. Skriv, om du helst vil høre Helene Fischer, Rammstein eller Nena. Din besked starter du med at skrive syd, mellemrum og så den kunstner, du gerne vil høre. Din stemme sender du til 1212.
1: Kørod. Kørod på P4.
0: Jeg er meget spændt på, hvilken sang vi skal høre i fuld længde. Du har stemmeretten.

Lige nu har vi stemmelighed. Der er to sange, der har fået præcis lige så mange stemmer. Vil du helst høre Rammstein, Helene Fischer eller Nena? Send din besked afsted til 1212. Start med at skrive syd og hvilken kunstner du gerne vil høre i fuld længde.

Vi skal selvfølgelig høre 99 sikke luftballon, så kan jeg føle mig rigtig ung igen, og det er dejligt, som skriver Helle fra Alsager i en sms. Det er altså den her, som Helle drømmer om at høre i fuld længde i dagens lille køråd. Men der er jo to andre, som du også skal stemme på. Rammstein. Og Helena Fischer. Og jeg kan sige så meget, at lige nu så er der det er meget, meget, meget tæt. Det er en enkelt stemme, der kan afgøre det, ser det ud til. Så du får lige et par minutter endnu til at kunne stemme. Søde mellemrum og den kunstner, du gerne vil høre i fuld længde. Nena, Rammstein eller Helena Fischer. Så finder vi en vinder. Lige efter musikken fra Temper City og deres sang Self Aware. Din stemme kan blive afgørende. Søde mellemrum. Beskeden skal afsted til 1212. Og husk, og så skriv, hvilken kunstner du gerne vil høre.

Hold op. Det er en af de mest spændende afgørelser, jeg længe har været vidne til. Altså, det er dig, der har kunne bestemme, hvilken sang du skulle høre i sin fulde længde. Det skal være en tysksproget sang. Rammstein, Nena eller Helene Fischer. Nu er der kommet en afgørelse. Og det er ikke hver dag, det her det sker. Men det er altså tid til at høre tysk heavy rock fra Rammstein. Nummeret Ausland, der var den sang, der lige trak stikket hjem til sidst og fik flest stemmer. Så her får du en omgang tysk heavy rock på P4 og skrulle med på din fyraften. God fornøjelse. Og hvis du ikke er så meget til Rammstein, så prøv lige at tjekke det ud alligevel, fordi det er en poppet Rammstein-version, det er. Så det er meget, meget fedt, synes jeg.

0: udgivet i 2019, indspillet i 2018. Her fik du Rammsteins Ausländer og skulle med på fra deres album, som bare hedder Rammstein. Ret fedt album, faktisk. Den kan du også tjekke ud, hvis du er mere til lidt tysk heavy rock.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du, ugen varmer med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
2: Som mor plejer at sige det.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Fra Åre Boulevarden med Skinner, så skal vi direkte til de regionale nyheder. De kommer nu.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Selvom partierne bag gødskningsloven i dag har besluttet at bløde op på vilkårene for grøntsagsproducenterne, så var det ikke just en bus fuld af glade landmænd, der her til eftermiddag var på vej hjem fra demonstrationen på Christiansborg. Det siger næstformand i landbrugsorganisationen Spires, Søren Lausten. Grøntsagsproducenterne bliver ellers friholdt for kvælstofsreguleringen hele næste år, men det er altså ikke nok, mener Søren Lausten.
3: Jeg tror ikke, det har skabt en helt stor glæde i bussen lige umiddelbart. Grøntsagsproduktion er en lille del, og der er mange andre ting, vi er frustreret over i den her lov, der er under behandling nu her.
2: Søren Lausten fra Spiras tror heller ikke, at det får landmændene til at gå tilbage til forhandlingerne i den grønne trepart.
3: Hvis det er den eneste ændring, der kommer der i forhold til grøntsagsproduktionen, så er det ikke det, der gør, at landmændene i de lokale treparter, der har pauset, den kommer tilbage. Der er helt andre grundlæggende ændringer i det her i forhold til det aftale oprindeligt, som gør, at man pauser den.
2: Den socialdemokratiske minister på området, Christian Rabia Madsen, siger i en pressemeddelelse, at man er meget opmærksomme på betingelserne for landets grøntsagsproducenter. I dag fylder de ikke meget i det samlede landbrugsareal, men de står lige nu til at blive ramt hårdt af den nye kvælstofregulering, lyder det. En 44-årig mand blev i dag idømt 8 års fængsel for vold med døden til følge. Det sker på baggrund af en sag fra september sidste år. Her udsatte den 44-årige ifølge dommen en 56-årig mand for grov vold. Den 56-årige fik alvorlige hjerneskader og døde senere af sine kvæstelser. Den 44-årige mand er fundet skyldig i vold med døden til følge, samt at have efterladt den 56-årige i hjælpeløs tilstand. Der er afsat 60 millioner kroner til en ny ansøgningsrunde, hvor blandt andet fåreavlere kan få tilskud til ulvesikrede hegn. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Den seneste pulje med 38 millioner kroner lukkede i februar. Dengang kom der ansøgninger for næsten det dobbelte beløb, og mange avlere med dyr fik ingen tilskud. De ulvesikrede hegn har ekstra strømførende tråde, der skal afskrække ulve fra at hoppe over eller at grave sig under hegnene. I aften så holder det tørt. Måske kommer der enkelte byer med torden i den sydlige del af Sønderjylland. Ud på natten så bliver det mest skyet med byer, der også kan være med torden. Temperaturerne de vil ligge mellem 12 og 15 grader, og vi får en let til jævn vind fra vest, der drejer til sydvest. Og ved kysterne så kommer der op til frisk vind. Det var nyhederne med Søren Laursen.
1: Du lytter
4: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Fra de regionale nyheder, der skal vi til den regionale trafiksituation, og Roman Naimi holder øje med den for dig.
5: Niklas, jeg har gode meldinger fra den syd- og sønderjyske trafik. Aftentrafikken, den har meldt sig, og eftermiddagstrængslerne, ja, de er aftaget. Og det vil derfor ikke være helt forkert at sige, at der er frit slag på vejene. Jeg har dog en lille ting at berette om. Kommer du kørende på E20 E45 ved motorvejskryds Kolding Vest i nordgående retning, så har jeg fået en melding om, at der i svingbanen mellem 64 Kolding Vest og 63 Bramdrup Dam holder en lastbil, personbil og politimotorcykel i nødsporet. Så hvis du kører på strækningen, så vil det være en fordel at være ekstra opmærksom.
1: P4 Trafik.
4: Pas på hinanden.

0: Forfra og sårbare fik du her med Hugorm i P4 eftermiddag. Man kunne næsten tro, at Venstres næstformand Stephanie Lose er en slags direktør for et rejseselskab. Måske endda det hedengangne Tjæreborg Rejser. I hvert fald, når man hører hende fortælle om det politiske ryk, Venstre har foretaget sig. Der handler det en hel del om at rejse.
1: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse. Jeg er meget, meget stolt af at have en formand, som helt tydeligt sætter en retning, der siger, at Venstre skal også som parti på en rejse. Så er jeg sådan set rigtig stolt af, at det er en rejse, vi er ude på.
0: Men Stephanie Lose fra Esbjerg er som sagt Venstres næstformand, og i øvrigt også partiets hovedforhandler af den grønne trepart og ikke rejsedirektør. Jens Ringberg, han er DR's politiske analytiker, og han siger sådan her om Venstres rejse.
2: Det er en rejse, som går ud på at flytte Venstre et sted hen, hvor der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved, hvor Venstres vægt og loyalitet ligger. Altså, at det er på den grønne omstilling, på klimaet, på miljøet. Og det, der ligger jo så også, at det ikke er hos landbruget. Altså, at de to ting, der er der foretaget et meget klart valg.
0: Fem af Venstres folketingsmedlemmer vil ikke stemme for den gødskningslov, som partiets chefforhandler, Stephanie Lose, har forhandlet hjem. En af dem, som stemmer imod partilinjen, det er Anni Matthiesen, der er valgt til Folketinget her i Sydjyllands storkreds. Og Jens Ringberg tror ikke, at det får konsekvenser for dem, der ikke er med på rejsen.
2: Det får ingen konsekvenser for de fem gruppemedlemmer. Det står meget klart lige nu. Og det kan man sige, det er jo, bliver jo på en eller anden måde en illustration af den svaghed, der også er omkring Troels Lund Poulsen lige nu. Han ikke har kræfterne til at virkelig slå hårdt igennem. Men det er så også et valg, han træffer. Nemlig at sige, at vi er nødt til at have alle med. Dem, der vil være med.
0: Jens Ringberg er helt sikker på, at hverken Stephanie Lose eller partiets formand Troels Lund Poulsen har nogen som helst tanker om, at partiet skal skifte til en anden destination.
2: Mit indtryk er, at Stephanie Lose og Troels Lund Poulsen, der er optrædet i stor enighed her, at de er meget sådan, hvad skal vi sige, beslutsomme omkring den her rejse. De ser simpelthen ikke andre muligheder for Venstre, end at prøve at friste sig fri af det der landbrugsimage. Så det tror jeg, de vil gøre alt for. Og så må der være nogen, der falder fra undervejs.
0: Troels Lund Poulsen bekræfter i øvrigt på TV2 her til eftermiddag, at han ikke kommer til at sanktionere dem, der stemmer imod partilinjen på torsdag, og altså ikke helt har købt billet til Venstres rejse. Og nu det her handlede så meget om rejser, så jeg bare lige fundet et stykke musik, som...
1: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse.
0: Også handler om at rejse, nemlig Copenhagen Airport med Annette Heick. En gammel Grand Prix-nummer. Så selvom at Venstre er ude på en rejse, så tager vi også lige en tur i lufthavnen her i P4.

Ja, der kom vi lige på en musikalsk rejse sammen med Annette Heick, Copenhagen Airport, det gamle Grand Prix-nummer fra 2007, og den synes jeg lige passede

0: fra en helt bestemt region, nemlig Jura-regionen. Men fordi den her sommer...
1: Sagde du Jura?
0: Jura, ja. Fordi det hedder regionen. Det har ikke noget med advokater at gøre. Det hedder bare Jura.
1: Nå. Jura-regionen.
0: Men fordi at det har været så knastørt i Frankrig den her sommer, så er der ikke nok græs fra den her region til de stakkels køer. Og så har man gjort noget helt usædvanligt, nemlig hentet græs ind fra andre dele af Frankrig, som man alligevel kan lave den her comté-ost. Men måske kommer den til at smage lidt anderledes.
1: Jeg skulle til at sige, må man godt det? Er det stadig en comté-ost?
0: Det plejer man ikke at må. Der er jo nogle helt strikse regler. Jeg kan læse i en artikel inde på DR.dk, at der er i alt 170 kontrolpunkter, for man kan få det der kvalitetsstempel, som gør, at de må hedde comté, og det er lavet på den rigtige måde. Og noget af det, det er så... Det er græs, de spiser.
1: Ja.
0: Men nu, hvor det har været så varmt den her sommer, så har man fra fransk side slækket lidt på reglerne og givet tilladelse til det helt ekstraordinære.
1: Må jeg nok sige. Det lyder ikke som noget, der er normal praksis, nej.
0: I juli, der var 95% af det franske fastland ramt af tørke. Det viser tal fra EU's klimaobservatorium. Det var godt nok svært at sige her klokken 17:48. Men ja.
1: Okay, så hvis jeg skal smage den sådan originale gruyère med den rigtige græs og den helt rigtige smag, så kan det godt være, at jeg skal ud og købe et lille lager.
0: Ja.
1: Jeg synes, den plejer at være lidt dyr, den der gruyère. Så det, ja.
0: Jamen, det er comté-ost. Det er comté-ost. Hvordan det er med de andre oste, det aner jeg ikke noget om. Det står der ikke noget om på DR.dk, men jeg har fundet artiklen Frankrig bøjer reglerne for berømt ost, som altså handler en hel del om køernes fødevarer. Du kan læse hele artiklen lige derinde

0: vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudstykspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: gør det hele forfra med Louis Henderson, og det gør vi også i morgen, når det bliver eftermiddag, altså laver P4 eftermiddag helt forfra. Den her tirsdags udgave er ved at synge på sidste vers om 3,5 minutter, så klokken 18, og så er der radiovis. Og når radiovisen er slut, og P4 eftermiddag går over i P4 aften, ja, så skal du være sammen med Britt, der har en lille hilsen til dig.
1: Og i aften, der skal vi igennem den øvelse, som vi plejer at skulle igennem, når der er P4-aften. Vi skal sammen finde den musik, som vi skal høre sammen. Har du lyst til at lege med, så kan du allerede nu sende mig en mail med dit forslag til noget pop. Det kan du gøre på p4aften@dr.dk.
2: P4-aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Ja, Britt Berglund, hun er klar til at høre fra dig, hvis du har noget musik, du godt kunne tænke dig at høre i P4 aften. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og jeg vil ønske dig en rigtig god tirsdag aften. Jeg slutter af med lidt musik fra Søs Svinger, Thomas Helmig, Sanne Salmonsen og Anne Lindt. Den, jeg elsker, elsker jeg.

0: Det var Rusland, der var ansvarlig for et mislykket droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i starten af august. Det har Tysklands indenrigsminister sagt på et pressemøde for kort tid siden. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Og så direkte videre til dig, Sten Nørskov, DR's Tyskland-korrespondent. Hvad er det, der gør, at de tyske myndigheder nu altså mener, at det er Rusland, der står bag?
1: Ja, det er den efterforskning, der har stået på lige siden angrebet for knap en måned siden. Den har nu gjort overbevist de tyske politikere om, at det var Rusland, sådan som mistanken jo også var fra start, fordi det var ukrainske transportfly, der bliver brugt til at transportere våben og ammunition til Ukraine. Nu er de overbevist om, efter næsten en måneds efterforskning, det var Rusland.
0: Men Sten, hvad kommer det her så til at betyde?
1: Altså i første omgang helt konkret, så vil Tyskland lukke det russiske konsulat i Bonn. Det sidste russiske konsulat, der er åbent i Tyskland. Nu har Rusland så kun ambassaden i Berlin tilbage. Og derudover så vil man lukke et russisk hus, en kulturinstitution. Russisk kulturinstitution, som findes i Berlin. De vil nu blive lukket, og det er første skridt. Derefter følger formentlig skrappe økonomiske, endnu skærpede økonomiske sanktioner, som Rusland sammen med sine europæiske partnere, altså i EU, vil gennemføre.
0: Hvor bemærkelsesværdig en melding er det her fra den tyske regering?
1: Det er jo en meget, meget kraftig melding, og det er jo en meget, meget alvorlig anklage. Der er jo tale om simpelthen et militært angreb på tysk jord. Det kan næsten ikke være mere alvorligt, og alligevel så skal tyskerne jo uden tvivl har man tænkt i kansleramt og i det tyske udenrigsministerium skulle tænke sig rigtig godt om. På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er lidt langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Fortalte Sten Nørskov. København og Aarhus kommuner har gjort det, Odense og Fredericia overvejer det samme, nemlig at droppe postfirmaet DAO, fordi selskabet, ifølge kommunerne, ikke lever op til kravene til løn- og arbejdsvilkår for underleverandører. Men i København kan man ikke umiddelbart finde en erstatning for DAO, og flere af kommunens forvaltninger bruger stadig firmaet. Nu er det bare blevet 5 kroner dyrere per brev. Og det er ren satire, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen, Alexander Ryle.
2: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning.
0: I Aarhus Kommune har de også sagt nej tak til DAO. I stedet bruger de PostNords pakketjeneste til at bringe breve ud, selvom det er 42% dyrere for kommunen. Og Aarhus socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold kritiserer politikerne på Christiansborg for stort set at give DAO monopol på brevomdelingen i Danmark, uden at have sørget for, at firmaet overholder reglerne for løn og arbejdsvilkår.
3: Det er jo ikke holdbart, at der mere eller mindre er et monopol, som så i øvrigt ikke kan leve op til de vilkår og krav, vi har. Så det er jo ikke en ideel situation. Så jeg håber selvfølgelig, at man får mere konkurrence på det her marked, så der godt er flere, man kan vælge imellem.
0: Og DAO har ikke ønsket at stille op til interview. Vi slutter i Nordjylland, hvor de flere steder har lyttet sådan her. N7 er det psykiatriske sengeafsnit i Frederikshavn, for Region Nordjylland overvejer nemlig at nedlægge flere psykiatriske sengepladser i de to yderområder, Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler psykiatere. En, der frygter, at forslaget bliver til virkelighed, er Inger Bøg Bisgaard, som bor på Mors i Nordvestjylland.
4: Så. Talrige gange har hun sat sig ind i bilen og kørt mod en psykiatrisk afdeling.
5: Har du kørt her mange gange?
6: Ja, det har jeg.
4: For Inge Bøg Bisgaards søn har skizofreni, og hun har kørt ham til indlæggelse, når det blev allersværest.
5: Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Man aner ikke, hvad man skal gøre.
4: Fra hendes hjem på Mors tager turen en halv time til psykiatrien i Thisted.
5: Vi kender det jo rigtig godt, og de kender os. Og det er jo en meget, meget stor fordel.
4: Men lige nu overvejer regionen at fjerne sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så man går fra 16 til blot 10 sengepladser begge steder.
5: Altså, jeg vurderer det tæt på at være en katastrofe.
4: I stedet skal der oprettes sengepladser i Aalborg og Brønderslev, væk fra yderområderne. Og det går stik imod ambitionerne om at gøre sundhedsvæsenet mere tilgængeligt, siger Inge Bøg Bisgaard, der også er formand for bedre psykiatri i Thisted Morsø.
5: Psykiatrien bliver lovet forbedringer, og gang på gang, der ender vi med, at den er der bare ikke.
0: Enkelte byer i aften er mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
7: Det her er P4 med dig.

0: P4 Aften.
1: God aften og velkommen indenfor. Tak fordi at du har ladet dine ører blive på P4. Hvis du har lyst, så kan vi være sammen det næste stykke tid her på P4, fordi der er P4 Aften frem til kl. 22. Det første nummer, det var Ankerstjerne sammen med Burhan G på Tag Hvad Du Vil. Der er allerede landet nogle gode popforslag i indbakken, og tak for dem. Der er plads til flere. P4aften@dr.dk. En af dem, der har skrevet, det er Patrick, der skriver: god aften. Jeg er lige ved at have fri fra det bedste job i verden. Jeg skiftede for et halvt år siden, der skiftede branche efter flere år. Jeg har også gået med drømmen om at blive selvstændig, men har fundet min plads på arbejdsmarkedet med det her job, og derfor så kunne Patrick godt tænke sig at høre det nummer, der hedder Everyday Life. Det kommer fra Lasse Skriver.
2: P4 med dig hele aften.

Det var Patrick, der som den første fik et nummer med på aftens playlist. Lasse Skriver med Everyday Life. Patrick, der har ifølge sin mail verdens bedste job. Det har du ikke, det har jeg. For jeg får lov til at stå her og kigge på både mails og sms'er. Har du lyst til at sende mig en sms, så skal du skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked. Meget gerne lige bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, og så sender du hele baduljen afsted til en 12-12, og det du skal skrive, det er jo selvfølgelig forslag til musik, som vi skal mødes om i aften. Mens du gør det, så gør du det til Peter, Bjørn and John sammen med Victoria Bergsmann på

Hendes navn, det er Darlin, og du hørte det hele værd. Hun efterfulgte Peter Bjørn and John, der var sammen med Victoria Bergsmann på det nummer, som hedder Young Folks. Og lige nu, ja, der bliver vi ved dansk musik. Det gør vi sammen med Ora og Life Witness.

Thomas i Hornslet har sendt en sms. Han skriver, jeg synes, at vi skal mødes om et helt fantastisk nummer. Hun har nemlig en fantastisk stemme, der taler om Stella Lefty og her med Summer, You Were Mine.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRT.

Sara med Break Up Glow her i denne udgave af P4 Aften, hvor jeg lige ved at danne mig et overblik over sms'erne. Og jeg har kastet min kærlighed på denne her, fordi nu skal vi høre noget stort set helt ny musik. Det er Rosa og Rosas far, der lige nu sidder og spiser aftensmad og tænker tilbage på en af årets allersidste festivaler. Det er den festival, der hedder Folkely, der bliver afholdt i Nordsjælland i Helsingør, hvor de skriver kæde. Og Jonah Blacksmith lancerede deres nummer, der hedder Kender du det? Og den kunne de altså godt tænke sig at få et genhør med, så den kommer lige her.

Jonah Blacksmiths efterhånden har indtil flere musikalske legekammerater. Der er Caroline Castell, der er Mick Dess, der er Ida Annika, og så i øvrigt også Røya for et par år siden, og så den nyeste her på stammen, det samarbejde, som er indgået med Kede på det her nummer, der hedder Kender du den? Det var Rosa og hendes far, der synes, at vi skulle have den med på aftens playliste. Tak for det forslag. Og så tager vi endnu en fra forslagspunkten. Det er fra, nu skal I finde den, det er Dorte fra Tors, der skriver, at da hun ankom til jobbet i formiddags, der var Andreas Odberg lige begyndt at synge I morgen er der også en dag. Det er en fantastisk sang, synes hun, men hun har haft den i hovedet hele dagen. Nu kan godt tænke sig at få lidt ro i hovedet igen, og det kan hun få ved, at jeg spiller netop Odberg og denne her sang.

En sang, som Dorte fra Tors har haft i hovedet hele dagen, efter hun hørte den i formiddag. Det var Andreas Odbjerg med "I morgen er der også en dag". Har du lyst til at gøre ligesom Dorte og mange andre har gjort, så er du velkommen til at sende mig en sms. Du skal skrive P4, lav et mellemrum. Skriv din besked, hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212.

et kæmpestort hit nede fra begyndelsen af 90'erne. I plejede at lave sådan lidt mere hårdslående musik, men har bestemt også deres bløde side, kan man høre her. Faith No More, og det var med deres version af Easy. Der er kommet en sms, Anna Mette fra Ulfborg skriver, jeg ligger syg, men jeg nyder at høre P4, og så kan jeg godt tænke mig at høre Gå med dig med Nephew og Marie K.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Det var Fallulah med Bridges, og før Fallulah eller Langley, et nummer, der hedder Be Herm. Du lytter til P4 Aften, så er vi ved at have den første time i skabet, fordi lige om lidt, der er der en radiovis til Nina Høgsberg, der kommer i studiet og leverer den til dig, og så fortsætter P4 Aften selvfølgelig på den anden side. Så er der et nyere stykke popmusik, du skal have med, og jeg siger nyere, fordi det er det, vi spiller her på P4. Det er så den nyere popmusik, så er du altså velkommen enten i en mail eller i en sms. Og nyere, det inkluderer også 90'erne. Så derfor så skal vi nu frem til radioavisen have det her genhør med R.E.M. og Losing My Religion.

0: Den tyske regering er efter en måneds efterforskning overbevist om, at Rusland er ansvarlig for et hybridangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i begyndelsen af august, hvor der blev fundet en sprængladt drone nær et ukrainsk fly, som bruges til at fragte militærudstyr. Det siger Tysklands indenrigsminister i dag, og det er en meget kraftig anklage, siger Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: Og det er jo en meget, meget alvorlig anklage, der jo taler om simpelthen et militært angreb på tysk jord. Det kan næsten ikke være mere alvorligt, og alligevel så skal tyskerne jo, uden tvivl har man tænkt i kansleramt og i det tyske udenrigsministerium, skulle tænke sig rigtig godt om. På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Tyskland lukker nu det russiske konsulat i Bonn, det sidste i Tyskland, og en russisk kulturinstitution, og derefter følger formentlig skrappe økonomiske sanktioner. Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester blandt landmændene, kommer nu nogle få af dem i møde. Med en tillægsaftale til loven fritager aftalepartierne de fleste grøntsagsproducenter fra at skulle regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Og det glæder grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler. Men samtidig begræder han, at reglerne for resten af landmændene træder i kraft allerede til nytår.
2: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. Det resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
0: Gødskningsloven har skabt uro i Venstre. Endnu et af partiets folketingsmedlemmer har nu besluttet at stemme imod partiets linje, når Folketinget vedtager loven i denne her uge. Dermed er der nu 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer, der går imod formandens ønsker og stemmer nej, selvom Venstre er med i aftalen. Transportordfører Peter Juel Jensen siger, at han ikke kan forsvare aftalen over for sine egne vælgere på Bornholm.
3: Jeg synes ikke, når man tager en land selv ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Men selvom de 5 nu går imod Troels Lund Poulsens linje, bakker de ham stadig op som formand, siger de. Det gælder også undervisningsordfører Anni Matthiesen.
4: Jeg bakker fuld og helt op om Troels Lund.
0: Der kommer enkelte byer i aften, og ud på natten får Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og jeg er kun den ene af tirsdagsholdet. Den anden, det er Nina Høgsberg, som vender tilbage med flere nyheder i radioavisen, når klokken er 20. Og så kiggede jeg lidt her i Christoffers bagkatalog. Vi skulle lige over 10 år tilbage i tiden for at finde det nummer, som det var, at jeg netop spillede efter radioavisen, nummeret, der bare hedder Crazy. Og så er der kommet gode sms'er og mails. Tusind tak for dem. Jeg er lige ved sådan at danne mig et overblik. Jeg kan fortælle så meget lige om lidt, der skal vi høre et nummer, som udkom for ikke super lang tid siden. Martin Garrix er sammen med Ed Sheeran. Ed Sheeran har været med til at skrive det nummer, der hedder Repeat It. Den skal vi have her i P4 Aften om ganske få minutter, et af tidens hits. Lige nu, der skal vi en tur til Kroatien. Der er nemlig kommet en hilsen fra det solbeskinnede land, står der. Det er Lars og Heidi, de skriver, at de slapper af, at de fylder depoterne op efter at have renoveret lejlighed det sidste halve år. Og så kan det godt tænke sig, at vi bliver ved den danske musik, og det skal vi gøre med The Minds of 99 og med nummeret Hurtige Hænder. Jeg har valgt den akustiske version.
0: P4 Aften.
1: Det bliver en

Martin Garrix sammen med Ed Sheeran her på Repeated. Og så har jeg lært noget på sms'en. Det kan også være, at du lærer noget. Det er Mikkel i Vandløse, som er et klog hoved, der skriver, kære P4, i dag er det faktisk Eurovision nytår. Og det er forstået på den måde, som man skriver i den forstand, at alle sange, der udgives fra i dag og frem, er mulige for deltagelse i Eurovision 2027. Det er måske lidt nørdet fakt, skriver Mikkel, men uanset, så er det altså Eurovision nytår, og jeg troede jo faktisk, at alle sange, der deltog i Eurovision Song Contest, var nogen, der var blevet skrevet til netop Eurovision, eller til de individuelle Grand Prix'er, der bliver holdt rundt omkring i Europa. Således klogere, så synes Mikkel også, at vi skal høre hele Danmarks Søren Torbegård Lunds nye sang, Festen stopper aldrig, selvfølgelig som en hyldest til ham, og også Grand Prix.

Søren Torbegård Lund på en aften, som altså åbenbart er Eurovision nytår. Det var Mikkel, der havde sendt en sms. Tusind tak for den. Har du lyst, så skriver du P4, laver et mellemrum. Skriv os som din besked, og gør ligesom Mikkel. Bare lige skriver dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms, og så sender du afsted til 1212. Og mens du gør det, så gør du det til country. Her er Dasha.

0: pop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag B3's næste.
1: Du lytter
2: til P4 Aften.
1: P4.
2: P4 med dig hele aften.

Man kunne ikke træve igennem midten af 80'erne uden at høre denne her. Den var et kæmpe hit. Det var DeBarge, som ligesom The Jacksons og Jackson 5 var et familieband. Det er L. DeBarge, der står i forgrunden her for denne her, der hedder Rhythm of the Night. Han har også selv udgivet musik solo, og faktisk så udgiver han stadig musik, og han sig simpelthen også på tur denne L. DeBarge her 40 år senere. DeBarge med Rhythm of the Night fik du derfra sådan cirka midt 80'erne. Og nu skal vi lidt tættere på nutiden med det her nummer. Ariana Grande er sammen med Justin Bieber, og det er på Stuck With You.

Ariana Grande og Justin Bieber på Stuck With You, ikke at forveksle med det gamle Huey Lewis-nummer fra midten af 80'erne. Næ, der går det jo lidt over stok og sten. Nu skal vi en tur til Spanien, for der er Lilian og Peter, der ellers normalt huserer i Haderslev, men de rejste en tur til det spanske, og de glæder sig rigtig meget til på lørdag, hvor de sammen med 6.000 andre danskere skal til koncert med Thomas Helmig. Og for sådan lige at få lidt opvarmning i kroppen, så skal vi her have din røde kjole.

den gode Helmi, han giver koncert i Marbella i Spanien, og vi fik altså her en sms fra Lilian og Peter, der skal afsted på lørdag, og så er der ellers koncert med Helmi, når han er på sin egen hjembane på Train i Aarhus den 11. september. Så vidt jeg kan se, så er det så også sådan sæsonens sidste koncert fra ham. Her der fik vi ham med Din røde kjole. Og nu står den på Billie Eilish og Birds of a Feather.

Den blev foreslået rigtig meget, rigtig ofte til B4 Aften, lige da den kom frem, denne her, fra Billie Eilish, og her der fik vi altså så et genhør med Birds of a Feather. Der er kommet sms Malene i Aalborg, skriver, hun er lige i humør til at høre Genesis med That's All. Så vi stikker en sur til 80'erne, det gør vi efter. Vi har kastet lidt håndtegn sammen med Nick og Jay på Kommer Igen.

0: og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

En sang, der for længst har fejret sit 40-års jubilæum. Den er helt nede fra begyndelsen af 80'erne. Det var Malene i Aalborg, der ville hive os tilbage til dengang med det her fremragende nummer fra Genesis, du hørte That's All. Og fra dengang i 80'erne, ja, der skal vi op til nutiden og til et nummer, der blev udgivet tidligere år. Det gjorde det af en gut, der gang var medlem af City Boys, men altså nu er solo. Hans navn, det er Thor Farlow, og de næste 2,5 minutter, der handler det om vind og

Jamiroquai med Virtual Insanity. Kai fra Ingesvangen er fastlytter af P4. Kai, han er sådan et menneske, som sørger for, at du får dine bøger leveret, dit tøj leveret, din hundekur leveret, din alt muligt andet, dine køkkenmaskiner leveret, hvis du har købt noget på nettet. Kai, han lever af at levere pakker og skriver ofte til P4 aften, og i aften, der er det Taylor Swift og You Belong With Me, der skal på playlisten.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt

0: dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
1: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
2: Se Kollisionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

med dronningen af månen. Lige om lidt, der skal vi have en radioavis, og når du så har fået 3 minutter med nyheder og en vejrudsigt, ja, så er der så P4 Aften i din radio, og det er blandt andet med noget Rune Rask og noget Hampenberg. Vi skal også omkring Scarlet Pleasure. Lur mig, om der ikke også bliver plads til lidt aha. Det kunne jeg godt forestille mig. På den anden side af radioavisen, som Nina Høsberg præsenterer for dig om sådan lige over 2,5 minutters tid. Og de 2,5 minutter, dem udfylder vi med mere dansk musik. Det bliver med Asta Nord og til sommer.

0: Tysklands regering beskylder nu Rusland for at stå bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Beskyldningen bygger på næsten en måneds intens efterforskning, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Blandt andet tekniske fund.
1: Altså dronen, det sprængstof, der har været brugt, og en lille antenne, der er fundet i en skov lige for enden af startbanerne, som russiske soldater bruger i Ukraine, på slagmarken i Ukraine, til at forstærke signaler, de bruger dernede, når de skal bruge droner på slagmarken.
0: Egentlige beviser er den tyske regering ikke kommet med.
1: På den måde er det her, man kan sige, endnu et tegn på, at det her, det er, man kalder det en hybridkrig. Ikke en rigtig krig, men en hybridkrig. Nogle gange kalder man det også en skyggekrig, og man kan sige, at den her efterforskning foregår jo også delvis i skyggen. Og det var ikke kun lys, der blev kastet ind over det, som de tyske efterforskere har fundet ud af. Der er meget, vi ikke ved endnu.
0: Cirka 400 ansatte mister jobbet på kemikaliefabrikken Cheminova, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøretange i Vestjylland. Og beskeden blev modtaget med triste miner på gaden i Thyborøn i dag.
2: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
3: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangler arbejdspladser, ikke så? Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, sagde jeg.
0: Ja. Lød det fra Otto Schumann og Jørgen Petersen. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at de ville lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Det er en sort dag for Lemvig, siger borgmesteren Jens Lønberg.
4: Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
0: I 11. time skred et flertal i Folketinget i dag ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygtede store økonomiske tab ved en ny kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed får nye og strammere krav til kvælstofudledning fra 2027, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Undtagelsen sker efter flere dage med drama om den nye gødskningslov, der strammer reglerne for, hvor meget kvælstof gødningen fra landbruget må udlede til havmiljøet. Enkelte byer i aften og ud på natten for Jylland. Flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: God aften og velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Dit tirsdagshold, det består af Nina Høgsberg, som du netop hørte i radiovisen, og jeg hedder Britt Berglund. Vi er frem til klokken 22 med selvfølgelig seneste nye radiovisen, og så masser af den gode P4-musik. En playliste, som vi laver i fællesskab, helt som det plejer at være her i P4 Aften. Jeg spillede ud lige efter 20-radiovisen med et nummer fra min liste, nemlig Scarlet Pleasure med Deja Vu. Hvad skal vi ellers høre? Du er velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk, eller skulle du have lyst til at sende mig en sms, så er du også velkommen. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Lige skriver, hvem du er og gerne hvorfra du sender din sms, og så sender du det hele afsted til 1212. Du må gerne lige forklare, hvis der er en forklaring på, at du foreslår netop det, du foreslår. Det er der som oftest. Måske er det bare dit yndlingsnummer for tiden, eller har været det i 10 år eller et eller andet. Og det er på jagt efter, det er sådan nyere popmusik, og når jeg siger nyere, ja, hvor nyt kan det så være? Sådan en 30 års, inden for de seneste 30 års penge, det passer nok meget godt. Altså p4aften@dr.dk eller en sms til 1212'eren. Fra Scarlet Pleasure og det her nummer, som kom for efterhånden nogle år siden, ja, der skal vi så op til ny musik. Det er Rune Rasker og Hampenberg, der er sammen med Blæst og Back to Back på denne her.
2: P4.
0: Med dig hele aften.

præsentation er jo i virkeligheden unødvendig, men det gør det alligevel bare sådan for en god ordens skyld at have med Take On Me. Anna fra Odder, hun skal en tur til koncert på fredag. Det skal hun med Lasse Skriver. Det glæder hun sig rigtig meget til, og derfor synes hun altså også, at vi skal have ham med i aften med det her nummer, der hedder Every Day.

Tracy Abrams med That's So True. Der er kommet en sms, desværre der ikke nogen afsender på, men det er en P4-lytter, der skriver, at jeg er flyttet til Jyderup og kørt en aftentur med madpakke i området. Jeg har netop siddet og nydt solnedgangen over vandet i bilen med P4-radioen, og så kunne det være dejligt, hvis jeg kunne køre hjem til Seized the Light med When Saints Go Machine.

Det er ikke tit, vi spiller When Saints Go Machine i P4 Aften, men det gjorde jeg for et øjeblik siden, for der er kommet et forslag på Seized the Light, så den fik vi. Og her var det så 21 Pilots med Stressed Out. Find i Vejle kunne rigtig godt tænke sig, hvis vi kunne få noget Roxette på aftens playliste. Så jeg finder et nummer med dem, og så kommer det lige efter Erika Jane og Death of Me.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd. Yeah, yeah, yeah.
5: Du lytter
0: til P4 Aften.
5: P4.
0: P4 med dig

Finn i Vejle synes, at vi skulle have noget Roxette, og så var det jo altså op til mig at vælge. Jeg har godt nok været omkring nogle Roxette-sange før, end jeg endte med denne her. Det var Dressed for Success. Nu skal vi fra dengang, der skal vi op til nutiden. Vi skal høre en af de sange, som for mig har været med til at tegne sommeren 2026. Den udkom for 3 måneders tid siden, og jeg synes, det har været et virkelig, virkelig skønt nummer at høre hen over sommeren, som jo har været både solrig og også varm. Det er, der er tale om MRC Stedhø, og det nummer, der hedder Badebro.

Emma C. Stødhø og Badebro, et nummer, som virkelig har sat sig i mig denne sommer 2026. Lad os lige prøve at lave en leg både på mail og sms'en. Er der et særligt nummer, der for dig bliver lige sommeren 2026? Måske fordi det var et hit i år, måske fordi du var gået til koncert eller en decideret festival eller noget andet. Er der et eller andet nummer, som du vil fremhæve, som du vil huske for sommeren eller sommeren 26 for, så er du velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og sender den afsted til 1212. Når du lige har skrevet, hvem du er gerne hvorfra du sender dine sms'er, så kan det jo være, at jeg griber fat i netop det nummer, som du vil huske sommeren, som jo netop er gået sådan kalendermæssigt for. Nu skal vi til 90'erne. Mark Morrison og Return of the Mac.

aften, hvor jeg lige skal klikke mig frem til den her sms til Stine, som gerne vil hylde alle de seje frivillige og kollegerne fra festivalkontoret, der i de her dage knokler for at blive klar til Vesterland på Fanø. De er så seje, og Stine er vild med at være på hold med dem. Ham med gitaren med Christoffer, den kunne hun rigtig godt tænke sig, at vi skal have med i P4 aften, fordi hun glæder sig til, alle skal opleve ham på første gang på Vesterland i weekenden. Så her er Christoffer.

Christoffer ham med gitaren, og så spurgte jeg, hvilken sang vil være sådan en sang, som du husker tilbage til sommeren 2026 på, når du hører sangen. Det kan være et hit, det kan være, fordi du var til en koncert, det kan være et eller andet. Marianne Inkø, hun skriver, at hun går og rydder op efter aftensmad, når jeg hører lige lidt P4 aften, og så synes hun, at den danske sommer med Birthe Kjær og Tobias Rahim har sat sig godt et fast sted hos hende. Og det samme mener Søren fra Nørrebroby, som i øvrigt er på arbejde i Odense, en tur på aftenholdet. Han skriver, at jeg tænker, at hittet med Rahim og Kær helt sikkert er et af de største sommerhits denne sommer, så jeg håber, du vil spille den for mig og kollegerne på aftenholdet. Jamen, tak for at pege på den sang, både Marianne og Søren.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

Både Marianne Køge og Søren, eller Søren Bo i Nørrebroby, synes, at vi skulle høre denne her, fordi det er en sang, som de vil associere med sommeren 2026. Og så er der Frederik fra Østerbro i København, der skriver, at Sienna Farrell med American Dreaming får hørt dem på Roskilde. Og det er noget, som også har sat sig i Frederik. Er der sådan en sang eller et band, der bliver ensbetydende med sommeren 2026, når du tænker på det band ude i fremtiden? Så er du velkommen til at skrive til mig p4aften@dr.dk eller en sms, du ved, til 1212, og bare skrive P4. Nu skal vi have et andet af sommerens hits. Det er Sienna Spyro og Material Lover.

0: can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fess Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Det var Young med Blitz Baby. Vi skal have en radiovis fra Nina Høgsberg, der er stille og roligt på vej i studiet. Radiovisen dukker op her om lige under 4 minutter. Og de 4 minutter, jamen det er Elinor, der skriver: "Hej med jer, jeg står her i køkkenet og laver æblemarmelade som gave til min veninde, og vil elske at danse lidt til arbejdet." Det skal være med denne her sang, der kommer fra Olivia Rodrigo. Frem til radiovisen er det Expectations.

0: Den tyske regering rettede i dag en alvorlig anklage mod Rusland. At det var Rusland, der stod bag forsøget på et hybridt angreb ved lufthavnen i Leipzig-Halle. Den 4. august fandt tyske forskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Som reaktion på den tyske konklusion bliver det russiske konsulat i Bonn lukket, og det samme gør det russiske hus i Berlin. Den reaktion har man formentlig overvejet grundigt, fortæller DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er lidt langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for grøntsagsproducenter det første år. Aftalepartierne bag den grønne trepart er blevet enige om en tillægsaftale til loven, så de slipper for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det er Venstres miljø- og fødevareordfører Marie Bjerre godt tilfreds med.
2: Den her aftale, kvælstofsreguleringsaftalen, ramte urimeligt hårdt for grøntsagsproducenter. Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor har Venstre sagt, at vi vil have en undtagelse i 2027, indtil man har fået nogle andre måder at gøre det på.
3: Selvfølgelig betyder det lidt, men det er ikke meget, og det er helt klart det værd for at komme en del af dansk landbrug i møde, som er blevet overset i alt for mange år.
0: Lød det her fra Carl Valentin, og det siger han, fordi det kun er mellem 0,3 og 0,4% af landbrugsarealet, der bliver brugt til at dyrke grøntsager. Og derfor mener han ikke, at det udhuler den oprindelige aftale, der skal sikre mindre udledning af kvælstof. Det er både dyrt og ret svært at droppe DAO. Det har flere kommuner fundet ud af. Senest København, der for 3 uger siden smed postfirmaet på porten, fordi DAO, ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, ikke lever op til kommunens krav om løn- og arbejdsvilkår. Men kommunen bruger stadig DAO, når der skal sendes breve ud. Nu er brevene bare blevet 5 kroner dyrere per styk. Det er en absurd og symbolpolitisk handling, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Røhle.
4: Vi optiger en kontrakt med DAO, men i praksis så fortsætter vi jo med at bruge DAO. Den eneste forskel er, at det bliver dyrere, det bliver mere administrativt bøvlet.
0: Flere af Københavns Kommunes forvaltninger oplyser, at de fortsætter med at sende post med DAO. Og det overrasker ikke professor Ole Helby Petersen, der forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet. DAO har nemlig stort set monopol på udbringningen af breve i Danmark siden PostNord opgav op ved årsskiftet.
5: Og det vil sige, at hvis man for eksempel er en kommune, der skal sende en masse breve til nogle borgere, som ikke kan modtage digital post, så har man som udgangspunkt en leverandør, man kan bruge.
0: Radioavisen var sat sammen af Nina Høgsberg.
6: P4. Du

0: P4
1: Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Nina Høgsberg, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radioavisen. Nina vender tilbage igen, når klokken er 22. Når du så har hørt 22 radioavisen og fået en vejrudsigt, jamen så skal du være sammen med, eller du kan være sammen med Sofie Bobbikone, og det gider du rigtig godt, i programmet, der hedder Før Natten på P4. Og det vil sige, at vi er trådt ind i de allersidste minutter med denne udgave af P4 Aften. Så er der noget, som du lige vil nå at byde ind, som en, det kan da være, at den her skal på playlisten, så er du altså velkommen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212'eren. Du ved det, du skal starte med at skrive P4, og inden du trykker send, så skal du være opmærksom på A, at det kan koste en krone, og B, at du lige har skrevet dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, så kan jeg ikke bede meget mere. Du bør bare sende en enkelt, for jeg læser nemlig alt igennem, der dukker op. Det var Lucas Graham, som blev den første kunstner efter 21 radioavisen. Det var med Lie, og nu skal vi så en tur til det amerikanske og et af sommerens helt store hits, nemlig Stella Lefty.
0: P4
1: Aften.

0: Jylland til København.
1: Mumle fra Jylland til København. Der er kommet en sms fra Vinnie fra Nørre Nebel, der skriver, at hun sidder i bilen med verdens mest tålmodige mand, som jeg i går havde været gift med i 13 år. Han har lige, skriver Vinnie, taget en tur på 100 km, fordi jeg glemte min computer på jobbet. Jeg skal bruge den i morgen på hjemmekontoret. Og da vi så kører ind på parkeringspladsen, ja, så kommer jeg tanker om, at min nøglebrik ligger hjemme i min arbejdstaske. Og så mener han, skriver Vinnie, i øvrigt stadigvæk, at han er godt gift, og så skal de to jo til Bryan Adams koncert i Boxen. Og det her, det er Vinnie og mandens sang. Hun håber, han spiller den til koncerten. Monique, Bryan Adams og Heaven.

Vinjermanden skal til koncert med Bryan Adams i Boxen. Det er den 8. december aften, før jeg der giver han koncert i København i Royal Arena. Her der fik du ham altså direkte i P4-aften med det nummer, som er yndlingssangen hos Vinjermanden i Nørre Nebel, nemlig det nummer, der hedder Heaven. Og så hjem til dansk og også til ny musik. Annika og Luk mig ind.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Tame Impala sammen med Jenny her på Dracula. Preben, nej, Per står der, undskyld, fra Åbenbro. Områ skriver i en sms, nej, det går helt galt det her. Skriver i en sms, at han er på vej til Aalborg i sin camper på job. Han kunne godt tænke sig at høre Benjamin Hav, fordi han i virkeligheden godt kunne tænke sig at køre til Portugal sammen med fruen i stedet for at køre på arbejde, og derfor så skal vi have denne her. Det er selvfølgelig Portugal.

Per, som er på vej mod Aalborg fra Åbenrå, synes jeg, vi skulle høre Benjamin Hav med Portugal lige om lidt. Der skal du høre Rasmus Sebak sammen med søn. Det er på det her nummer, der hedder Sprækker. Men allerførst, så tager vi lige endnu en fra forslagspunkten. Det er en Bettina, der skriver, vi er på vej fra Østrig, og vi kunne godt tænke os at høre vores yndlingskøresang. Den kommer lige her, Carl Emil Petersen, og den om Amager Forbrænding.

En sang, der er skrevet under den kolde krig, og derfor, når man så lytter efter eller læser teksten, ja, så giver det hele meget mere mening, hvorfor den er skrevet, som den er skrevet. Det var Prince, som du hørte her med 1999. Du lytter til P4 Aften, og vi bliver i det amerikanske lige en 3 minutters tid nu. Det gør vi sammen med Justin Timberlake. What goes around

Justin Timberlake med What Goes Around. Og så skal vi hjem til den danske musikscene, og det skal vi med en kunstner, som debuterede for nogle år siden. Vi skal høre hende med det nummer, hvormed hun satte sit helt store aftryk. Det er Pauline, og det er med Ny og Næ.

gennembrudshittet fra Pauline. Det var Ny og Næm. Trine fra Hillerød har lagt mærke til, at der ikke har været noget Coldplay i aften, men hun synes, at vi skal nå at have dem med på playlisten, og det skal vi med Feels Like I'm Falling in Love.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

Så når får man næppe mere nerve og saft og kraft. Det var Adele med Someone Like You. Det næste sidste nummer, som vi når i P4 Aften, for om lige over 3 minutter, radioavis med Nina Høgsberg. Når du så har fået en radioavis, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten på P4. Det er i aften med Sofie Bobbikoni, der tager sig af dig frem til midnat med masser af den gode popmusik. Og frem til radioavisen, Kylie Minogue og Real Groove.

0: Tysklands regering beskylder nu Rusland for at stå bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Beskyldningen bygger på næsten en måneds intens efterforskning, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov, og de tekniske fund.
1: Altså dronen, det sprængstof, der har været brugt, og en lille antenne, der er fundet i en skov lige for enden af startbanerne, som russiske soldater bruger i Ukraine, på slagmarken i Ukraine, til at forstærke signaler, de bruger dernede, når de skal bruge droner på slagmarken.
0: Egentlige beviser er den tyske regering ikke kommet med.
1: På den måde er det her, man kan sige, endnu et tegn på, at det her, det er, man kalder det en hybridkrig. Ikke en rigtig krig, men en hybridkrig. Nogle gange kalder man det også en skyggekrig, og man kan sige, at den her efterforskning foregår jo også delvis i skyggen. Og det var ikke kun lys, der blev kastet ind over det, som de tyske efterforskere har fundet ud af. Der er meget, vi ikke ved endnu.
0: I 11. time skred flertal i Folketinget i dag ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygtede store økonomiske tab ved en ny kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed får nye og strammere krav til kvælstofudledning fra 2027, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Undtagelsen sker efter flere dage med drama om den nye gødskningslov, der strammer reglerne for, hvor meget kvælstof gødningen fra landbruget må udlede til havmiljøet. København og Aarhus Kommune har gjort det. Odense og Fredericia overvejer det samme. Og droppe postfirmaet DAO, fordi selskabet ifølge kommunerne ikke lever op til kravene til løn- og arbejdsvilkår for underleverandører. Men i København kan man ikke umiddelbart finde en erstatning, og flere af kommunens forvaltninger bruger stadig DAO. Nu er det bare blevet 5 kroner dyrere per brev. Ren satire, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle.
2: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning.
0: Aarhus Kommune har også sagt nej til DAO og bruger i stedet PostNords pakketjeneste, selvom det er 42% dyrere for kommunen. Og borgmesteren Anders Winterskjold kritiserer politikerne for ikke at sørge for, at DAO overholdt kommunernes regler for løn- og arbejdsvilkår, inden de gav selskabet stort set monopol på brevomdelingen.
3: Jeg synes jo, man skal finde en national løsning. Det er jo ikke holdbart, at der mere eller mindre er et monopol, som så i øvrigt ikke kan leve op til de vilkår og krav, vi har, så det er jo ikke en ideel situation.
0: Der kommer enkelte byer i aften og ud på natten for Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader. Sådan lød den radioavis, der var med Nina Hedberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: tonight.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobbikoni.
3: Og her var det Fun med Janelle Monáe. Velkommen indenfor her på en tirsdag aften. Og en første efterårsaften i 2026. Jeg håber, du er kommet godt ind i efteråret. Og så håber jeg da også, at... Eller det ved jeg ikke, om jeg håber, men... Hvis du har lyst til at holde fast i sommeren lidt endnu, så skal du da gøre det. Sådan en Indian sommer, sen sommer, det er, kan altså også noget. Vi kan jo krydse fingre for, at vejret bliver sådan nogenlunde medgørligt, så vi får den der Indian sen sommer. Vi skal have musik på programmet, og masser af det. Vi skal om cirka 20 minutter en tur på toppen og lige ind og tjekke ud, hvad der ligger på toppen af hitlisten. Og i næste time skal vi have en skulderklapsang. Her får du musik fra Rose, og den hedder Min Ven. Velkommen til. Hey, hey.

Outlandish, her var det Look Into My Eyes. Nu kan vi jo gå og håbe på, at der kommer en omgang hotelromantik mere. Det her, det er jo titelmelodien til det her skønne senior-reality-program. Det er Patina og Genstart.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Nyt udspil her fra Sisal, den hedder Blond for dig. Lige om lidt skal vi en tur på toppen før natten. Det gør vi efter lidt mere musik. Benjamin Ingrosso har jeg lige lagt her i kø med den sang, der hedder Kite. Han kommer til dig lige efter Lasse Skriver og Like It.

0: præsenterer
1: På toppen.
2: Der er sket noget ret vildt i USA, for hvis man lige kigger på den amerikanske Billboard's Hot 100, så vil man altså opdage, at Ella Lang lige endnu en gang ligger på plads nummer 1 med den, der hedder Houston, Texas. Og det gør altså, at hun er den, der har ligget allerlængst tid på plads nummer 1, nemlig i 20 uger. Kun slået af en begivenhedssang, hvad kan man kalde det for? En julesang hedder det jo faktisk. Mariah Carey's All I Want for Christmas. Og den har ligget i 22 uger, så om et par uger, hvis Ella Lang altså stadig ligger nummer 1, så kan hun også slå den rekord. Jeg synes, at vi lige skal kigge på top 3, fordi det er også ret interessant, for der ser man altså, at endnu en anden pop-country-sangerinde ligger på plads nummer 2. Det er Stella Lefty med den, der hedder Boston, og så endnu en Nashville Girl, nemlig Taylor Swift på tredje plads med I Knew It, I Knew You. Men lad os nu bare lytte til nummer 1 fra Ella Langley. Her er det Houston, Texas.

Og lige pludselig blev hun altså en kæmpe stjerne eller langlæg her på plads nummer 1 i 20 uger. Nemlig med den, der hedder Tucson, Texas. Du.

The Lazy Song fra Bruno Mars hedder den her. Lis Sørensen var der også med Du Tænder Lys og Christoffer Ringer om natten. Og han er faktisk aktuel med en ny dansk single på fredag. Nu er det Ariana Grande, vi skal lytte til Hate That I Made You Love Me.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Men vel også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget over.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

Så kom der lige lidt eksotiske sommertoner fra 2014. Her var det Enrique Iglesias med den, der hedder Bailando. Vi skal lige runde en radioavis her klokken 23, så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Frem til radioavisen, der skal vi lidt længere tilbage end til 2014. Vi skal til midt-90'erne med Michael Jackson. They don't care about us.

0: Den tyske regering rettede i dag en alvorlig anklage mod Rusland. Det var Rusland, der stod bag forsøget på et hybridangreb ved lufthavn i Leipzig-Halle. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som brugte til at fragte militærudstyr. Som reaktion på den tyske konklusion blev det russiske konsulat i Bonn lukket, og det samme gør det russiske hus i Berlin. Den reaktion har man formentlig overvejet grundigt, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
1: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Og Ruslands præsident Putin har for kort tid siden kommenteret på anklagen fra Tyskland og responderer med anklager den anden vej om, at Tyskland har plantet beviser. Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester blandt landmændene, kommer nu med nogle få af dem i møde. Med en tillægsaftale til loven fritager aftalepartierne de fleste grøntsagsproducenter for at skulle regulere deres udledning af kvælstof i hele næste år. Og det glæder grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler. Men samtidig begræder han, at reglerne for resten af landmændene træder i kraft allerede til nytår.
2: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. De resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
0: Cirka 400 ansatte mister jobbet på kemikaliefabrikken Cheminova, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tang i Vestjylland. Og beskeden blev modtaget med triste miner på gaden i Tøberøn i dag.
3: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
4: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangel af arbejdspladser, ikke så? Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, siger jeg.
0: Ja. Lød det først for Otto Schumann og så Jørgen Pedersen. Årsagen til, at lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at de vil lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Og det er en sort dag for Lemvig, siger borgmester Jens Lønberg.
5: Mine tanker de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
0: Så når vi frem til en radioavis, enkelte byer i aften og ud på natten, får Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til frisk fra syd og sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helt.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Bieber. Her var det Houdini.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med tirsdagens udgave af Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang på programmet. Det er vores faste tradition. Så den kommer selvfølgelig til dig om cirka 20 minutter. Al mulig andet musik har jeg pakket selvfølgelig også til dig. Vi skal forbi Benjamin House' kæmpe sommerhit Portugal. Vi skal have lidt Whitney Houston. Vi skal have lidt Thomas Helmig. Og lige her, der er det Hugorm, vi skal lytte på med Forfra Sårbar.

for dig kunne jeg gøre alting, lyder den her titel på TV2-sangen fra 2007. Benson Boone er klar i kulissen nu med denne her, den hedder Sorry I'm Here for Someone Else.

0: Jeg hedder Inge Thorup, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
1: Det, man hører.
0: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.
1: Det er man selv.

Jessie J sammen med B.O.B. Her var det Price Tag. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang, en efterårsagtig skulderklapsang, vil jeg godt afsløre så meget at sige. Det gør vi efter lidt mere musik. Whitney Houston får du med I'm Your Baby Tonight. Det er lige efter Alex Warren her og Passenger.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi i kroppen, og i aften gør jeg det altså med hjælp fra en sang, som godt kan være sådan en lille smule efterårsagtig. Den er overhovedet ikke sådan melankolsk. Jeg synes faktisk, den er ret fin. Den handler om kaffe og kaffe på sengen, og det er der noget, man virkelig har brug for, når efteråret og mørket og kulden kommer over os, ikke også? Så i aften, der skal vi høre en sang, der oprindeligt er lavet af den artist, der hedder Bi Bardubi. Hun lavede sådan bedroom pop, og så er den blevet samlet senere hen, og har altså voldsomt giga mange afspilninger på, på Spotify. Det er Powerful, der har lavet et remix af den, og altså samlet hendes omkvæd. Så lad os høre den, og læn dig godt tilbage og luk øjnene, og så tænk på den smukke del af efteråret. Der, hvor bladene er røde, og solen stadig skinner en lille smule, og det ikke er blevet fuldstændig gråt og trist udenfor endnu. Her er det Deathbed.

Den der knitrende lyd, den er altså ret skøn. Og så en sang om kaffe på sengen, det er der, eller i hvert fald en kaffe for at få en ud af sengen. Der er noget, der kan få mig ud af sengen, det er altså en god kop kaffe. Her var det aftenens skulderklapsang Powerful med Bibadubi. Den hedder Deathbed. Og har du lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsangen, så er du altså mere end velkommen på vores mailadresse nattensnabelag.dk.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og Sharma sammen. Vi fik også Train med Drops of Jupiter og Cat's Eye med Gabriella. Lige om lidt får du musik fra Mille, den der hedder Dagdrømmer, men først skal vi altså lige have lidt nostalgi. Lidt musik fra slut 80'erne fra Thomas Helmi, som i øvrigt giver koncert i Malaga i den kommende weekend, hvis man bare var så heldig at skulle en tur til Malaga. Der er nok mange af os, der er nødt til at nøjes med at være herhjemme. Så kan vi lytte til den her. Nu hvor du har brændt mig af.

0: 1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

Albert Ido, darling, sammen her på Lille Hus i Jylland. Ikke mere før natten fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på kanalen. Frem til midnatsradioavisen Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together.

0: Det er opsigtsvækkende, at Tyskland i dag gav Rusland skylden for droneangrebet ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Det siger seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen. Den 4. august fandt tysk efterforsker et sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som blev brugt til at fragte militærudstyr. Og efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen.
1: Det er opsigtsvækkende, at de tyske myndigheder så direkte peger på Rusland og siger, at det er Rusland, der står bag. Det er Rusland, der har ansvaret for det her. Det er også Rusland, der kommer til at tage konsekvenserne af det. Ofte med det her hybridkrig, så er det er jo vanskeligt at påvise, og nogle gange så kan de stater, der bliver ligesom ramt af det, kan også have en interesse i måske ikke at optrappe det alt for meget. Men her er tyskerne meget direkte.
0: Og her til aften har Ruslands præsident Putin kommenteret anklagerne med en beskyldning om, at Tyskland selv har plantet beviserne i et forsøg på at løse hjemlige problemer, der skyldes forbundskansler Friedrich Merz faldende opbakning, forklarede præsidenten. Tirsdag har der været flere demonstrationer i Nordjylland over, at regionen overvejer at nedlægge psykiatriske sengepladser i de to yderkommuner Thisted og Frederikshavn, fordi der er mangel på psykiatere. Det kommer nemlig til at betyde, at der bliver færre sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så Brønderslev bliver det tætteste sengeafsnit i området. Og derfor er René Buchholz og Frida Dahl Gyldenstierne mødt op til demonstrationen. De er nemlig begge indlagt på sengeafsnit N7 i Frederikshavn.
2: Jeg prøver på at følge med i, men jeg ryster over. De sidder og ryster. Psykiatrien skulle have et løft. Det her, det synes jeg, det er det modsatte.
3: Selvfølgelig er det beroligende, at man ikke snakker om at fuldstændig lugte. Det betyder også, at man er lille smule klar over, hvor vigtigt det er.
0: Region Nordjylland forklarer, at de ikke har kunnet skaffe nok fastansatte psykiater, og udfordringen skyldes, at landets regioner udfaser brugen af langtidsvikariater med speciallæger i psykiatrien næste år. Hos Dansk Sygeplejeråd Nordjylland mener man, at løsningen bør være at gøre det mere attraktivt for læger at slå sig ned i regionen. USA har her til aften angrebet mål i Iran, der tilhører den iranske revolutionsgarde. Det bekræfter præsident Trump, som samtidig lover, at USA vil slå hårdt tilbage, hvis Iran gengælder angrebet. Sent på aftenen er angrebet alligevel blevet gengældt med ballistiske missiler fra revolutionsgarden, som ifølge dem er rettet mod en amerikansk base i Jordan. Og Jordan har bekræftet, at dets militær har nedskudt 10 ud af 13 missiler, som er fløjet ind i landets luftrum. Det iranske nyhedsbureau melder desuden, at Iran har angrebet en amerikansk base i Bahrain. Så når vi frem til en vejrudsigt, vi får en nat med enkelte byer, der efterhånden spreder sig vestfra, og som hen ad natten kan blive kraftig og med torden. Temperaturen den kommer ned mellem 12 og 17 grader, og onsdag fortsætter det skydevejr med byer, der efterhånden kan blive kraftig og med torden. Det er kun Bornholm, der går fri for det og holder tørt.
4: Du lytter til P4.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har

fristet. Forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Med traktorer og kasketter med teksten "Fyret af staten" demonstrerede flere hundrede landmænd i går foran Christiansborg mod den gødskningslov, der ventes vedtaget på torsdag. Landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug stod bag demonstrationen, og den er kritisk over for miljøreguleringer og naturplaner, fordi det ifølge organisationen er dyrt for landmændene. Men ifølge helt nye beregninger fra Tænketanken C, vil den kommende gødskningslov ikke trække det økonomiske tæppe væk under landmændene. Det siger Tænketankens viceafdelingsdirektør Andreas Lund Jørgensen, der har regnet på de økonomiske konsekvenser.
3: Når man hører omtalen af den her lov, så lyder det jo som om det er inden for dansk landbrug. Men det er i hvert fald ikke det, vi ser. Der er det de her 3-4%, der vil have svært ved at lave et overskud. Men det er jo så inden de bliver kompenseret, fordi i aftalen følger der også nogle penge til kompensation med.
2: Men ifølge direktør Jørgen Evald Jensen fra deres Bæredygtigt Landbrug, mener de ikke, at det er nok.
4: Det her det er uoverskueligt for rigtig mange. Det er derfor, der møder så mange mennesker op på Slotspladsen i dag. Det er fordi, de kan ikke se mulighederne for, hvordan de kan tilpasse sig. Så jeg forstår ikke, hvordan man kan sidde inde på et skrivebord og regne ud, at det kun betyder 10%. Det er simpelthen på månen.
2: Og politikerne har foreløbigt afsat 1,2 milliarder kroner for at holde landmændene skadefri. Det er opsigtsvækkende, at Tyskland i dag gav Rusland skylden for droneangrebet ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Det siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen, som samtidig ser klart motiv fra russisk side.
5: Fra russisk side ønsker man jo først og fremmest at opnå noget konkret, og i det her tilfælde er det jo at forstyrre den militære transport til Ukraine. Der er jo ikke en afsender på, men ofte vil vi jo så stå tilbage og tænke, var det måske russerne også, selvom man ikke kan påvise det. Og der har de jo så opnået noget alligevel også. De har skabt kaos og uro og måske noget tvivl om Tysklands politik.
2: Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Efter Tysklands anklage har Rusland beskyldt Tyskland for at selv have stået bag planerne. Irans revolutionsgarde har gengældt et amerikansk angreb tidligere på aftenen ved at sende ballistiske missiler mod et amerikansk base i Jordan. Ifølge revolutionsgarden er et stort antal amerikanske styrker blevet dræbt i forbindelse med angrebet. Ifølge to unavngivne amerikanske embedsmænd er der dog indtil videre ingen meldinger om dræbte amerikanere, det skriver Ritzau. Jordans militær bekræfter, at 13 ballistiske missiler er trængt ind i jordansk luftrum, og ifølge militæret er 10 af disse missiler blevet skudt ned. Angrebet, der blev gengældt, dræbte i Iran mindst 4 mennesker, herunder et barn, som blev ofret ved et bryllup i den iranske by Sirik, rapporterer iransk stats-TV. Det bliver mellem 12 og 17 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Ruslands præsident Putin har reageret på Tysklands anklager om, at det var Rusland, der bar skylden for droneangrebsforsøget ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Putin hævdede i en række udtalelser til journalister sent tirsdag, at det var Tyskland, der havde plantet beviser med det formål, at Rusland skulle bære skylden for angrebsforsøget. Tyskland har på baggrund af deres egen konklusion valgt at lukke det russiske konsulat i Bonn, og det samme skal ske med den russiske hus i Berlin. Og Tysklands tiltag har formentlig været overvejet grundigt, siger DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er det langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
2: Men den klare melding fra tysk side er alligevel opsigtsvækkende, siger seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsbol Hansen.
4: Det er opsigtsvækkende, at de tyske myndigheder så direkte peger på Rusland og siger, at det er Rusland, der står bag. Det er Rusland, der har ansvaret for det her. Det er også Rusland, der kommer til at tage konsekvenserne af det. Ofte med det her hybridkrig, så er det er jo vanskeligt at påvise, og nogle gange så kan de stater, der bliver ligesom ramt af det, kan også have en interesse i måske ikke at optrappe det alt for meget. Men her er tyskerne meget direkte.
2: Automatisk trafikkontrol, eller det mere mundrette ATK, fylder 10 år i dag onsdag, og det bliver markeret af Fyns Politi med en reception i Tarup, som også markerer 10 år, hvor politiet ikke har skulle bruge ressourcer på at kontrollere trafikanter. Det er nemlig i stedet en opgave, der er udliciteret til civile personer. Og en af dem, der har været ATK-operatør de seneste 2,5 år, det er Lars Medegaard, og han er glad for, at han kan være med til at holde trafiksikkerheden intakt, når han møder ind på arbejde på forskellige kontorer ude på de tyske, fynske motorveje.
5: Der er jo røget nogen i systemet, også nogen, hvor kan vi sige, bilen og motorcyklen er blevet konfiskeret, fordi de har kørt under vanvidsparken. Netop på det sted, jeg holder i dag, der er for et halvt års tid siden, der tog jeg faktisk en ung mand med 120 km i timen i en 50'er-zone.
2: Der findes 107 ATK-biler i hele landet, og ifølge Lars Smedegaard er de 9 ATK-operatører i det fynske. 92 personer har tilbagebetalt den fødevarecheck, som staten tidligere på året uddelte til mere end 2 millioner danskere. Det oplyser beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i svar til Folketinget. Tidligere har det været fremme, at 11 personer takkede nej til at modtage pengene. Fødevarechecken var en skattefri udbetaling på mellem 1.000 og 5.000 kroner, som blev udbetalt i maj-juni. Checken blev hårdt kritiseret for at ramme bredt og gå til folk, der ikke var presset af de stigende priser på fødevarer. Så nåede vi igen frem til radioavisen. Natten byder efterhånden på skydevær med spredte byer vestfra, og det kan være kraftige med torden. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader. Onsdag får vi flere byer, og de bliver kraftigere med torden. Bornholm er det eneste sted, der går fri, som får lidt
0: lytter. Til P4 med dig hele vejen.